when she stimulated.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndoj unë do të këte, a rrit do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-in për shtatët me range-in asaj këngë.
2: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
1: Back to the beginning, çdo të enjte pas orë.

0: Pansko, duket se Kadal është dëmtuar, është zhurmuar keq dhe duhet të
1: Ndërkohë Shqipëria ka shans po ta
2: Do të premte, nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më I nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bash shumë buj.
2: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Zbuloni më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 8. Nga data 6 deri më 8 maj, Tirana dhe Berati presin rreth 600 personalitete të jurisprudencës në Kongresin Botror të Ligjit, që shënon sesionin hapës të forumit të ndërkombëtar që mbahet në Shqipëri vitin e ardhshëm. Në 3 ditë do të ndahen tituj honoris causa dhe pritet të diskutohen reforma në drejtësi e vettingu. Mediat greke zbulojnë një letër të kongresmenëve amerikanë drejtuar Greqisë dhe vendeve që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta mbështesin anëtarësimin në NATO për Rumaninë, Slovakinë dhe Spanjën. Kjo do të thotë njohje e shtetit të Kosovës. Kosova ka marrë mbështetje të rëndësishme politike në SBA për afrimin me NATO-n përmes një rezolute me mbështetje dypartiake nga kongresmenët amerikan. Sipas ekspertes Ivana Strander, përkraja përbën një sinjal të fortë politik që e vendos Kosovën më pranë aleancës veri atlantike në aspektin strategjik. 16 amerikanë thonë se ishte gabim që SBA përdori forcë ushtarake kundër Iranit sipas një sondazhi të Washington Post, siç vëren Post. Kjo është në të njëjtin nivel me 59% e amerikanëve që e quajnë luftën në Irak një gabim në një sondazh të majit 2006. Po ashtu, një sondazh i Gallup i vitit 1971 tregonte se afërsisht 16 amerikanë kishin të njëjtin mendim për luftën në Vietnam. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan rihapjen e plotë të hapësirës së tyre ajrore pas disa javësh kufizimesh të vendosura për shkak të përshkallëzimit të konfliktit mes SBA, Izrael dhe Iranit. Autoriteti i përgjithshëm i aviacionit civil bëri të ditur se vendimi erdhi pas një vlerësimi të plotë të kushteve operacionale dhe të sigurisë.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është diel 3 maj, dita e 123 e vitit si pas kalendarit Gregorian. Dieli sot linë në orën 5.30 minuta dhe përëndon në orën 19.27 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i qëndrueshëm, plot me diell në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 2 në 13 gradë Celsius, në zonat e ulta 8 në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 9 në 18 gradë Celsius.
3: Papa, no te ajre lo kito.
4: Cooking soul.

1494, Jamaika zbulohet nga Christopher Columbi, i cili e quan ishullin Shenyago. 1621, Francis Bacon akuzohet për mitmarrje. Bacon kishte shërbyer në poste të larta si këshilltar ligjor e jurist në oborrin mbretëror dhe antar parlamenti. 1841, Zelanda e Re shpall koloni britanike. 1877, nën kryesinë e adetarit Abdul Frashëri u formua Komiteti Janinës. 1926, SBA, shkrimtari Sinclair Lewis nderohet me çmimin Pulitzer për romanin Rose Smith. Libri tregon historinë e suksesshme të personazhit Martin Rose Smith. 1921, miratohet akti i qeverisë Irlandës duke ndarë Irlandën, Irlandën Veriore dhe Irlandën Jugore. 1928, incidenti në Jinan të Kinës fillon me vdekjen e 12 civilëve japonezë të vrarë nga forcat kineze. Ky akt çoi në hakmarrjen e japonezëve dhe vdekjen e mbi 2000 civilëve kinezë në ditët në vijim. 1938, Vatikani njeh qeverinë spanjolle të Francisco Francos. 1956, mbahet edicioni i parë i kampionatit botror të judos në Japoni. 1971, Erich Honecker bëhet sekretari i parë i Partisë së Unitetit Socialist të Gjermanisë, duke mbetur në fuqi deri në vitin 1989. 1979, Margaret Thatcher zgjidhet kryeministre e Anglisë, e para grua në këtë pozitë që nga viti 1721, kur posti i kryeministrit u krijua në Britani. 1991, transmetohet episodi i fundit i Dallas, telenovela kult televizive. 1998, euro bëhet moneda zyrtare e vendeve të bashkimit monetar europian, kjo u vendos nga Këshilli i Evropës. Më 3 maj të vitit 1999, Bullgaria refuzoi kërkesën e Rusisë për të dërguar ndihmë humanitare në Beograd, nëpërmjet territorit të saj, pasi Serbia ndodhej në embargo nga Bashkimi Evropian dhe Amerika. 1999, Komiteti i Helsinkit konstatoi se spestrimi etnik në Kosovë nga ana e Serbisë po kryhet me brutalitet mesjetar. Organizata për të drejtat e njeriut paraqiti shifra dhe fakte lidhur me dëbimin e dhunshëm të shqiptarve nga trojet e tyre në Kosovë. 2008, ndërron jetë në moshën 82 vjeçare Leopoldo Calvo Sotelo, kryeminist i Spanjës midis viteve 1981 dhe 1982.

Aktori dhe këngëtari i popit nxori hitin White Christmas në 1954, me të cilin shiti mbi gjysmë miliard kopje. 1916, lindi në progonat të krahinës të Kurveleshit Asim Zeneli, protestoi kundër pushtimit fashist të Shqipërisë. 1933, lindi këngëtari ikonik i muzikës soul, James Brown, mori famë me singlin I Got You, I Feel Good. 1934, lindi Frankie Valli, vokalisti Four Seasons, që kanë nxjerrë këngët Big Girls Don't Cry apo Sherry. 1937, në një familje me origjinë tibrane, u lind kompozitori i njohur Agim Krajka. Ai është nderuar me mbi 15 çmime dhe mban titullin Mjeshtër i Madh. 1953, ditëlindja e Bruce Hall, 72 vjeçari i bandit rock Speedwagon, ka krijuar hite si Back on the Road Again, Girl with the Heart of Gold, After Tonight dhe të tjera. 1977, lindi Eric Church, këngëtari muzikës country, kompozitor dhe kitarist, ka fituar çmimin e akademisë si vokalisti më i mirë në vitin 2011. 1985, lindi në Rosario, Ezekiel Laveci. Laveci është një futbolist profesionist argentinas. 1986, lindi

0: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 80.6 lek, ndërsa shitet me 81.8 lek. Poundi britanik blihet me 109.6 lek dhe shitet me 110.8 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 103.3 lek dhe shitet me 104.4 lek.

0: with your swim top still wet.
1: Horoscopi në Top Albania Radio. Dashi, sot mund të ndihesh pak më I qetë se zakonisht dhe më I fokusuar në detaje. Është një moment I mirë për të rregulluar çështjet që I ke lënë pesull. Në punë, durimi do të të shpërblej. Në dashuri, një bisedë e sinqertë sjell afrim. Demi, energjia është në anën tënde dhe të jep stabilitet. Mund të marrësh një vendim të rëndësishëm financiar. Në punë, përkushtimi yt bie në sy. Në dashuri, kërkon siguri dhe ngrohtësi emocionale. Binjakët, mendja jote është aktive dhe plot ide të reja. Kujdes të mos shpërqendrohesh nga shumë gjëra njëkohësisht. Në punë, fokusi është çelësi I suksesit. Në dashuri, një surprizë e vogël mund të të gëzojë. Gaforia, sot mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak dhe për të reflektuar. Është një ditë e mirë për kujdes ndaj vetes. Në punë, shmang vendimet e nxituara. Në dashuri, ndjeshmëria jote do të vlerësohet. Luani, një ditë e favorshme për bashkëpunime dhe kontakte të reja. Mund të takosh njerëz që të hapin rrugë të reja. Në punë, iniciativa jote sjell rezultate. Në dashuri, shfaq më shumë butësi. Virgjëresha, detajet kanë rëndësi të madhe sot dhe ti I menaxhon me kujdes. Mund të përfundosh me sukses një detyrë të rëndësishme. Në punë, përkushtimi yt do të vlerësohet. Në dashuri, shmang analizat e tepërta. Peshorja, kjo ditë të shtyn drejt harmonisë dhe ekuilibrit. Mund të zgjidhësh një situatë të vështirë me diplomaci. Në punë, bashkëpunimi është çelësi. Në dashuri, romantizimi është në rritje. Akrepi, sot ke një forcë të brendshme që të ndihmon të kapërcesh sfida. Mund të marrësh një vendim që ndryshon diçka të rëndësishme. Në punë, ruaj fokusin dhe mos u shpërqendro. Në dashuri, pasioni intensifikohet. Shigjetari, dita sjell dëshirë për liri dhe eksperienca të reja. Mund të ndihesh I frymzuar për të provuar diçka ndryshe. Në punë, fleksibiliteti është në avantazh. Në dashuri, spontaniteti krijon momente të bukura. Britjapi, përgjithësit janë të shumta, por ti I menaxhon me sukses. Mund të marrësh një lajm pozitiv në lidhje me karrierën. Në punë, përpjekjet e tua japin fryte. Në dashuri, tregohu më I hapur emocionalisht. Ujori, kreativiteti yt është në kulm dhe të ndihmon të dallohesh. Një ide e re mund të kthehet në diçka konkrete. Në punë, mos hezito të ndash mendimet e tua. Në dashuri, kërkon lidhje më të thellë mendore. Peshqit, intuita është udhërrëfyesi yt më I mirë sot. Mund të kuptosh më mirë ndjenjat e tua dhe të tjerëve. Në punë, ndiq ndjesinë tënde të brendshme. Në dashuri, një moment I veçantë sjell afrim. Horoskopi në Top Albania Radio. TV Top Radio.
2: Shia që s'ka kohë.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh kurse Fashion Company.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Wake me up. Wake me up. Horoscopi. Kursi I këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djelë. Ora 8 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 3 maj, dita e 123 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:30 minuta dhe perëndon në orën 19:47 minuta.
0: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i qëndrueshëm, plot me diell në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 2 në 13 gradë Celsius, në zonat e ulta 8 në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 9 në 18 gradë Celsius.

1494, Jamaica zbulohet nga Christopher Columbi, i cili e quan ishullin Shën Jago. 1621, Francis Bacon akuzohet për mitmarrje. Bacon kishte shërbyer në poste të larta si këshilltar ligjor e jurist në oborrin mbretëror dhe antar parlamenti. 1841, Zelanda e Re shpall koloni britanike. 1877, nën kryesinë e adetarit Abdul Frashëri u formua Komiteti Janinës. 1926, SBA, shkrimtari Sinclair Lewis nderohet me çmimin Pulitzer për romanin Rose Smith, libri tregon historinë e suksesshme të personazhit Martin Rose Smith. 1921, miratohet akti i qeverisë së Irlandës duke i ndarë Irlandën, Irlandën Veriore dhe Irlandën Jugore. 1928, incidenti në Jinan të Kinës fillon me vdekjen e 12 civilëve japonezë të vrarë nga forcat kineze. Ky akt çoi në hakmarrjen e japonezëve dhe vdekjen e mbi 2000 civilëve kinez në ditët në vijim. 1938, Vatikani një qeverinë spanjolle të Francisco Francos. 1956, mbahet edicioni i parë i kampionatit botror të judos në Japoni. 1971, Erich Honecker bëhet sekretari i parë i Partisë Unitetit Socialist të Gjermanisë, duke mbetur në fuqi deri në vitin 1989. 1979, Margaret Thatcher zgjidhet kryeministre e Anglisë, e para grua në këtë pozitë që nga viti 1721, kur posti i kryeministrit u krijua në Britani. 1991, transmetohet episodi i fundit i Dallas, telenovela kult televizive. 1998, euro bëhet moneda zyrtare e vendeve të bashkimit monetar europian, kjo u vendos nga Këshilli i Evropës. Më 3 maj të vitit 1999, Bullgaria refuzoi kërkesën e Rusisë për të dërguar ndihmë humanitare në Beograd, nëpërmjet territorit të saj, pasi Serbia ndodhej në embargo nga Bashkimi Evropian dhe Amerika. 1999, Komiteti i Helsinkit konstatoi se spestrimi etnik në Kosovë nga ana e Serbisë po kryhet me brutalitet mesjetar. Organizata për të drejtat e njeriut paraqiti shifra dhe fakte lidhur me dëbimin e dhunshëm të shqiptarëve nga trojet e tyre në Kosovë. 2008, ndërron jetë në moshën 82 vjeçare Leopoldo Calvo Sotelo, kryeministër i Spanjës midis viteve 1981 dhe 1982. Është

1469, në Firenze, Itali, lind Niccolò Machiavelli, politikan, diplomat, shkrimtar i njohur. 1903, lind Bing Crosby, aktori dhe këngëtari i popit nxori hitin White Christmas në 1954, me të cilin shiti mbi gjysmë miliard kopje. 1916, lindi në progonat të krahinës të Kurveleshit Asim Zeneli, protestoi kundër pushtimit fashist të Shqipërisë. 1933, lindi këngëtari ikonik i muzikës soul, James Brown, mori famë me singlin I Got You, I Feel Good. 1934, lindi Frankie Valli, vokalisti Four Seasons, që kanë nxjerrë këngët Big Girls, Don't Cry, apo Sherry. 1937, në një familje me origjinë tibrane, u lind kompozitori i njohur Agim Krajka, ai është nderuar me mbi 15 çmime dhe mban titullin Mjeshtër i Madh. 1953, ditëlindja e Bruce Hall, 72 vjeçari i bandit rock Speedwagon, ka krijuar hite si Back on the Road Again, Girl with the Heart of Gold, After Tonight dhe të tjera. 1977, lindi Eric Church, këngëtari muzikës country, kompozitor dhe kitarist, ka fituar çmimin e akademisë si vokalisti më i mirë në vitin 2011. 1985, lindi në Rosario, Ezequiel Laveci. Laveci është një futbolist profesionist argentinas. 1986, lindi

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 80.6 lek, ndërsa shitet me 81.8 lek. Poundi britanik blihet me 109.6 lek dhe shitet me 110.8 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 103.3 lek dhe shitet me 104.4 lek.

0: Në Top Albania Radio. Dashi, sot mund të ndihesh pak më i qetë se zakonisht dhe më i fokusuar në detaje. Është një moment i mirë për të rregulluar çështjet që i ke lënë pesull. Në punë, durimi do të të shpërblej. Në dashuri, një bisedë e sinqertë sjell afrim. Demi, energjia është në anën tënde dhe të jep stabilitet. Mund të marrësh një vendim të rëndësishëm financiar. Në punë, përkushtimi yt bie në sy. Në dashuri, kërkon siguri dhe ngrohtësi emocionale. Binjakët, mendja jote është aktive dhe plot ide të reja. Kujdes të mos shpërqendrohesh nga shumë gjëra njëkohësisht. Në punë, fokusi është çelësi i suksesit. Në dashuri, një surprizë e vogël mund të të gëzojë. Gaforia, sot mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak dhe për të reflektuar. Është një ditë e mirë për kujdes ndaj vetes. Në punë, shmang vendimet e nxituara. Në dashuri, ndjeshmëria jote do të vlerësohet. Luani, një ditë e favorshme për bashkëpunime dhe kontakte të reja. Mund të takosh njerëz që të hapin rrugë të reja. Në punë, iniciativa jote sjell rezultate. Në dashuri, shfaq më shumë butësi. Virgjëresha, detajet kanë rëndësi të madhe sot dhe ti i menaxhon me kujdes. Mund të përfundosh me sukses një detyrë të rëndësishme. Në punë, përkushtimi yt do të vlerësohet. Në dashuri, shmang analizat e tepërta. Peshorja, kjo ditë të shtyn drejt harmonisë dhe ekuilibrit. Mund të zgjidhësh një situatë të vështirë me diplomaci. Në punë, bashkëpunimi është çelësi. Në dashuri, romantizimi është në rritje. Akrepi, sot ke një forcë të brendshme që të ndihmon të kapërcesh sfida. Mund të marrësh një vendim që ndryshon diçka të rëndësishme. Në punë, ruaj fokusin dhe mos u shpërqendro. Në dashuri, pasioni intensifikohet. Shigjetari, dita sjell dëshirë për liri dhe eksperienca të reja. Mund të ndihesh i frymzuar për të provuar diçka ndryshe. Në punë, fleksibiliteti është në avantazh. Në dashuri, spontaniteti krijon momente të bukura. Britsjapi, përgjithësit janë të shumta, por ti i menaxhon me sukses. Mund të marrësh një lajm pozitiv në lidhje me karrierën. Në punë, përpjekjet e tua japin fryte. Në dashuri, tregohu më i hapur emocionalisht. Ujori, kreativiteti yt është në kulm dhe të ndihmon të dallohesh. Një ide e re mund të kthehet në diçka konkrete. Në punë, mos hezito të ndash mendimet e tua. Në dashuri, kërkon lidhje më të thellë mendore. Peshqit, intuita është udhërrëfyes yt më i mirë sot. Mund të kuptosh më mirë ndjenjat e tua dhe të tjerëve. Në punë, ndiq ndjesinë tënde të brendshme. Në dashuri, një moment i veçantë sjell afrim. Horoskopi në Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Prap nuk fjetan bremun.
5: Se më prap të gjënde Top Albania një këmë shiu jo?
4: Jo më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Ke par 4 banesa. Ke bër 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pamin nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Sot shënohet dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit, një moment reflektimi mbi rëndësinë e medias së lirë dhe sfidat që përballen gazetarët. Sipas UNESCO-s, liria e shprehjes ka rënë me 10% që nga viti 2012, ndërsa vetë censura është rritur me 63%. Kjo ditë na kujton se një shtyp i lirë është themeli i demokracisë, transparencës dhe llogaridhënies, e një thirrje për mbështetje të gazetarisë së pavarur në mbar botën. Një ngjarje e rëndë tronditi Turqin, avokatja 26-vjeçare Hatice Koçaefe u vra nga Haki Çetin, i cili i detyroi motrës së saj 95.000 euro për një marrëveshje blerjeje. Sipas mediave, autoria i qelloi avokaten pranë një magazine familjare duke plagosur edhe motrën e saj. Avokatja nuk arriti të mbijetoi plagëve. Policia arrestoi autorin dhe 6 persona të tjerë. Autoritetet po shqyrtojnë pamjet e sigurisë, të cilat sfidojnë pretendimin e Çetin se ishte një incident aksidental. Banorët e 11 qyteteve dhe fshatrave në jug të Libanit janë paralajmëruar sot nga ushtria izraelite të evakuohen më një herë duke u larguar të paktën 1000 metra nga shtëpitë drejt zonave të hapura. Ushtria thot se po kryen operacione kundër Hezbollahut e paralajmëron se çdo person pranë luftëtarëve ose objekteve të grupit mund të jetë në rrezik.
1: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime brendësresh mesatare dhe hera herës deri të dendura përgjatë reljeveve malore në orët e mesditës dhe pasdite. Pas orëve të pasdites moti kthjellet në të gjithë territorin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga askushi
8: u bë dikushi.
9: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
7: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
9: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
1: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. cilësia vjen e para.
8: Nëse jeti pra radioje...

0: Në Top Albania Radio
1: ka strehuar të rritur afro 300 fëmijë.
0: Një histori e jashtëzakonshme humanizmi vjen nga Kina, ku një mësues edukimit fizik ka kthyer jetën e tij në një mision për të ndihmuar fëmijët pa familje, duke u bërë një figurë frymëzuese për mijëra njerëz. Mai Jian, për më shumë se 3 dekadash, ka strehuar dhe rritur afro 300 fëmijë, kryesisht jetim ose nga familje shumë të varfra. Që nga viti 1995, ai ka hapur dyert e një shtëpie të quajtur Dream Home, ku aktualisht jetojnë rreth 20 në 30 fëmijë në të njëjtën kohë.
2: Bot, e qëdiqme.

0: ndryshe duket e thjeshtë.
1: Një punë pa zakont, por tepër e rrezikshme, po tërheq vëmendjen për shkak të pagesës së lartë që ofron. Kevin Schmidt është një punonjës që fiton rreth 40.000 euro në vit për një detyrë që duket e thjeshtë, ndërimin e një llambe vetëm 2 herë në vit. Megjithatë, ajo që e bën këtë punë të veçantë është fakti se llamba ndodhet në maj të një kulle telekomunikacioni në rreth 450 metra lartësi. Çdo ngjitje për të kryer këtë proces i sjell atij rreth 20.000 euro për shkak të rrezikut të lartë që përfshin.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Bravo, prishkjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
4: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
5: Piramida

0: është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Hey, ustamurat.
5: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar. Dëgjoj ustamuratin e CAD.

0: italiane.
1: Një histori surreale, raportojnë mediat italiane, ku protagonist është një 17 vjeçar nga Careni, një qytet në perëndim të Palermos. Adoleshenti u paraqit në urgjencë në Palermo me dhimbje koke që kishte zgjatur për ditë të tëra. Një ekzaminim fillestar në departamentin e ORL-s të spitalit Villa Sofia nuk zbuloi asgjë, por një skaner në një klinik private zbuloi praninë e një plumbi brenda kafkës së tij.

0: pracuar me rreth 30 minuta më parë.
1: Në Kazakistan, inteligjenca artificiale po ndryshon trajtimin e goditjes në tru. Sistemi Cerebra AI analizon skanimet CT brenda vetëm 5-10 minutash, krahasuar me rreth 30 minuta më parë, duke u dhënë mjekëve mundësinë të nisin trajtimin shumë më shpejt. Rastet e trajtuara në kohë janë rritur me 150%.
2: Top Radio. What's next? What's next?

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Lopët krijojnë lidhje të forta shoqërore me njëra tjetrën, duke formuar shoqe të ngushta brenda tufës. Sipas ekspertëve të sjelljes së kafshëve, këto lidhje janë aq të forta saqë kur ndahen nga shoqet e tyre, lopët përjetojnë stres dhe trishtim.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg, ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse, Fashion Company.
8: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Asgjë Misteriose.
1: Ulërima e fortë dhe shpesh e frikshme që dëgjohet gjatë natës nga macet është një fenomen që shpesh krijon shqetësim tek njerëzit. Megjithatë, ekspertët shpjegojnë se pas këtij tingulli nuk fshihet asgjë misterioze, por sjellje krejtësisht natyrale. Macet janë krijesa aktive gjatë natës dhe përdorin zërin si një mënyrë komunikimi. Një nga arsyet më të zakonshme është kërkimi për territor ose komunikimi me macet të tjera.
2: E të ditë,

0: fushë se një vajzë 2.5 kg.
1: Një pasagjer në një fluturim të Delta Airlines solli në jetë një fëmijë ndërsa avioni ishte në ajër. Rreth 30 minuta para se avioni të mbërrinte në destinacionin e tij përfundimtar, ku bëri një ulje emergjente. Foshnja ishte një vajzë 2.5 kg dhe lindi rreth 2 javë më herët se sa pritej.
2: From our playlists.

Një zbulim i ri nga shkencëtarët kinez po konsiderohet një hap i rëndësishëm për të ardhmen e eksplorimit hapsinor, pasi janë identifikuar dy minerale të panjohura më parë në mostrat e marra nga hëna. Mineralet e reja i përkasin grupit të mërritit, një kategori i fosfatesh të pasura me elemente të ralla, që janë gjetur edhe në Mars dhe në disa asteroidë.

0: në një peisazh të jashtëzakonshëm.
1: Parku kombëtar i Luginës së Vdekjes në Kaliforni po përjeton lulëzimin e parë të madh pas një dekade. Gjatë marsit dhe prillit 2026, rreshtet rekord të dimrit kanë transformuar një nga zonat më të thata në botë në një peisazh të jashtëzakonshëm me tapete lulesh të verdha, rozë dhe vjollcë.
2: E të ditshme.
3: The top list.

0: si Tuleko në YouTube.
1: Një YouTuber gjerman, 23 vjeçar, u hodh me parashut për të thyer rekordin botëror Guinness për kohën më të shpejt në zgjidhjen e një kubi të Rubikut, ndërsa ishte në rënje të lirë. Tom Kopka, i njohur edhe si Tuleko në YouTube, e zgjidhi kubin në 23.333 sekonda përpara se të hapte parashutën mbi xhirin Mosel, Afrikën.

0: ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
2: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt, ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët, me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
4: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
6: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
7: Kiat, kiat, hey ustamurat.
8: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Kiat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, pun baruar! Dëgjoj ustamuratin e Keat.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Një shpërthim me lëndë plastose ka ndodhur në lagjën e porcelanit në kryeqytet. Shpërthimi ka ndodhur në një dyqan për shërbime pesnisjes. Komisioni Mrekullti dhe u largua nga selia për shkak të debateve mbi listat e votuesve. Për kreun e Degës zgarojnë dy kandidat, Ervin Bode dhe Harito Zoto. Një seri bombardimesh izraelite në jug të Libanit ka vrarë të paktën 3 persona dhe ka goditur 10 pozicione të Hezbollahut sipas mediave dhe ushtrisë izraelite. Goditjet vazhdojnë pavarësisht armpushimit të vendosur më 17 prill. Përpara sulmeve, Izraeli kishte urdhëruar evakuimin e civilëve nga 9 fshatra. Hezbollahu deklaroi se sulmet e tij ndaj trupave izraelite janë hakmarrje për shkeljet e supozuara. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se do të shqyrtojë së shpejti një plan të ri nga Irani, por nuk e sheh ato si të pranueshëm. Irani i paraqiti SBA-s një përgjigje 14 pikësh, duke kundërshtuar një armpushim 2 mujor dhe duke kërkuar zgjidhje brenda 30 ditëve. Trump gjithashtu mohoi vërejtjet e mëparshme duke theksuar se SBA-ja nuk po largohet dhe se negociatat synojnë përfundimin e konfliktit, jo një tërheqje të menjëhershme.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sot me vend ynë do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura përgjatë reljeveve malore në orët e mesditës dhe pasdite. Pas orëve të pasdites moti kthjellët në të gjithë territorin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është spi çfarë të veri.
3: Farpis Liko.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
3: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
7: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Topic featuring Becky G. Sorry Papi. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: program mund të thohet nga Maniflex dhe Banner Prefab. Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Përshëndetje shikues të Tar TV në Digital Albania. Duke uruar një të diel sa më të mbar dhe plot diel në shtëpi tuaja, kemi kënaqësinë që sot të flasim për një temë shumë interesante, një temë shumë aktuale që të gjithë ne si shoqëri e përqafojmë shumë. Do të flasim sot për meditimin. Se kush janë të ftuarit që ne kemi zgjedhur për sot, do t'i lëmë surprizë. Joj, përshëndetje për sot për
2: ty. Faleminderit Denisa, sa bukur flet, sa e lumtur jam që të kam te podcast Labirint numër 2.
1: Gjithashtu kënaqësia është
2: shumë emocionuar dhe tani po lidhem me veten pak se kam dy personazhe të jashtëzakonshëm që do më fusin aty te ajo labirinti i tyre dhe un vetëm do dëgjoj, por un mendoj që meditimi nuk është arratisje nga realiteti Denisa, por është mbështetje ose futje brenda vetes.
1: Është shpëtim do të thoja.
2: Meditimi mua më bën mirë se si natyrë jam hiperenergjike dhe mendoj që duhet shpesh unë të ulem me këmbë tokë. Sigurisht shpesh i them labirinteve të trurit tim. Ulu pak me këmbë tokë se të provë tani.
1: Dhe un jam nga ato persona që realisht e praktikoj shumë pjesën e meditimit. Kam dhe persona shumë të aftë që shëndrojnë pas meje që më përkrajnë në këtë dimension. Joy, do spikasim disa shprehje tipike për meditimin.
2: Po, sepse ne kemi menduar labirint në tru, në çdo episod të kemi ose një hapësirë me muzikë,

0: publiku, ose një hapësirë me thënie dashurie, ose një hapësirë me skica, me humor, me portretë etj etj. Pra, podcast Labirint në Tru është diçka tjetër që godet direkt te truri. Dhe ne goditjet te truri kemi menduar edhe me fabul, edhe me këngë, edhe me muzikë, edhe me skic. Ndonjëherë një skic flet sa 1000 fjalë të vetme.
1: Dhe ne kemi thënë që pikërisht në podcast Labirint në Tru do të zbërthim të gjitha ato labirintet e jetës sonë.
0: Patjetër.
1: Do ta startosh ti Joy?
0: Po, qetësia është forma më e lartë e fuqisë, ka thënë një medituesi i madh në Shqipëri, ai është Sheki Hyseini që ka ardhur sot për Labirintin e Tru. Unë kam emocione shumë.
1: Të cilën do ta prezantoj vetëm për pak sekonda. Meditimi nuk është arratisje nga realiteti, por kthim tek vetja.
0: E diskutuam pak më parë, je kthyer ndonjëherë te vetja, Denisa? Sa ndodh, sepse unë kthehem shpesh.
1: Mendoj se po, shumë e nevojshme që ta bëjmë në mënyrë të vazhdueshme këtë proces.
0: Madje unë këtë ta dedikoj ty, sepse ti më ke ftuar në një aktivitet shumë të madh ku unë jam njohur me Shekin. Unë adhuroj
1: atë shumë e lumtur, jam shumë e lumtur.
0: Falteja është.
1: Kjo është një energji dhe një do të vazhdojmë me disa shprehje të tjera për meditimin. Paqja fillon aty ku mendimet ndalojnë së luftuari.
0: Atëherë, unë mendoj që thënjet ja dolen, i ftuari tjetër është Erdit Aslanaj, aktor, jam shumë e kënaqur dhe e lumtur që pranoi ftesën. Ma ka pranuar ftesën diku nga ora 12 e natës, sepse më tha kam shumë kërkesa Gjoj, po ty nuk të refuzoj dot Labirintin, të refuzoj dot, dhe ishte shumë e bukur. Në qoftë se ka dy njerëz të cilët unë ja adhuroj në Portokalli, je ti dhe Irgen Qela ose Gjoda i Portokallis. Kështu që mirë se erdhe në Labirintin e Tru. Faleminderit
2: shumë, faleminderit shumë. Jam shumë i lumtur realisht që jam në emisionin tuaj sepse më pëlqen tematika dhe brumi i emisionit.
1: Realisht Gjoj pak më herët në backstage apo takuan Sheki edhe Erditi kishin një energji të shkëmbyer fantastike.
0: Një kimi të jashtëzakonshme.
2: Po, lejoni të falenderoj edhe për këtë sepse un Shekin kam kohë profesorin ose mjeshtrin, kam kohë që dëshirë ta takoj ja? Dhe u takuam në emisionin tuaj, kjo është një gjë e bukur.
3: Edhe për mua.
0: ne temat edhe dyshet i trajtojmë duke gjetur të ngjashmit, sepse ndryshe s'ka kuptim tema. Nëse ti merr personazhe që janë diametralisht të kundërt dhe nuk mendojnë pothuajse njësoj, megjithëse ndonjëherë të kundërta të tërhiqen, a? Sipas kimisë time, se unë kam shkolla parë, kam mbaruar kimi, ndonë se unë drejtoj një podcast. Dhe kush më mirë se Erditi me Shekin mund ta zbërthejnë këtë temë, apo jo Denisa?
1: Patjetër që po. Do të vazhdojmë Gjoj të prezantojmë siç i ka hije të ftuarit tan fantastik që kemi sot. Pra meditimi është realisht është një praktikë shumë e thjeshtë që fokusohet tek frymëmarrja. Por për të folur më tej, do të shtjellojmë këtë bisedë me mjeshtrin ton Sheki Hyseini. Dua të flas disa fjalë prezantuese për mjeshtrin ton. Kemi të ftuarin ton shumë të veçantë Shekin. Ai është një person që ka zgjedhur t'i kushtojë jetën qetësisë së mendjes dhe zhvillimit shpirtëror. Ai ka ndihmuar shumë njerëz të gjejnë ekuilibrin e brendshëm, të menaxhojnë stresin dhe të lidhen më thellë me veten e tyre, pikërisht përmes meditimit. Sot do të flasim për fuqinë e mendjes, për paqen e brendshme dhe për mënyrën se si realisht meditimi mund të ndryshojë jetën tonë. Keni kënaqësinë të mirëpresim në podcast Sheki Hyseini, mjeshtrin ton të mrekullueshëm. Faleminderit që pranove të ishe pjesë e podcast Labirint në Tru.
0: Sheki e kishe shumë me merak Denisa të bënte një biografi të gjatë, ndonë se unë i thash që Shekin e njef gjithë Shqipëria, ma një gjithë bota.
1: Mirë se erdhe dhe si fjalë pa përmëndur.
0: Faleminderit Denisa për këtë përshkrim. Mirë se erdhe
3: dhe gjitha dhe shumë falënderit për ftesën, e ndjeva ftesën e juaj dhe më pëlqen fakti shumë se meditimit nga ana e juaj jepet ajo rëndësi që meditimi e meriton, pikërisht në kohën në të cilën ne jetojmë. E vlerësoj shumë, jashtëzakonisht.
0: Erdit, ti çfarë do thoje për këtë temë?
2: Është një temë e bukur, sigurisht, e prekshme dhe në kohrat që jetojmë me këtë vrullin e jetës, me këtë zhurmën e madhe të jetës, me këtë ritmin e jashtëzakonshëm që mendoj që është një temë e jashtëzakonshme që duhet përmendur dhe përhapur, se kemi nevojë që të qëndrojmë. Të qëndrojmë me veten, të qëndrojmë me njëri tjetrin, por realisht të qëndrojmë

0: ose janë në auditor kjo, por nuk janë.
1: Po dhe kjo është një përvojë e mirë që ty të ndihmon. Aq sa diu nga përvoja ime në meditim është një gjë shumë e thjeshtë, ndonjëherë ne
0: e kuptojmë,
1: e kuptojmë si një filozofi, një gjë që ndodh shumë, është një gjë shumë e thjeshtë. Ne në përgjithësi në përditshmërinë tonë marrim gjëra, marrim informacion, dëgjojmë, ndërsa meditimi është ajo që ne të e thënë në mënyrë të drejtpërdrejt, nxjerrim nga vetja, pra lirohemi. Pra tiri me veten dhe nxjerr. Unë të paktën në një farë mënyre këtu e kam kuptuar dhe prandaj kemi nevojë që sepse trupi jon ka nevojë ose mendja jon ka nevojë që edhe të nxjerrë, jo vetëm të marr informacion, jo vetëm të marr energji. Meditimi është kështu. Unë e kuptoj, her pas herë nuk jam një në përditshmëri ose nuk e kam timen në përditshmëri, por her pas here i rikthem dhe her pas here realisht më mungon.
0: Mjeshtër, me qënë se jemi të auditore, dhe unë jam një pedagogë që japë mësim. Shpesh më ka ndodhur, për shumë në i ditë me shi, unë vëre që studentet nuk po dëgjojnë fare. Unë nuk kam ditur ta praktikoj meditimin me studentet, por fus një batut dhe i bëjt të qeshin gjithë. Dhe thonë, wow, profesore është sa mirë, sepse ne tani erdhëm në vete, për t'i ardhur pas bisedës së Erditi që, unë erdha në vete. A është e mundur që meditimi të hyjë dhe në shkollat nënvjeçare dhe në shkollat e mesme si lënd, a duhet dhe është shumë e nevojshme për shkak të jetës shumë të shpejtë që ka ardhur, se dikur ne thoshim që kapitalizmi, pra tani po e prekim ne çfarë është kapitalizmi, çfarë është shpejtësia, si të rrëmben, si të merr. Dhe që të kthehemi te vetja, nuk është fort të thjesht pa u praktikuar ose pa studiuar, mendoj unë, profesor.
2: Definitivisht, gjithçka, kjo vlen për gjithçka tjetër, pa e praktikuar, pa e studiuar, pa e përsëritur në mënyrë të vazhdueshme, nuk mund të kalosh në nivele mjeshtrore të gjithçkaje, çfarëdo që të jetë ajo. Por mua është një nga ëndrat më të mëdha që un para se ta lëshoj trupin, para se të shkoj nga kjo planet në shqiptarinë tonë, të filloj të praktikohet meditimi edhe në përshkolla.
0: E ke fiksimin e jetës këtë gjë.
2: Po.
0: Do bëjmë kërkesë në Ministrinë e Arsimit, ta fusim si kurrikul.
2: Po, sepse fëmijët kanë mundësi që nga mosha 6 vjeçare, është shkencërisht e vërtetuar që të praktikojnë meditimin. Ka teknika të thjeshta të meditimit që ata të vetëdijësohen për mënyrën se si marrin frymë, të vetëdijësohen për veten e tyre, të lidhen më tepër me atë se çfarë ndodh në trup, çfarë ndodh në mendje dhe thjesht të bëhen njerëz më të mirë, të mësohen që të eksplorojnë tek vetja e tyre, të marrin më shumë nga vetja, ashtu siç tha edhe Erditi, që edhe të mësohen të japën, por edhe të marrin, sepse ne në kontekstin e mendjes dhe trupit ne jemi një portal dhe tek i portali vijnë dhe shkojnë gjëra.
0: Kështu sa bukur e the, jemi një portal hyrës dhe dalës.
2: Pa. Dhe niveli cilësor i këtij portali rritet kur ne praktikojmë meditimin. Ky është një aspekt, dhe aspekti tjetër që vlen jo vetëm për fëmijët, por edhe të rriturit, është se ne jetojmë në një kohë ku me të vërtetë shëndeti jonë mental po sfidohet.
0: Tani
2: të dhënat nga Organizata Botërore e Shëndetit janë të tilla që na paralajmërojnë se në vitet e ardhme një nga sfidat më të mëdha për njerëzimin do jetë ruajtja dhe mirëmbajtja e shëndetit mendor. Dhe kur flasim për shëndetin mendor, atëherë nuk kemi kohë për të pritur,
0: atëherë duhet të
2: veprojmë. Shëndeti mendor është një nivel psikologjik i mirëqenjes son, edhe nëse ne nuk do t'i dedikohemi mirëmbajtjes shëndetit mendor, atëherë natyrisht shumë gjëra do dalën nga ekuilibri në jetën tonë. Kur themi shëndet mendor, atëherë nënkuptojmë, do përmendim vetëm 3-4 gjëra që mos zgjatem shumë, nënkuptojmë aftësinë fillimisht për të qetësuar mendjen. Do të thonë ne nuk mund të flasim për një shëndet mendor të mirëfillt nëse nuk mësohemi paraprakisht ta qetësojmë mendjen tonë. Dhe meditimi është qelësi për ta qetësuar mendjen.
0: Ja, unë tani thjesht duke dëgjuar ty u qetësova. Apo jo Denisa?
3: Patjetër që po. Profesor Sheki, duke qenë që procesi meditimit është vërtet një proces shumë i shëndetshëm, pasi sigurisht luan një rol pra benefitet e jashtëzakonshme për shëndetin ton, qoftë ato fizik, mendor, shpirtëror, pra ul stresin, ankthin, krijon balanca.

0: qartëson fokusin. A ka pasur pikërisht një moment në jetën tënde që procesi i meditimit ka pasur një rol shumë thelbësor? Po, ku e ke ndjerë tamam këtë proces?
1: E kam ndjerë, janë disa momente, sepse jeta është e mbushur me lloj-lloj sfidash, peripecish e kështu me radh. Ja të përmendi një gjë që e përmend edhe para emisionit, se unë kam pasur 3 biznese në Zvicër dhe kam qenë shumë i suksesshëm dhe në fushën e gastronomisë kam qenë një emër i njohur në Zvicër, me që kam pasur restoranin më të mirë në Zvicër. Edhe në biznes po ashtu i suksesshëm, fitoja mjaftueshëm para dhe fal meditimit, dëgjova zërin e brendshëm, është një zonë shumë i fuqishëm, kur vjen drejt për drejt nga burimi, dhe unë, për një kohë të saktuar shumë të shkurtur, ndërpreva të gjitha bizneset, edhe vendosa që pjesa tjetër e jetës që më ka ngelur, të ja dedikoj meditimit. Pra të marrësh vendime të cilët në përmendjen, duken, sepse mendja gjithmonë sinon mbijetesën, funksioni i saj është që ne të mbijetojmë, krijohet thjesht një lëmsh ose një labirint, siç është, si quhet edhe misioni juaj, dhe ti paprit më thua, okay, si mund të unë të sjellë një vendim kështu nga shumë çka të shkoj në asgjë, sa fillimisht të duket asgjë. Dhe këtu ndodh diçka që bota rreth e përqarkëteje nuk e kuptojnë vendimet e tua.
2: Sakt.
1: Por ti je në esencën tënde, ti je në të vërtetën tënde. Dhe kjo ka qenë një nga gjërat që akoma disa miq të mi që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër nuk e kuptojnë, thonë çfarë bën sheki, kisha para fitonte dhe tani po e përhap meditimin në shqiptari, kjo kaput në shqiptari dhe për të gjithë shqiptarët mbar botës, sepse në trajnimet e mia vijnë nga mbar bota dhe hoqi dorë nga bërja e lekve.
2: Sakt. Po, për ty Erdit, a pati një moment që shënoi jetën tënde që e përqafove dhe si rol, a? Sepse ai rol është shumë i njohur tashmë në vendin tonë. Pra, të goditi diçka që ti e bëre pjesë të jetës tënde apo thjesht për të pasur shikueshmëri të lartë?
3: Po thoni për rolin e gurus.
2: Për rolin e gurus,
3: po. Unë bëj një rol guruje në Portokalli.
1: Po, guru do të thotë mësues.
0: Po. Faleminderit.
3: Portokallia sigurisht.
2: Pra nga nisë, ti nisë thjesht si rol apo ti për veten tënde kishe diçka parasysh?
3: Mendoj që personalisht jam pak tip spiritualist, jam pak tip që më pëlqej, më tërheqin këto gjëra. Por në Portokalli ose në fenomenin shoqëror, kove që jetojmë, ekziston ky fenomen i ka filluar të përthithet, e fenomeni meditimit, fenomeni i zhvillimit të vetes dhe është një gjë shumë e mirë. Por nga ana tjetër, Portokallia është një dimension tjetër dhe unë doja të sillja këtë fenomen në formë humori. Komike.
2: Mbase edhe për ta induktuar tek mendja njerëzore.
3: Ka të dyja gjëra, domethënë, edhe për në anën komike, për sjellje diçka të re në spektaklin Portokalli, por pse jo edhe për të njohur njerëzit se realisht shumë njerëz as nuk e dinë se çfarë është.
2: Sepse ne e dimë që humori është shkalla më e lartë inteligjencës dhe ndaj
3: me humor ajo realisht shoh që shumë njerëz e kanë përthithur, e kanë kuptuar se çfarë është, pavarësisht se në Portokalli është në dimensionin komik. Ku mendoj që ka ndikuar pozitivisht.
2: Denisa nuk na lejon publiciteti për të vazhduar me pyetjen, kështu që Maniflex do e lexojmë.
0: Falenderojmë Maniflex, liderin në fushën e tekstilit për të bërë një gjumë ëndrash. Falenderojmë gjithashtu Fael, zgjidhja ideale për të gjithë vajzat që duan të duken si në ëndra dhe si në mbrëmje gala për të veshur fustanet më të bukura. Falenderojmë gjithashtu Enzo Atini.
2: Një minutë publicitet dhe rikthehemi përsëri me dy të ftuarit tan të jashtëzakonshëm. Top Radio TV, the next
4: level. Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia, che favola.
5: Favola, hola.
7: Hola, la.
5: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Auto Direct, pjesë këmbimi originale për çdo model makine, me dozim të shpejtë dhe të sakt edhe brenda pakorve. Me çmime konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
11: Labirint në tru.
2: Profesor, unë më gjatë bisedes pas kuintave të tregova për historikun e karrierës time që kam drejtuar një institucion të vuajtjes së dënimit ose burgu i grave i thënë ndryshe. A është e mundur të futet në sistemin penitenciar ose në sistemin e burgjeve meditimi, sepse aty vuajtja është në nivelin shumë të lartë dhe meditimi mendon se i çliron këto personazhe. Për shembull, un sot kisha bërë ftesë një drejtori burgjesh për ta bërë pjesë të ditës dhe të aktivitetit në sistem, se unë e njof nga brënda, por drejtori duhet mërë të leje të ministri e rdit dhe nuk ti more leje.
3: Jo, mora leje, kam leje në gjep për gjyra të mira si këto.
2: Faleminderit. A është e mundur dhe si mund ta ndikojmë ne këta tek ministri i drejtësisë dhe drejtori përgjithshëm i burgjeve që të bëjmë një të mirë në sistemin penitenciar?
1: Kjo jo vetëm se do ju ndihmonte të burgosurve, atyre që vuajnë në përburgje apo që janë të dënuar, por kjo do ndikonte po ashtu edhe që në një moment të caktuar burgjet mos kishin të burgosur.
2: Sa bukur e ke thënë.
1: Sepse qëllimi i përgjithshëm, holistik, duhet të jetë që të shikojmë çfarë janë rënjët e dhunës, nga vjen dhuna, jo vetëm sankcionet dhe të hapim edhe më tepër burgje, të sofistikojmë burgjet, por të shkojmë tek rënjët dhe meditim do të thotë punë me rënjët, që njeriu mos bëhet i dhunshëm, që ajo energji që përdoret për dhunë të transformohet në dashuri, mirënjohje, në dhemshuri, në simpati, në mirë kuptim, në falenderim, dhe atëherë nuk do kish nevojë të
2: bëjmë paqe dhe falje. Në
1: paqe, në falje. Por pse vjen deri aty që njerëzit të bëhen të dhunshëm, pse vjen deri aty që ata të përfundojnë në përburgje, është se së pari ato kanë krijuar një burg në veten e tyre, dhe unë kam quajtur burgu mental, dhe ki dallon nga i burgu i jashtëm, sepse për burgun e jashtëm nevojitet një ndërtesë.
2: Burgu mental, sa thënie e fortë.
1: Nevojitet një i burgosur, do të fusëm ti kënd aty, dhe nevojitet guardiani, ndërsa te burgu mental ti i ketë tre funksionet në një, je vetë edhe i burgosur, edhe burgu, edhe kështu.
2: Edhe punojësi njëkohësisht.
1: Jo që meditimi të transformon nga brenda dhe ajo energji që shfaqet në formë të agresivitetit, ajo transformohet si thamë më parë në energji të tjera. Dhe një njeri i cili është në paqe me veten, punon me veten dhe e drejton rrjedhën e energjisë që ai mësohet të shërbehet nga burimi, dhe energjia burimore është dashuria, atëherë ai nuk mund të bëhet
2: pra
1: dhunshëm.
2: Ti po thua që ulet krimi dhe fillojnë zbrazën në burgjet, para burgimi do ketë më pak të para burgosur.
1: Definitivisht.
2: Dënimi më pak dënuar.
1: Nuk jam adhuruesi sankcioneve dhe i dënimeve. Në rregull, dikush që ka bërë krim le të dënohet. Mua më intereson diçka tjetër.
2: Sepse nuk ka vetëm vepra penale për vrasje, ka vepra penale të lehta dhe ai nëpërmes meditimit mund të gjej veten dhe të kthehet te vetja dhe të ta prek ndërgjegjen ato labirintet e trurit ti hapi ti.
1: Po shikoni, njerëzit i shkaktojnë dhunë një tjetrit sepse ata në fakt janë duke shkaktuar vetes dhunë. Dhe nëpërmjet meditimit ne fillojmë të pastrohemi edhe nga bindjet, programet, traumat që kemi madje

0: dhe që nga fëmiria jonë, dhe një njeri që pastrohet nga këto programe, nga këto energji, nga këto dhimbje, plak, nga e kaluara, ai nuk mund të shkaktoj plak të tjetri.
1: Sa e bukur,
0: dhe kur ne lëndojmë një tjetër, në fakt ne kemi një lëndim, një plak
1: brenda në vetën tonë,
0: brenda vetës, dhe këtë pastaj e manifestojmë jashtë në realitetin tonë dhe e lëndojmë tjetrin. Një njeri i cili është i shëruar në vete, ai nuk mund ta lëndojë një tjetër, sepse për atë njeri, tani flas për nivelin më të lartë të transformimit, gjatë meditimit, ai të tjetrin e llogaritë si veten, nuk ekziston tjetri. Ai tjetri je ti. Ai tjetri është e pasqyrimi i vetes tënde. Dhe këtu fillojnë të ndryshojnë pastaj shumë gjëra. Dhe këtu do të përmend edhe një fakt shumë specifik. Meditim do të thot arti i të qenurit mik me veten tënde. Dhe kur ti je mik me veten tënde,
1: me gjithë botën je pastaj.
0: Mik me të tjerët.
1: Me gjithë botën je mik pastaj.
2: Kjo ishte fantastike që tha mjeshtri. Unë do ta lidh pak me profesionin tim, me teatrin, me aktrimin. Në një farë mënyrë teatri ka lindur për këtë përvojë jetësore që të jetë pasqyr e publikut, e pasqyr e të keqes, pasqyr e të mirës. Dhe në një farë mënyrë kjo pasqyr, ky reflektim që jep teatri e ndikon sadopak për ta bërë njeriu më të mirë, të zhvillohet më shumë. Këtë gjë që teatri përpiqet ta bëjë në mënyrë ballore, meditimi mendoj unë që e bën vetë për veten. Dhe kjo është e mrekullueshme që ti të arrish të kuptosh, të njohësh veten, të problemet e tua dhe të bësh më të mirën e limiteve të tua.
3: Profesor Sheke, kisha një pyetje tjetër për të gjithë dëgjuesit tan. Duke ditur që meditimi pra është një proces i thellë ku ne arrim të takojmë vetveten tonë. Pra arrim të përqendrojmë vëmendjen pikërisht tek frymëmarrja. Çfarë ndodh me trupin dhe vëmendjen tonë gjatë të gjithë procesit?
0: Në momentin që në 3 sekondat e para kur ne përqendrojmë vëmendjen tonë te fryma, mbyllim si dhe përqendrojmë vëmendjen tonë tek fryma, fillojnë valët elektromagnetike të trurit të bijen të poshtë, të zvoglohen. Dhe sa më tepër që zvoglohen valet elektromagnetike të këtij pushteti qendror, pra mendja është ai pushteti qendror që menaxhon tërë trupin, fillojnë të ndodhin edhe ndryshime në fiziologjinë tonë. Fillojnë të ndodhin ndryshime në sistemin hormonal, në biokimin tonë. Dhe fillojnë të ndodhin ndryshime në metabolizmin tonë deri në nivel qelizor. Unë do përmendi një fakt shumë i rëndësishëm edhe për kohën e sotit. Ulet automatikisht niveli i kortizolit, pra hormoni i stresit. Dhe nga ana tjetër, në gjendje meditative, prodhohet në mënyrë të shtuar imunoglobulina, që është hormoni kryesor i sistemit imunitar.
1: Sigurisht, futet e shkenca ime. Absolutisht, shumë sakt.
3: Ertit, a jeti një medituesi i rregullt?
2: Nuk mund të themi rregullt, por her pas here i rikthem dhe më mungon. Mund të them një herë në pak kohë, më pëlqen që të rri me veten, të mendoj. Un kam pas një gjë, gjithmonë nuk është para të flet gjumë, çdo njeri rri me veten, mendon. Dhe kot e fundit nga telefonat, nga gjërat, ne rri me telefon. Dhe një ditë po mendoja, më mungon vetja që mendoj para gjumit. Dhe zgjolla një ditë që telefonin mos ta mbaj më te koka e krevatit. Pra, meditimi në një farë mënyrë është të rish me veten.
1: Shumë për një përgjigje një minutë secili nga ju. Sepse koha e radios edhe televizionit është shumë e shpejtë.
0: Nuk ekziston koha.
1: Nuk ekziston koha.
3: Vazhdoni me orë të tëra bisedën me çunat.
1: Gjatë jetës tuaj, a ka ndodhur një proces jetësor për secilin prej jush që je menduar thellë, pastaj je futur te meditimi, pastaj je çliruar dhe je ndier totalisht vetja jote dhe i lumtur me veten tënde që bëre këtë veprim me erditin fillim. Po themi në adoleshencë, student, gjatë punës.
2: Ne na duhet të rrim për shkak të profesionit, të rrim me vete që të mendojmë, sepse është natyrë krijuese. Nuk e di nëse hyn tamam te meditimi, por natyra jon krijuese na duhet që të rrim shumë me veten. Ndërsa për momente po themi dilema në jetë, që çdo njeri i ka këto dilema, që duhet të bëj zgjedhje, duhet të bëj një zgjedhje të rëndësishme në jetë, po sigurisht më ka ndodhur që të rri me veten për të marrë një vendim. Dhe sigurisht që kjo ndenje e gjatë me veten, mendoj që më ka dhënë atë impulsin për të bërë zgjedhjen më të mirë.
1: Mjeshtër?
0: Meditimi janë shumë raste në jetën time, për atë jam këtu ku jam, ka qenë çelësi kryesor që unë në jetë të përballem me sukses kundrejt sfidave që mi ka ofruar shkolla e jetës, dhe më ka dhënë mundësinë më të shkëlqyeshme që të shfrytëzoj potencialin i cili nuk është i imi, por është dhuratë nga krijuesi i madh, të cilin e ka secili, dhe unë në mënyrë suksesive ta konvertoj në vlerë duke kontribuar në formatin e të shtuarit vlerë, jo vetëm për veten, por edhe për shoqërinë. Dhe në fund dua edhe një fjalë të them, jam shumë i lumtur me që u përmend portokallia, atë i kam edhe një mik të shpirtit, Geni Gjoda, i cili të cilin e përshëndes, edhe do të them që është një nga medituesit më të spikatur që ka Shqipëria, por e modestia e ti është
1: po,
0: ashtu
1: modest,
0: si që është
1: shumë modest,
0: por është një potencial për popullin tonë, është një dhurat.
1: Jemi po thuj se në fund të podcast Labirint në Tru, por nëse unë ndërtoj një projekt për institucionin e vuajtjes së dënimit, për burgjet dhe për shkollat e mesme të Tiranës që janë shumë të ngarkuara me stres, a do ishit të dy të gatshëm të bashkoheshit vullnetarisht një herë në muaj këtij projekti? Sepse po gjejmë lekë është e lehtë, po a mundemi të bëjmë gjë pa para, gjëra pa para?
2: Me shumë kënaqësi.
1: Do mbashkoheni në këtë projekt, a?
2: Është ide e mrekullueshme në radhë të parë, sepse kemi nevojë që shoqëria jonë të qëndrojë tek këto vlera dhe tek këto mendësi që i japin shoqërisë vlera dhe qetësi.
1: Sepse
2: këtë kemi nevojë.
1: Hygoj Erdit ka thënë, hapni shkollë dhe mbyll disa burgje, ndryshe shoqëria nuk ecën përpara, dhe ju falenderoj pafund, por ne kemi dhurata sepse në podcast Labirint në Tru gjithmonë ka dhurata.
3: Mendon gjithmonë për të gjithë ftuarit të ta. Okay.
1: Denisa,
3: për profesor Sheki, ti gëzoni, mund të provoni që tani në studio.
0: Oh, shumë falënderit.
2: Po ne prandaj erdhëm.
3: Edhe për ty.
2: Faleminderit. Faleminderit.
3: Ti gëzoni. Më kërë ju falenderojmë shumë që ishit pjesë
1: mund t'i provosh Erdit për të kuptuar, atë gjetëm atë qelsin e suksesit.
0: Ja, po i provojmë bashkë në Erditin, shikojmë se me siguri se do
2: të përqyën të ndrojmë.
1: Pa tjetër, është e mundur për t'i ndruar. Na e kanë dhënë këtë akses.
3: Sa stylish profesor.
1: Sa bukur, a?
0: Shumë falenderit.
1: Sa bukur.
2: Hajde profesor.
1: Hajde profesor, hajde.
0: Shumë falenderit.
3: Faleminderit ju që ishit pjesë podcastit.
1: Por nga për Erditin është një nga kuratori vizual i podcast Labirint në Tru, Endri Beqo.
3: Faleminderit.
1: Ka menduar të tillë nga që ta dhuron në portokalli. Faleminderit, kthehemi me personazhin e ditës pas pak në Labirint në Tru. Top, top, top radio. What's next?
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është shërzuar keq dhe duhet të...
9: Në kohë Shqipëria ka shansë, po të... Gol! 2-0! çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
10: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
10: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
12: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
13: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
12: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
13: Si thash, isha në gjumë.
12: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
13: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
12: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
13: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
12: Sa gjumë të rënd, pas ke mërë burr.
13: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Maniflex.
14: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
15: Labirint në tru.
3: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio, ja rikthehemi sërish bashkë me Join në pjesën e fundit për sot në podcast Labirint në tru. Të ndalemi pak në fakt tek titulli Labirint në tru. Ju pa arsye është quajtur Labirint në tru, sepse pikërisht në këtë podcast ne jemi fokusuar të trajtojmë tema aktuale, tema shqetësuese dhe problematike që ne i hasim haptazi në shoqërinë ku ne jetojmë. Ndaj dhe shpeshherë kemi dashur të ftojmë psikolog, sociolog, njerëz të fushave të ndryshme, pikërisht për t'i qartësuar këto problematika dhe për të lënë këshilla. Për shumë nëna, për shumë mësues, për fëmijë, për adoleshent, për të rritur, pra për të gjithë shtresat e shoqërisë. Dhe sot kemi nderin që të kemi në studion ton një nga psikologët më unike, një mendje ndritur si Doljana Velia. Psikologe. Mirë se erdhe në podcast Labirint në tru.
16: Faleminderit për ftesën, mirë se vigjeta. Ju falenderoj sidomos për temën që më keni ftuar.
1: Atëherë, Denisa, ne me këtë rubrik do e përplotsojmë podcast Labirint në tru 2 në mënyrë të tillë që t'i vim masës së gjerë në ndim. Kjo është edhe qëllimi i podcast Labirint në tru, që ne të trajtojmë tema për adoleshentët, për prindrit, për mësuesit, për gratë në nevoj, për gratë kryefamiliare, këshilla për nga prokuror, nga gjyqtar, nga avokat, në mënyrë të tillë që t'u vim në ndim. Dhe kjo rubrik, e cila do jetë të 7-8 minuta brenda podcastit, mendoj që do krijoj hapësira të jashtëzakonshme. Sot po e nisim me disa këshilla nga Doljana, por paraprakisht, para se të filloj Doljana, ne në redaksin a erdhi një letër e shkurtër, ose më qartë, unë e reduktova pak, sepse kishte drama të jashtëzakonshme brenda letrës, për ta kuptuar dramën që shkaktojnë adoleshentet e sotëm të prindrit, dhe janë në një kurth, të zënë në kurth paka shumë prindrit, sepse u duhen disa këshilla, dhe kush më mirë se Doljana mund të jepte këto këshilla. Më poshtë letra. Të dashur drejtues të podcast Labirint në tru, unë po ju drejtohem si dy prindër të cilët realisht jemi të dëshpëruar dhe shumë shqetësuar për gjendjen e djalit ton 13 vjeçar. Kohët e fundit kemi zbuluar se ai ka rënë në kontakt me drogën dhe për fat keq sjellja e tij ka ndryshuar rënjësisht. Kishte 2 vite që ndryshoi sjellje, por shpesh ne nuk donim ta besonim se ai po merr drogë. Ai është bërë shumë rebel, agresiv, shpesh refuzon çdo lloj forme komunikimi me ne. Unë prekem aq shumë, thot mamaja e tij, e cila do të ngelet anonime, sa filloi me orë të tëra dhe derdh lot në heshtje, shpeshherë poshtë organit ose diku fshehtazi që të mos më shikoj bashorti im, sepse bashorti duhet punoj dhe nuk e ka mundësinë që t'i shkaktojmë një depresion të thellë për shkak të faktit që djali ynë vazhdon dhe nuk respekton as rregullat e shtëpisë, as të shkollës, shoqërohet me persona të rrezikshëm që ne i konsiderojmë që nuk janë të duhurit për moshën e tij. Çdo përpjekje jona për ta ndihmuar ka hasur në kundërshtim të fortë dhe situata po përkeqësohet dita ditës. Në fakt kur e kam lexuar, kam derdhur lot shumë dhe unë për këtë nën, sepse kam qenë mësuese në gjimnaz dhe e di se sa dhimbje ka te prindi kur kupton që fëmia është futur në qerthullin e drogës, i cili është shumë i vështirë për dalë. Dhe fundin e letrës desha ta lexoj, sepse letra ishte shumë e gjatë dhe nena duhet ndoshta një emision një tërë për ta lexuar. Ndihemi të pafuqishëm. Ju lutem shumë ftoni në podcast një psikolog ose një sociolog ose një jurist për të na dhënë disa këshilla, sepse ne kemi frikë për shëndetin dhe të ardhmen e tij. Nuk di më si të komunikojmë dhe si ta largojmë nga ky labirint i rrezikshëm ku ka hyrë, sepse me sa duket atë e kanë shtyrë drejt kësaj rruge disa të tretë. Ata të tretë janë kaq të fuqishëm sa ne nuk kemi gjë në dorë për të përballur me ta. Ju lutem edhe një herë bëjeni pjesë të misionit tuaj këtë letër. Zonjë që e drejtova këtë letër, faleminderit, ka shumë prindër që kanë drejtuar letra të tilla dhe nëna që kanë drejtuar letra të tilla dhe ndaj ne e pam të udhës që të hapim këtë rubrik. Doljana, fjala për ty. Kush janë 10 këshilla shumë të vlefshme që ti doja jepje çdo nënë që ose babaj që gjendet në këtë qerthull?
16: Së pari, dua të ndalem tek letra e cila shprehte se nëna derdhe lot. Un dua ta përshëndes atë zonjë dhe së pari dua t'i them ti nuk e ke për të derdhur lot. Fëmia jot më shumë se kur ka nevojë për ty. Dhe mënyra më e mirë që ky fëmijë të ndihmohet nga vet prindi është të shojë forcë te prindi i vet. Të shojë nënën e tij të fortë dhe kohë cilësore me fëmijën. Pra, disa nga këshillat që unë do t'jepja, sepse dim që adoleshenca është ajo fazë ku fëmija ndodhet mes konfuzionit dhe krijimit të identitetit. Dhe të krijosh identitetin do të thotë të njohësh veten. Dhe shpesh herë fëmijët, adoleshentët në këtë moshë kanë rryma të jashtme, ndikime të jashtme që është shoqëria dhe mjediset sociale në të cilën ata bëjnë pjesë. Disa nga këshillat janë së pari të jenë dëgjues aktiv me fëmijën, të jenë dëgjues cilësor, ta kuptojnë fëmijën më shumë se sa ta gjykojnë. Ç'do të thotë? Shpesh herë ne nga prindrit dëgjojmë fjalën pse? Pse e bëre? Pse konsumove? Pse u bëre pjesë e këtij grupi shoqëror? Jo, në fakt, ky është gjykues si mënyrë. Mënyra më e mirë do të ishte që ne të thoshim, cila është arsyeja që ti e bëre këtë? Çfarë ndodhi? Dhe kjo na bën ne që të jemi më kuptues ndaj emocioneve të tij, ndaj rrethanave në të cilat ai është gjetur. Pra nëna thot janë të tretë që me shumë mundësi mund të janë më të rritur. Pra cila është arsyeja? Presioni? Presioni psikologjik që është bërë aty fëmije. Pra ka shumë faktor që ne këtë fëmijë, këtë adoleshent duhet ta kuptojmë më tepër se sa ta gjykojmë. Koha cilësore, komunikimi, ne duhet ta dëgjojmë atë fëmijë dhe të kalojmë. Ka raste që prindrit mund të kalojnë me fëmijët më shumë se 4-5 orë. Por sa cilësore janë ai fëmijë me prindrin, po rrin në telefon,
1: gjithsesi. Këshillat e tjera, Doljana? Për shkak të kohës na i listo këshillat e tjera?
16: Patjetër,
1: pas sqarimeve të gjata.
16: Po janë të nevojshme.
1: Po janë shumë nevojshme
17: për radiofonike. Doljana, me gjithë këto këshilla.
16: Janë të nevojshme vërtet. Është ideja që prezenca fëmijët në këtë moshë nuk ka nevojë për prindër perfekt, por ka nevojë për prindër të pranishëm. Nuk ka nevojë për atë shembullin me fjalë, por ka nevojë për të parë veprat e prindërve tyre. Unë do të thoja që ka mënyra për të zgjidhur konfliktin në të cilën nëna gjendet me fëmijën e vet? Po. Ka, dhe kur fëmijës i thohet duhet të shkosh në një psikolog, ndoshta i duket sikur po e stigmatizon. Duhet i themi, mënyra më e mirë është mos ndoshta do të na ndihmonte një profesionist të dyve.
17: Ndërkohë do të falenderojmë sponsorin ton për të cilin do mundsua edhe ky podcast, Banner Prefab, të cilët mundësojnë projektimin e vilave prej drurit të jashtëzakonshme duke sjellë cilësi, komoditet në mënyrë maksimale.
16: Doljana, ritmi e emisionit tuaj më kujton fiks atë dinamikën e adoleshentëve, ashtu si janë të zjarrtë dhe energjikë.
1: Sa bukur. Unë në fakt në kohën që kisha vajzat e mia adoleshente dhe jep jam sim në gjimnaze, gjeta kohën për shkruajtur librin Adoleshenca në filtrin e dashurisë, ja sa mirë kujton. Doljana, dhe në atë kohë u ktheva në një farformë në një lloj psikologjie edhe me prindrit në gjimnaze, Doljana, sepse nuk ishte psikolog në shkolla. Sot çfarë ndodh në shkolla nënvjeçare dhe të mesme dhe çfarë këshillash do vazhdosh për prindrit që janë në ankthin e kësaj letre që lexuam?
16: Patjetër, ndër ato vite dhe tani ka një diferencë sepse sot psikologu dhe punojësi social është pjesë e shkollave tona, pavarësisht se duhet të shtohen kapacitetet e profesionistëve, por janë aty dhe neve kemi si prindër ku mund të drejtohemi. Pra, prindri ka shumë të rëndësishme të kuptojë faktin që ndihma e profesionistit, sidomos kur vjet re kjo pjesë e përdorimit të substancave nga adoleshentët, është shumë e nevojshme që mos të gënjejmë veten, sepse faza e të pranuarit është një nga pikat që neve na pengon ose na ndihmon nëse ne e pranojmë realitetin. Dhe nëse ne drejtohemi tek një profesionist në kohë, kjo do të ketë shumë vlerë për atë fëmijë, do ta ndihmoj shumë dhe ka mënyra, ka metoda shumë të vlefshme, është terapia individuale, cognitive behavioral therapy, e cila vjen shumë në ndihmë të adoleshentëve, por mbi të gjitha është dhe terapia familjare, e cila vjen në ndihmë të adoleshentëve, por dhe sistemit familjar që mund të jenë prindrit apo familjarë të tjerë, të cilët përbëjnë atë mjedis social që adoleshentët ja vështirësojnë apo ja lehtësojnë.
1: Doljana, fiks këtu më ndalo, më preke në një pikë të dobët. Ne dim që realiteti shqiptar nuk është fort i lehtë, ekonomia nuk është e thjeshtë për shqiptarët dhe sa po vine po rriten çmimet edhe të psikologëve. Atëherë, nëse një prind nuk ka kohë dhe nuk ka mundësi sepse ati duhet të punoj nga mëngjesi deri në darkë për të siguruar bazën atë jetesës minimale, dhe nuk bëhet fjalë që të ketë edhe të ardhura për të shkuar në psikolog me djalin ose vajzën e tij që po shkon në një rrugë gabuar. Çfarë këshillash jep dhe si duhet dal nga ky kurs në të cilën bota kapitaliste dhe jeta dhe interneti dhe TikToku dhe rrjetet sociale fusin një adoleshent dhe një prind?
16: Koha është e pamëshirshme në ditët e sotme, por ideja është që për fëmijën çdo prind do ta gjejë kohën. Pak apo shumë mundësi ka, më mirë t'i lëri diçka mangut, mos i blej atletet më të mira, por kohën cilësore me fëmijën absolutisht duhet ta gjej. Përveç një psikologu me pagesë, kemi psikologët në shkolla, kemi qendrat komunitare të bashkive për katëse, të cilët ofrojnë psikolog dhe punojnë social, dhe pavarësisht para gjykimit si janë këta psikologët tjerë e tjerë, duhet kemi besim të profesionisti dhe duhet me pa tjetër që të marim më të mirën e asaj që na jepet nga shërbimet.
1: E the shumë bukur, Doljana, sepse shembulli gjallë është Doljana që shumë herë ka dhënë konsulencë falas, un madje gjej rastin dhe jo më kot je për herë të dytë në labirint në tru, sepse unë sa herë jam drejtuar ty për këshilla për nënat në nevojë, për gratë të cilat kanë kaluar smundje të rënda. Ti ke qenë gjithmonë e gatshme dhe ti punon në qendrën komunitare të Bashkisë Tiranës.
16: Kam punuar në qendër komunitare, tani jam në një drejtori të përfshirjes dhe mbrojtjes sociale në Bashkinë Tiranë.
1: Dhe dje më ke treguar se sa peripeci ke hasur për të sistemuar një zonjë të moshuar në një
16: nga qendrat.
1: Në një qendër
16: të moshuarve.
1: Të moshuarve dhe kjo ti rrit vlerat, Doljana, dhe prandaj duhet janë gjithë psikologët si ti në Shqipëri, sepse edhe me çmime shumë të rënda prindrit nuk kanë mundësi ekonomike që të përballojnë psikologun sot.
16: Profesionet tona duhet jenë pasion mbi të gjitha dhe nuk duhet ta bazojmë çdo gjë te pagesa. Pra nëse ne kemi pagesën që na motivon, atëherë më mirë ta lëm fare atë profesion. Pra nëse ne kemi rezultatin e atij individi, ndryshimin e mirëqenies emocionale, atëherë le ta vazhdojmë dhe ta përqafojmë profesionin tonë, sepse fitimet herët apo vona ty do jenë, do vim pa tjetër. Por që për prindrit këtë doja të thoja dhe mbi të gjitha, regullat, pra ne kemi disa stile prindërimi. Regullat nuk duhet jenë në bazë të humorit të prindërve. Regullat janë regulla, poja është po dhe joja është jo gjithmonë.
1: Kjo ishte speciale, poja është po dhe joja është
16: absolutisht.
1: Jo.
16: Absolutisht.
1: Pra, Doljana, për ta përmbyllur me një thënje, kush është këshilla fundit që do të japësh për prindit e fundit dhe e fillimit, a? Por për ta përmbledhur, çfarë i këshillon një prindi në 30 sekonda?
16: Një prind në 30 sekonda do t'i them: "Ji për fëmijën i pranishëm dhe atëherë kur ai nuk është për veten e tij, dhe po, jo perfekt."
1: Poja po dhe joja jo më pëlqen shumë.
16: Poja po dhe joja jo. Prindri gjithmonë me autoritetin e tij pozitiv.
1: Atëherë ne kemi sponsor general të Labirint në Tru, dhe ai ka qenë i gatshëm për dhuratën e dytë, Doljana, për ty, për një bërsëlyk
3: të... Enzo Atini, faleminderit.
16: Faleminderit Enzo Atini, sepse syzet e Enzo Atinit unë që i mbaj gjatë gjithë kohës, ka një material shumë komod dhe shumë të lehtë.
1: A, sa publicitet të mirë të bërë e Enzo Atini. Ja, tani ndërkohë, Denisa
16: na
1: kuron Doljanën edhe me bërsëlyk, Enzo Atini. Enzo Atini, faleminderit.
16: Po ma sot e kjo që s'kam.
1: Faleminderit që na i gëzon, që na i gëzon tëftuarit tan. Faleminderit,
16: shumë fin, shumë e bukur.
1: Doljana, faleminderit që ishte në që ishe sot në podcast Labirint në Tru.
16: Kënaqësia është imja. Faleminderit shumë.
18: Ky program u mundësua nga Magniflex dhe Banner Prefab.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas kë mërburr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë
2: flen me Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Në studion ton
7: Zoti Sajmir Koreshi.
6: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
8: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
6: Vërtet për seancë apo zakonisht e qet?
8: Jo, kemi si lecetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.

0: Atëherë zotri, në animoni që dëgjojm sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin. Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
7: So I used to have your job.
8: Moda nuk fal.
9: You still have all of it?
7: No, I gave it away.
8: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
10: You are here to help us through our current scandal.
11: Fendi, we need that, and we definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta, because you're so pale.
8: Djali vishet me Prada 2.
12: I just love my job.
8: Në Cineplex Tag, dhe që do.
13: Power FM.
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një zjarr ka shpërthyer në një apartament në katin e 6 të një pallati në lagjën komunale Parisit në kryeqytet. Top Channel raporton se zjarri ka shpërthyer në dhomën e një apartamenti. Shërbimet e zjarrfikses janë vetë ngjarje dhe po punojnë për shuarjen e plakëve. 26-vjeçari Algerd Zeneli i shpallur në kërkim ndërkombëtar për kultivim bimësh narkotike dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal u ekstradua nga Spanja në Shqipëri. Operacioni u realizua fal bashkëpunimit të ndërmjet Interpol Tiranës dhe homologëve në Madrid, duke mundësuar kapjen dhe transferimin e tij për t'u përballur me drejtësi në Shkodër. Kryeministri Rama njoftoi në nënshkrimin e një marrëveshjeje për prodhimin e mjeteve detare në kantierin e Pasha Limanit. Rama tha se kjo marrëveshje do të rrisë kapacitetet ushtarake të Shqipërisë, do të ofrojë rreth 400 vende të reja pune dhe do të përfshijë programet e trajnimit për nxënësit e shkollës profesionale industriale të Vlorës, duke hapur një perspektivë konkrete për të rinjtë. Sekretari i Shtetit i SBA-s Marco Rubio do të vizitojë Romën të enjtën dhe të premten e ardhshme për një seri takimesh me Celine Shend dhe qeverinë italiane. Ai do të takohet me sekretarin e Shtetit të Vatikanit Pietro Parolin, ministrin e Jashtëm Antonio Tajani dhe ministrin e Mbrojtjes Giudo Grosseto. Nuk është konfirmuar ende një takim me kryeministren Giorgia Meloni apo me Papën Leone pas përplasjeve të fundit të këtij të fundit me Donald Trump.
14: Parashikimi i motit.
15: Ditën e sotme vendin do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirësh mesatare dhe hera herës deri të dendura përgjatë relieveve malore në orët e mesditës dhe pasdita. Pas orëve të pasdites moti kthjellet në të gjithë territorin.
14: Kjo është Top Albania Radio.
9: Çfarë të veri?
16: Eww, çfarë bisliku?
9: Wow, diarrhea kisha.
16: Mos u shqetësoni.

0: o lentime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Alo.
1: Ui, na tram, be. Alo.
0: Si jemi drejtuesi emisionit?
1: Mirë, zotëri, faleminderit, si jeti?
0: Jam mirë, fare.
1: Pse?
0: Se po ju një gjoja edhe mora shkës, si që tha dhe i shoku më parë, kur fillo Big Brother i prop.
1: Po prit, o, o, zotëri, se sa mbyllë, ka ko për tjetrin? Të torë, në torë.
0: Zotin e ra, am qafsh boni në gjore, se ishim rahat.
1: Pse?
0: Po të pak të një dy dit një api kishim përshimere, dhe në i dit në i e për shtetje në këshu e shtynim, ku se të shje? Okej, situata.
1: O, gjaxh, nuk po të kuptoj. Pse ka ai shumë zhurmë, pse dëgjoj sirena policie unë? Qaj e, shteta qaj e?
0: Policie jam, policie jam punoj turni 3 zakonisht.
1: O, shef, po prap po s'po të kuptoj o burt, shpun ke ti me bigun?
0: Po e kje për azysh tjerë, të mortën kishtë e prime.
1: Po.
0: E në të të shtunën kishtë e prime.
1: Po.
0: E në më darkë në rritim rahat dhe i ora 3 notë, shumë 3 mjezit, se s'kishtë shumë levizje, s'kishtë vjezje gjona, se mëllëshin shpirë optër, i fusim në i sy gjumë, të shi që maroj, ehe.
1: Me vërte?
0: Po qërë, ma të pa të fillu që të si e që të martën paradite, që i këtë mona atje, pri primit e shkon të gjukat që nosa atje mo.
1: E, pse tani që kam baruar biku është vështirësuar, puna jo të shef, si e ke emrin ti? Të thras në emra, po ja, zbër.
0: Po nuk karen si se mësë se për në gjenë në këta shokët kolegë dhe mësë morin vesh, po.
1: Pa.
0: Kemi vjetra rast e erbur që kur fillon të prime, hajdu të tullin pinsat, fignin elektrikat, boshin, fanës e erbur, në vend të gjonim hajdu të gjonim Rogerti, gjonim Mateo.
1: Qarë thua, pse tani që kam baruar është vërtirësuar puna juaj, shef?
0: Tani e? Ka fillu shqiptari mi i fut durët prav, o, dhe e fuzit dorën dhe e thyna i gjom nuk rje jo.
1: Do më thënë, me sa po kuptoj, policia shtetit kërkon në rikëthimin e Big Brotherit? Që të lepsoj punën.
0: Por arsye sigurire, që lepsim punën, e di poplit, mart, e në qëto nuk ka vjedje. Janë gjithë shpi, flinë rahat.
1: Okej. Okay. Po, o shef, për shumë, një pytje këshu nga sala.
0: Po.
1: Bigu për ty ishte më i rëndësishëm se sa të shkoje me grunë në krevat?
0: Po, unë isham punër burë. Grunë e kisha lonu 5 ditë javës.
1: A, ta, ka i gruja, ta ka marë grunë.
0: Po jor, jo, 5 dit javës, po teme kisha lonë me grunë, kurse të martët shtoni pa grunë.
1: A, pa grunë me grunë brënda, a? A, të lukëtë. Bravo, të gjithë, a, si kur t'ishim dhe në turni 3, bravo, bravo, bravo, Volis, bravo. Po nuk e di tani, zakonisht bigu fillon në fund vit, mos gabof, shakë, që duhet të presësh edhe pak. Bëj si të bësh.
0: Arpur, mos ja fut këtë mund të presë dhe i në fund vitit unë.
1: Po, fat ke i sirë s'ke qa për, po njerës janë dhe ata që e bëjmë bigu nërë, qa preti?
0: Po mirë, po bo një e dy javë pushime, futja një prapë.
1: Po, shefi, kur të bësh ti drejtor televizionit, do të marrin parasysh. Deri atëherë vazhdo të punosh për policinë e shtetit, të uroj gjithë të mirat.
0: A ti them ati të modi të re?
1: Jo, jo, ja, më mos i thuj, mos i thuj, mos i thuj. Se kush e di qa i thuti.
0: Më qafë se shifë një bonin në gjohë, me noni për ne e burë.
1: Po, po, po, shefi, mos kime rak, do të amendojmë, do të amendojmë. A, edhe me të mira.
0: Jeni radio e mirë, për ne e gjohëm.
1: Po, falemderit, falemderit i dashur, e thënë nga ju ka vërtet shumë rëndësi. Ajt, përshëndet, po, o vino, mbyllë dhe telefonin që apun kjo, në orar punës, se isha duke udhëtuar, aty në autostradën Laçë, Tiranë, edhe shof këtë radarin, edhe ul shpejtësin. I afrohem radarit, unë shof policin. Polici mirë që se kishe sytë radar, po vishë të nejtë në telefon. Respekte për policin e shtetit, okej?
2: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë.

0: deri në 66 % ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lekë. Lëtizje Ocean 7 kg inverter Larema avull 5 vjet garanci 19900 lekë. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lekë. Shmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bëu pjesë hapjes më të madhe në Belgj. Adresa Rruga Belgj Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Angelo shkeli Julian Hurën.
1: Mungesa jote është e rënd si një gur ari i pastër. Mbi gjoks më qëndron frymën më merr. Ndërsa unë qëndroj këtu, e vetme, me gotën e verës dhe shpirtin e dehur. Zot sa më mungon.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Super.
0: Kush e ka shkruajtur këtë, Julia?
2: Nuk e mbaj dot.

0: Shumë e bukur, faleminderit. Emocionohem gjithmonë, dal.
1: Lexohet kjo?
0: Po, është shumë e bukur.
2: Ohidi, ne lançuam më përpara se ti të vije në studio dhe kemi hapur telefonin ton dhe disa njerëz random kanë dashur të të bënin disa pyetje.
0: Okej.
2: Okay. Okej. Okay? Vini, a mund të japësh parën, lutem?
3: Jam pronari një butiku në Bafore. Dua të bëj filat me ca fustane që i kam fake, por dua të ishte originale. Sa e ke çmimin?
0: Jo, nuk e dëgjova mirë. Nuk e kuptova. Kishte të bëte me fustane?
2: Ishte një pronar butiku në Bafore.
0: Okej, okay, dhe kam ca fustane, çfarë donte të bënte?
2: I ka fustane fake, po i shet për originale, donte të bënte sfilat.
0: Okej. Okay.
2: Ne të pyet ty. Sa e ke çmimin për të bërë sfilat në Bafore?
0: Jo, me të drejtën.
2: Nuk e çmim.
0: Nuk kam, no, no.
2: Për Bafore, jo.
0: As për gjëra kështu.
2: Fake. Po për kamës? No, no.
0: No, no, është problem arresti kohët e fundit. E kupton gjëra okay. Fake kështu.
2: Në Itali po këtu në Shqipëri gjithë janë fake.
0: Ligje nuk ka gjë, duhet të edukojmë, e kupton. Okay.
2: Pra mos veshin fake.
1: Ajo deklaroi
0: jo.
1: Lekët, mos deklaroi çfarë.
0: Jo, unë absolutisht. Më mirë një gjë më modeste ose okay. Por që të jetë origjinale, kreative se sa.
1: Kur të fillojë artikujt nesër, Heidi Baci refuzon ofertën.
2: Padrino. Vini të dytën të lutem.
4: Isha vjet në plazh me ty. Do të thënë, isha me ty se ti ishe tek rria ngjitur po, he? Ha? Edhe ti djova që ishe duke folur në telefon, po ishe duke shar me libër shtëpie, po pse shan mi Heidi se la bëre me rake për një moment thash do vija aty. Të shpëtoja. Puç, je shumë i mirë. Ndjek për ditë.
2: Ju lutem mos pini dhe merrni telefon, ju lutem.
0: Këto i keni bërë ju këto?
1: Po jo, po ju.
2: Ju janë njerëz më vërtet.
0: Më vërtet.
1: Po o vini.
2: Sa të duket net.
1: Sa beson net të sa vini.
0: Nuk e di.
1: Po jo.
0: Nuk e di, nuk është vështirë që unë. Jo, okay, mund të thotë këtë ndodhur.
2: Po ndodh. Unë nisi follow supporting Heidi tani sa
0: do të bëj. Mund të ketë ndodhur, nuk e di, të shaj ai shumë. Jo, jo, është vështirë. Çka ka një është një far duhet një.
2: Mbamën ku ishte vjet në verë, në plazh të ka parë.
0: Në plazh kam qenë.
1: Dhe sa bukur e ndërton, isha në plazh me ty, domethënë.
0: Po, pra, ishte.
2: Jo, me gabojë
0: ishte. Me të njëjtin diell, po.
1: Po, ti do të grohesh, po.
2: Shan për të dhënë përgjigje? Shan në përditshmëri?
0: Jo. Ja,
2: Kur të vjen për të shar, shan shqip apo italisht?
0: Italisht.
2: Të vjen më mbar.
0: Po.
2: Okej.
1: Me shpresë se nuk e kuptoj.
0: Kur kam emocion po më të lartë ose tension më të lartë, më vjen italisht më kollaj, okay. Me të thënë drejtën, po. Okay. Fryhem më mirë.
2: Bukur.
0: Kënaqem.
2: Fryhemi dhe kënaqemi italisht. Vini kemi edhe një tjetër, më duket.
5: Ciao Heidi, mi scusa, kam një pyetje per te, c'è un regalo per te. A kan uj ato burime. Ciao.
1: Ja.
0: Kusë ndjen këtë emision?
1: Ja, ta që gjoj.
0: Nëse të rikëthemi fanbizërve, duhet të regulloni diçka ndoshta. Pasa jo, për të japë do një këshirë.
1: Që e ujtime, ku ka ujtime?

0: besoj se ishte një mënyrë për të kënduar. Faleminderit, faleminderit.
1: Ça tipash, nuk e di. Ne, shiko, ne bëjmë diçka, po kemi adresuar njerëz të gabuar. Sa na marrin këto njerëz?
2: Ta sjell me këmbë në tokë. Ti agribus jesh.
1: Jo, mos e bëj vetëm atë pyetje me vdekje mos e bëj.
2: Ajo është më vonë. Ne di, nëse do të kujtoheshe vetëm për një gjë,
1: pra
2: për
1: vdekje,
2: për çfarë do doje të kujtoheshe? Kur të vi dita e lartë qoftit.
0: Për librat, për shkrimet, për mendimet, që nuk do doja kurrë as të ishin klishe, as të kalonin. Analizoj shumë atë që them. E mendoj shumë, edhe kur jap mendime çdo ditë në Wake Up. Blindi bën pyetje shumë interesante çdo ditë, shumë stimuluese. Shumë sfiduese, edhe realisht mundohem t'i dhuroj njerëzve gjithmonë kënd vështrime ndryshe.
2: Të japin këto pyetje, japin edhe ty mundësinë për të dhënë diçka.
0: Ndoshta prandaj jam ndier shumë mirë në këtë rrugë, sepse realisht është mundësia për ditë për të dhënë disa mësime që janë përtej asaj që jetojmë çdo ditë, ndoshta edhe një zgjidhje alternative. E kupton për jetën. Ndoshta ndonjëherë as nuk pëlqehet sepse shumë e ftohtë ose më konkrete ose ndonjëherë duhet ndar gjërat. Ka disa probleme që zgjidhen në një mënyrë më të ftohtë, më konkrete, disa që duan më shumë emocion, por sigurisht gjithmonë ndryshe.
1: Okej. Okay. E çfarë nuk do të bëje kur pavarësisht nga shpërblimi? Pra nuk do të blijeshe, në thonjse.
0: Ka shumë gjëra.
1: Po, si na jep një?
0: Kam shumë gjëra. Realisht, madje ky është ai mesazhi që gjithmonë jam munduar të përcjell tek njerëzit. Që nuk ka çmim më të lartë se vërtetësia. Do të thonë edhe të hikosh aty ku nuk ndihesh mirë. Nuk e di, jeta sikur, ndoshta ky është manifestimi, ndoshta jeta hap dyert aty ku ti i tregohesh i fortë, aty ku ti reziston, edhe në momentin më të vështirë. Nëse vetëm duron pak më shumë, shtrëngon dhëmbët pak më shumë, edhe do e shohësh se si pesë dyer, pesë rrugë të tjera do të hapen, se sa e madhe është bota. Se sa në fakt kemi zgjidhje. Ndonjëherë mendon se kjo X gjë është më e rëndësishmja ose ai person është më i rëndësishmi, por nuk është ashtu. Bota është realisht shumë e madhe. Kështu që nuk ja vlen të bëjmë ato gjërat, edhe kjo mund t'i ngulloj klishe, por nuk ja vlen të bëjmë ato gjërat që nuk na bëjnë të ndihemi mirë, se okay. Realisht ikin vitet, ikën koha.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
6: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.
8: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
9: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
10: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vitet!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.

0: mesazh transmetim të drejtpërdrejtë. Tani me Heidin kemi testin e shqiptarit. Heidi, sa përqind shqiptare je ti? Japim pyetje të shkurt. Kur të ikin dritat, a dele shikon nëse i kanë ikë edhe komshiut?
1: Po, dal në balkon.
0: Okay.
1: Dal në balkon e të sonë se është gjithë apo është problemi dhe okay. të shpja ime. Po.
0: Jemi mirë, deri tani.
2: Se do bëjmë logarit në fund.
1: Okay.
2: Po, kur shef që po ndërton një komshia, merë policinë në telefon?
1: Jo.
0: Okej, okay. Ah, italiane. Kur ka ardhur momenti për të paguar, ke bërë sikur e ikur në banjën që të mos paguaje?
1: Jo.
0: Okej.
1: Okay. Jo, të lutem.
0: Ikëm nga pulja tani, po shojmë po.
1: Jo.
2: Edi, a të ka treguar edhe ty babi historisë se sa vështirësi duhet kalonte për të ikur në shkollë, e hun kohën tonë ne kalonim borshi.
1: Po, absolutisht. Absolutisht. Po,
2: botërore.
1: Ju i keni të gjitha ne, po, okay. absolutisht. Po, e kam kaluar këtë.
0: A e ke përdorur dhe ti kavanozin e recelit apo tasin e akullores për të mbajtur gjizmet ushqim?
1: Jo.
0: Jo. Nuk e bën këtë. Te frigoriferi ngrirjes, një tas akullore që ka bamje? Jo.
1: Nuk e di e këtë.
0: Ço po kjo? Nuk e di e këtë?
1: Jo.
0: Ua, është gjëja më e bukur në botë. Okej.
2: Okay. Edi, a ti kanë marrë edhe ty prindrit si shembull fëmijët e fshinjëve duke i krahasuar me ty, po duke thënë që ata janë gjithmonë më mirë?
1: Jo.
0: Okej.
2: Kjo vë dalë danesë
1: fare. Ju keni shumë trauma çuna.
0: Ua,
2: ne jena
0: të tregojmë trauma, të tregojmë trauma tonë ti ikëm me vrap, po hajde. Ej, takohesh e përshëndetesh me dikë dhe pas si largohet ai ti e shan.
1: Ja, nuk e bëj. Nuk e bëj.
0: Unë t'lesh për
1: rrugë. Unë t'a lavdroj nëse don, ta djesh.
0: Në rregull, mirë.
2: Edi kur kalon rrugëve dhe shikon gjithë këto pallate e kulla, thuhet edhe ti kush i ble gjithë këto për vllah?
0: E sa lekë në Shqipëri për vllah?
1: E po, këtë e them.
0: Erdhëm nga Bari, erdhëm në Vlorë. Jemi mirë.
1: Dy llogari, jo, jo, sinqerisht, vërtet. Kjo
2: me
1: tregatror
2: po. Dy llogari, jo.
1: Nuk e ka gjë, nuk ka gjë.
0: Edi, kur të mbaron shampoja, i hedh ujë dhe tund sa për të larë dhe
1: her. Jo, ta shtoj. Jo, jo. Se do të bëj edhe video, ke parasysh, kam gjithë
0: kështu. Ah, të lutem.
1: Nuk lahem, nuk lahem pa e përdor si rast dhe nuk mund ndiqi, e kupton?
0: Okej,
1: kështu që gjithmonë.
2: Pra domethën, si sot edhe vini një herë e përdor dhe e hed.
0: Jo, jo, jo, se na prishin me sponsor edhe Heidi.
2: Jo, më jo me sponsor, ka luksin. Ka luksin zgjedhje.
0: Kamera këtu, Heidi, aq shumë e përdor atë sa e jep dhe njerëzve të tjerë launi me këtë, ju
2: thon. Bravo, mirë.
0: Rrisi për qindje dhe ilë.
2: A e përdor dhe tira kinë për çdo lloj dezinfektimi?
1: Ja, po.
2: Jo,
1: ja, nuk ishte rakia, jo, për shumë italisht e aji alkohol roz.
2: Jo, më rakia që pije dhe që pije.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Jo, por një gjë shqiptare që më ka ndodhë mua është që pia, për shumë, padashje atë rakin e gjysit, kur isha e vogël, me komendoj si ishte uja dhe këte e kam bërë, kështu që shtojmë, se nuk, sikur nuk po marrë shumë pik të
2: utam. E shtojmë të ka e loj eksperiencë me rakin.
0: Mua më del Heidi nga Vaqarri me ka shpërgjigje. Vaqarri janë varezat.
1: A, okej.
0: Ja, më e mora me
2: shumë.
0: Heidi, se që kemi shumë pa kohë, por ti duhet bësh gati tani, se kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje, ku ti e dashur duhet përgjigjesh me një fjalë. Nëse thua dy ose më shumë, ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron
1: kurrë. Zot, mirë.
0: Loja fillon tani, je gati?
1: Jo, nuk jam gati.
0: Po gjithsesi ne të paktën themi vetëm një fjalë.
1: Mirë, vetëm një fjalë, okay.
0: Vetëm një fjalë.
1: Mirë.
0: Je gati?
1: Mhm.
0: Okej, bukur. Gjëja e fundit që hëngre.
1: Hamburger.
0: Bravo. Hera e fundit që bëre sherr. Një fjalë.
1: E mart.
0: E mirë, ja falë
2: bagajin. Okej.
0: I gafson thonë të këmbës Heidi. Si ka dot apo nuk e qef, ha? Okej. Mos fol shumë çet kështu.
2: Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë me të? Ding.
1: Pa.
0: Heidi, i ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua?
1: Pa.
2: A të pëlqen komshit e tu?
1: Pa.
0: Heidi, ke ndërmend të derës ose të pish të bësh tap, wons?
1: Jo.
0: Jo, okej.
2: Ti je shumë në verë nëse po, luhesh me kos?
1: Jo.
2: Si shef mu.
0: Çoki do të bëna sem. Ti je gjithë si djeg dielli këta. Heidi, kosi hahet apo pihet?
1: Hahet.
0: Okej.
2: Okay. Heidi, i bukur apo i zgjuar?
0: Çe ka butolla sa qeshi.
2: Jo.
1: E vështirë.
0: Okej, okay, në rregull. Heidi, a je e lumtur?
1: Po.
2: Para dashuria apo pound?
0: Sa është më lart? Para dashuria për pound. Një fjalë.
1: Dashurie.
0: Okej. Okay. Puthja e parë apo puthja e fundit?
1: E parë.
0: Okej.
2: Okay. Ku ishte puthja e parë?
3: Ha, thua. Një fjalë.
1: Piscina.
3: Si puthën italianët, ta puthësh neve në shkollë, puthësh. Kjo puthën e për piscina, bukur. Mirë, më pëlqen, më pëlqen. Të pëlqen ushqimi kinez, ose po, do të haje një zhapik që moderon emisionin e mëngjesit?
1: Po, po.
0: Okej. Se dy herë po s'ka gjë.
1: Dy pyetje, no?
0: No, okay, no. Okej, okej. Okay.
2: Hedi më mirë të thotë zemër shpirt apo?
0: Oh. Moderatori
1: Heidi.
2: Okej. A shan kush e lajmet Heidi?
1: Pip. Jo.
2: Okej. Gjithsej ndonjëherë hundët me mangët e trigos?
1: No, jo.
2: Iu ke skifo, Juli. Heidi bie ndonjëherë çylje të shkosh të hash ti kësh papaguar siç lahesh, për shkakun e sapun çyt.
1: Pa.
0: Pa, pa.
2: Hera e fundit që e skuqur nga turpi.
1: Tania.
2: Okej, okay, hera e fundit që të më fal.
1: Uhy.
2: Okej. Okay. Ti të kanë kapur të njerë matë me dikët dhe këtë thënë, e kam thjesht shok.
1: Ja.
2: Hera e fundit që gënjeve. Tani, nga ke shuar. Bravo. Je lëdura nga dashuria?
1: Pa.
2: E nga marrë vesh gjithë botës, bre. Qa pytjes të këllë. O vino, qa pukë, është mirë ka po jo. Ej, ora kam trauma, ako më cikë kuptu.
0: Heidi, nëse të transformuash në një kafsh, qëfar kafshë do dojë t'ishe?
1: Një zogë.
0: Okej.
2: Push verë.
0: Normal, push verë, okej.
2: Më mirë të duan, apo të duash?
1: Të duan.
0: Okej, Heidi, me kë nuk dojë të shihnin asë në ëndër?
1: Edhe një herë?
0: Po, shpirti. Për ty jam këtu. Me kë nuk do doje ti të shihnin asë në ëndër? Pra je duke ëndëruar ti?
1: Po, me... Nuk kam njerëz që urrej, domethënë.
0: Okej, okay, mirë, bëj fjalë. Ne
1: bëra fjalën, po do ma kaloni mua.
0: Do ta kalojmë se jemi gati për okay, fjalën. Okay. Na bravo vini, okay.
2: Na bravo vini.
0: Hajde. Gjithë shesh e bën për shesh kjo.
2: E ka marr kalan nga brenda.
0: Jepi orë se iku.
2: Bek, a ke qenë donjëherë në varrim?
0: Ha.
1: Po.
0: Imagjino thoshte,
2: jo, ti ke një çështje. Ua, djema, keni shumë trauma.
1: Po ka ndodhur nervozizmi. Ka ndodhur. Po ishte një zonjë shumë e vjetër, nuk është
2: se ti ishe ndaj
0: e prisni. E prisni.
1: Po. Ishte 109 vjeçë.
2: Hajde, hajde.
0: Mos ka harruar.
2: I thon po pse qen pa, se e vjetër është.
0: E vëmë mirë. Ej, Heidi, çfarë bën kur skeça bën?
2: Një pyetje.
1: Flej.
0: Okej, okay, në rregull.
2: Nëse do zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje?
1: Ndet.
0: Okej, okay, nëse do të mund të dilni një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, gjallë apo vdekur, këtë doje të zgjidhje, emër mbi emër dhe arsye. Kjo është pyetja e fundit, këtu lëshoje.
2: Ai ka lënë shumë.
1: Bonapartën.
0: Oho.
2: Ma do ta shifje kështu.
0: Napoleonin.
1: Napoleonin, po.
0: Pse? Ka thënë Blendi ndonjë gjë?
1: Jo, nuk ka thënë Blendi ndonjë gjë. Thjesht strategjia e tij dhe jeta e tij boheme.
0: Okej. Okay. A e di për varrin e Napoleonit që ke vetëm dy mënyra ta shohësh, ose nga poshtë ose nga sipër. Nuk mund ta shohësh asnjëherë në nivel po. Sepse ti ai donte që asnjëri nga njerëzit mos ishte i barabart me të.
2: Po poshtë ose lart domethënë.
1: Ja pse do doja. E kupton e ke thënë arsyen
0: tani. Ma bukur shumë. Okej. Okay.
4: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.
5: So I used to have your job.
6: Moda nuk fal.
7: You still have all of it?
5: No, I gave it away.
6: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
8: You are here to help us through our current scandal.
9: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
6: Djali vishet me Prada 2.
10: I just love my job.
6: Në Cineplex Tag, dhe që të ofë.
11: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
12: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Heidi Baci.
1: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj.
1: Jo, jo.
7: don't wanna wake up.
1: Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
13: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
13: Ke një zot të mrekullueshëm.
1: Shumë.
13: Po gjithsesi, ke edhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
13: Mos. Wake up.

0: kryshe.
1: Ne jemi në Top Albania Radio me Elonën, me Salsanën. Një personalitet i muzikës na ka nderuar sot. Ne kemi shokë xhanë mik, po fjalët që i duhen thënë haptazi.
0: Mirë se erdhe Alban Skënderaj.
1: Mirë se erdhe Alban Skënderaj.
2: Mirë se u gjeta, jam shumë i lumtur që më në fund erdha dhe unë te
0: kjo. Më në fund erdhe sepse kemi ja 2 vjet që luajmë.
1: Po na pyet ne sa të lumtur jemi, na pyet ne sa të lumtur jemi.
2: Doja me të vërtetë që ishte speciale, ishte siç e keni dhe emrin e emisionit ndryshe, në kuptimin që të vija me një gjë të re dhe jam shumë i lumtur që është pikërisht ky momenti që vi për herë parë te juve, sepse kam edhe çfarë flas, kam edhe.
1: Po kemi shumë për të folur.
0: Sa
1: fleta, sa faqe kemi përgatitur? 1.
0: Kemi shumë faqe.
1: 3. Arsyeja pse Albani është në Top Albania Radio, siç e tha, ka një motiv të madh, ka një arsye të rëndësishme, sepse ja kështu një ditë të bukur mendoi, realizoi dhe solli tek ne surprizë kur menduam që ishte kaq shumë i zënë me koncerte, me ture, me data, me këto ditë njerëzish.
0: Ai vazhdonte punën.
1: Ai vazhdonte punën dhe doli një ditë tha, rënjë tha, mund të më ndihmoj Alisi edhe nga prezantimi i videos me rënjët, edhe fotoja shumë e bukur që gjendet kudo nëpër Tiranën, e filmova sot nga taksia, është Albani dhe duam i ylli dritës bukur.
0: Tani duam të dim çfarë do na thot Albani.
1: Po, dhe pyetja e parë është rënjët, si erdhi, pse erdhi dhe çfarë përfaqëson rënjët për ty?
2: Për mua është si një, le të themi, një pik kulmore patjetër e karrierës time, edhe duke nisur me koncertet, po jo rastisht them koncertet, sepse koncertet kanë qenë, domethënë, ndoshta një nga arsyet që pse Rënjët ka ardhur si album, ndoshta ka qenë një frymëzim i ri për mua, kisha nevojë që të shikoja njerëzit, të takoja njerëzit, mm-hmm. Kuptoja me të vërtet impaktin e muzikës time, të kuptoja me të vërtet dashurinë për aq sa është dhe kudo që është. Dhe u çlirova ndoshta për herë të parë mbas shumë vitesh, që të mos bëj më llogari ose po themi të mos jemi kujdesshëm apo i kompleksuar se si po ecën tregu. Doja të bëja një gjë me të vërtet të bukur që më pëlqen dhe që pse jo këtë herë, nga që mungon në repertorin tim, të kishte të rikthehesha tek Rënjët. Dhe kur them tek Rënjët, është edhe pse ky album është i bukur, domethënë është modern, është pop, po Rënjët i ka tek muzika shqiptare. Nuk është që i ka, domethënë, në sipërfaqe që duket qartazi, po e ndjen që është një album shqip.
0: Domethënë atë që fola unë me Elonën pak para se të vinit juve, që me, kam përshtypjen që duhet bëj një pyetje që ka të bëjë me, për shembull, dhe me Rënjët e tua labe,
2: ka të bëjë me atë, ka të bëjë është interesante.
0: Ka dhe atë brenda motive,
2: ka
0: të labris.
2: Po, është shumë interesante. Unë faktikisht mund ta konsideroj kështu që ky album është më shumë Albani para se të largohej nga Shqipëria, sesa Albani kur u kthye.
1: Aq herët është, domethënë. Është gati fëmijëria apo adoleshencë.
2: Unë kam ikur, si më thënë, pa mbushur 15 vjeç, domethënë 14 vjeç, edhe kur u ktheva me frymën perëndimore, për ai sa më kisha marrë nga muzika italiane dhe e rrisova këngën vetëm ty, po ta dëgjosh, domethënë ka nota italiane ashtu. Këtë herë kam qenë pak më, domethënë u ktheva mbrapa në kohë dhe prandaj them Rënjët, fëmia për brenda teje dhe unë nuk e njoh shumë mirë, siç kam thënë edhe të spoti muzikën tonë popullore, thua Shqipëria mesme, veriu, jugu ashtu me radhë. Por ajo që më ka ngelur mua është pikërisht ato që kam jetuar deri në adoleshencë,
0: që do të thot
2: familja, festat,
1: sa mua ka kënduar ndonjëherë Albani Lapçe? Unë mbaj mend një daljen tënde në Top Channel me grupin polifonik. Apo këtu? Ja, këtu.
2: Ah, po, ajo dhe ajo është një gjë
1: tjetër. Është një tjetër. Po pra, mbaj mend një, edhe ka vite.
2: Këtu bëm një tip gag me Ledionin.
1: Me Ledionin, po.
2: Që kështu për çe në fund fare kënduam vetëm ty Lapçe. Diçka kështu.
1: Ua, si të rrisollëm në atë dasë. Si ishte ajo?
2: Po, më thash pikë më aty. E bëm kështu si pa. Ishte si
0: improvisim.
2: Dhe e kam gjetur veten që kam zbuluar disa gjëra që kanë fjetur aty dhe janë rizgjuar një moment shumë interesant. Jo gjithë albumi, po janë 2-3 këngë që janë jug, por i risjell shumë në mënyrë shumë
0: moderne. Që është brenda diku aty
2: dhe të veçantë. Jo, është qartazi, po është trajtuar
0: trajtimi është,
2: si.
0: Mirë, do vazhdoj Elona se ti.
1: Po, jo, e kam fjalën, është një album me këngë dashurie apo ka edhe tema të tjera? Ti flet edhe për te i dashurisë, siç.
2: Po. Ky album është më shumë domethënë flet më shumë për dashurinë, po dashuria është e madhe, më kupton, është nuk e nuk e fokuson
0: dot. Nuk kufizohet vetëm dashuria midis dy njerëzve apo.
2: Eksakt, eksakt. Por në përgjithësi është një album që edhe pse në dëgjim të parë është melankolik, në fund, mbasi e përjeton, është pranveror, është pozitiv.
1: Ka një vibe optimist,
2: ka një vibe
1: optimist.
2: Shumë të dashur, sepse vetë muzika jonë ka atë gjën, ka një gjë që të çel, ka dritë, domethënë. Edhe ky album ka dritë. Dhe
0: se si po m'fal.
2: Jo, nuk e di se si erdhi këtë, po thoja, edhe jam me vërtet i edhe vet deri diku kur bën,
1: e di jam. Nëse do ta përshkruaje albumin Rrënjët me tre fjalë, çfarë do thoje? Tre fjalët e para që të vinë në mendje.
0: Ulli djathtë që.
1: Zbëri Lucia, zbëri.
0: Shije. Me tre fjalë, hajt.
2: Me tre fjalë. Unë vetëm një mund gjej. Shqip ose prit. Shqip, bukur, pastër.
1: Sa bukur.
2: Ka qenë një ide kjo, ka qenë një ide kjo për titullin e albumit tani që kujtohem.
1: Unë mendoj që ky është titulli i karrierës tënde. Nëse
0: Shqip, bukur, pastër.
1: Në një ditë të zakonshme, çfarë të mban?
0: Ne do të shohim kështu pa gabime,
1: pa gabime. Në një ditë të zakonshme, çfarë të mban më shumë me këmbë në tokë, pra të lidhur me rrënjët?
2: Më mban ekzistenca. Në njëherë ne umbasim sensin, edhe na duket vetja sikur jemi qendra e botës, por neve jemi shumë të vegjël, ëh, për ta bërë atë, aq më tepër kur hyn në filozofi thella të vetë ekzistencës, edhe i thua vetes që jam e fat që jam në jetë. E kupton? Mund të mos ishe fare. Nga ato sa janë ato miliarda embrionë.
0: Fitove ti. Ato spermatozoidët që ikin kështu, po. Është fiton njëri,
2: është frikshë kur e mendon.
0: Pra ne jemi këtu. Mund të ishte ai tjetri që s'ke ikur, a?
2: Po pra. Apo jo.
1: Sa bukur.
0: Që çka shumë bukur.
2: Jemi këtu në mundësi, domethënë një në miliarda mundësi dhe jemi ne.
0: Kështu që kjo më ul pastaj dhe më qetëson.
1: Chill, man. Yes.
0: Hese, Lona, se ti e ke përgatitë, unë jam e tjerat.
1: Tja, se lësht ti.
0: Ja, këzua njëra, ama se vikë
1: e strejtë. A ka ndo një rënd që do doje ta lësh pas dhe një tjeto që do doje ta forcosh? E lëmë së shumë filozofike.
2: Jo, e kam një, po është pak e trisht për mua, po duhet a temë, kuptimin që mund të lë pak muzikën, do shta një moment tjetës time dhe të do me thënë të vadis rënjët e familjes pak më shumë, kjo mund tjetë një gjë që...
1: E bukurëshëm, shumë e bukurëshëm. Nëse do zgjidhe të riktheshe të rënjët e tua, apo të shpikësh një version krejt të ri të vetës tënde, kam shqipe në shqipyte që zvlen se ke zgjedhur të ktheshe
2: të rënjët. Kam zgjedhur këtë, por në të ardhe nuk i dje, do kisha dëshirë të bëja çuditërat në kuptimin të reja për mua që mund të më sfidojnë.
1: A, mendon se suksesi të largon ndonjëherë nga rënjët?
2: Po, suksesi nëse ti bie prej e suksesit të largon nga çdo gjë. Apo jo, të largon nga gjithçka, të largon nga njerëzit, të largon nga realiteti. Kështu që suksesi është aty dhe duhet të jetë si më thënë, si synim për të arritur diçka.
0: Unë mendoj që një nga gjërat që ka Albani që ka vlerë të madhe është që mënyra se si ka menaxhuar suksesin e tij.
2: Kjo është pak sfiduese,
0: shumë sfiduese, jo pak sfiduese, por sot ai sa hapet linku për të prerë biletat.
1: Po, absolutisht, do të flasim edhe për ato. Nëse një fan thot, më pëlqenin më shumë rënjët e tua të vjetra, si reagon?
2: Po, shiko, ato janë pjesë e imja. Ato mua nuk e zhbëjnë gjithçka që unë bëj mbas. Më kupton se ky është problemi. Ndonjëherë zgjedhim, pra, është më thënë Salcano më pëlqen për karakterin tënd kur bën humor, po kur je serioz nuk më pëlqen.
0: Po
2: më pëlqen Salcano ose nuk më
0: pëlqen.
2: Kështu që ajo është pjesë e imja, jam i lumtur që e kemi ndar bashk, po unë duhet të sik përpara, po megjithatë thash, është ky albumi, pastaj thami, ka një që kthehet edhe mbrapa.
1: A kanë lidhje rrënjët e tua edhe me fillimet e karrierës? Për shembull, Top Festi që përmendëm, vetëm ty rrënjët në Top Channel.
2: Kanë sepse atëherë ka qenë koha kur unë bëja muzikë pa analizë. Bëja sa shumë pëlqente. A shumë ndjeja, a shumë vinte, madje muzikalisht unë kam qenë shumë autodidakt, do të thonë unë bëja gafa muzikore, ashtu më vinin dhe ashtu i regjistroja. Kur erdhan Top, shumë i takova disa muzikantë këtu që ishin atëherë po i keni tjetër. Thoshin këtu e kenë çik këtë se
0: do të thoshte akordin këtu, se më të kalimin këtu kështu gjëra.
2: Di thoshë unë po prap thoshin ta tingëllon bukur se nuk ta pret mendja dhe në një far forme, do të thënë këtë gjë kam bërë edhe këtë herë që e kam ndier ashtu, e kam bërë ashtu. E kam
1: shumë mirë.
2: Edhe kjo.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Kështë të ullta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Zjarr në një apartament në komunën e Parisit, shërbimet e zjarrfikses punojnë për shuarjen e flakëve në katin e 6, një person transportohet në spital. Shpërthim e lëndë plasëse në një dyqan interneti në porcelan, nuk raportohet asnjë lënduar, shkaqet e incidentit ende të panjohura. Ekstradohet nga Spanja 26 vjeçari i kërkuar për trafik droge, Alger Zeneli do të përballet me drejtsinë në Shkodër pas bashkëpunimit të Interpol. Rama në nënshkruan marveshje për kantierin e Pasha Limanit, projekti sill 400 vende pune dhe programe trajnimi për të rinjt e Vlorës. Zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike në Korçë ndërpriten pas pak minutash, debatet mbi listat e votuesve detyrojnë komisionin të largohet nga selia. Sot shënohet dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit, liria e medias bie 10% që nga 2012-ta ve censura arritet më 63%, thirrje për gazetarit të pavarur. Vrasje e rënd në Turqi, avokatja 26 vjeçare qëllohet për borxhe, autori arrestohet, 6 të tjerë të përfshirë, autoritetet shqyrtojnë pamjet e sigurisë. Ushtria izraelite paralajmëron evakuim në jug të Libanit, banorët e 11 qyteteve duhet të largohen nga zonat pranë Hezbollahut për siguri. Bombardime izraelite vrasin të paktën 3 persona në jug të Libanit, goditen 10 pozicione të Hezbollahut pavarësisht armpushimit të 17 prillit. Sekretari i shtetit të SBA-s, Marco Rubio, viziton Romën, takime me Vatikanin dhe qeverinë italiane, pa konfirmim për Melonin ose Papën. Trump refuzon planin 14 pikësh të Iranit për armpushim, SBA-ja nuk tërhiqet, negociatat synojnë përfundimin e konfliktit pa tërhiqje të menjëhershme. Moti sot në vend kryesisht i qëndrueshëm, kthjellime dhe vranësira mesatare, pas dite kthjellime në mbar territorin. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë. Unë jam Armelda me Hasanin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë pisliku.
3: Ua, wow, dajë rekeshë.
4: Mos u shqetësoni.

0: crede tu în tine?
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Bli 2 bëzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier, Argjendari Vasili në Lushnjë, Argjendari Iceberg në Vlorë dhe Argjendari Grand Gold në Tiranë. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: ndryshe.
1: Ne jemi në Top Albania Radio me Elonën, me Salsanën.
0: Mirë erdhe Alban Skënderaj. Ti je një këngëtar shumë i mirë. Je ti edhe një biznesmen në nivelin e këngëtarit?
2: Për sa i përket industrisë muzikore, besoj që jam, në kuptimin që bëj kujdes, nuk jam kuturu, jam njëri që patjetër Olti që ishte deri pak para këtu.
1: Olti do të thotë për Olti,
0: do të thotë për Olti, në fakt sa i rëndësishëm është Olti për ty, edhe sa punë bën Olti
2: po. Olti, shkurt, Olti është kyç në punën tona, edhe patjetër neve jemi ende staf i vogël, domethënë jemi punë dhe ai.
1: Jemi si ti.
2: Unë ti e këndojmë bashkë një herë këtë këngë, e këndojmë vërtet.
1: Ka që u martova unë të dini, plasëm ishë në zjarët i shëllë. Po, me unë dhe ti e martova.
2: Ti u martove, po unë me Oltin, po të më shëllë.
1: Edhe... Ej,
0: ju keni martesë artistike, më vlatë, s'ka martesë artistike. Edhe
2: kemi qënë shumë në fjarë netë dy. Tani për shumë gjërat janë bërë shumë të vështira dhe po shojmë pak të kemi një ndim, por realisht Olti për shumë së të pjesë, sidomos të pjesë a që tu ati... Më thonjë za biznesit që gjithësi shumë i rëndësishëm në pushën tonë,
3: në
2: këtë industri, është kyç, po fatmirësisht dhe unë jam një njëri që nuk rrit totalisht indiferent, jam ai artisti, jam njëri që kur është të punuar aty punoj.
3: E kisha këtë pytin, po gjithësi. Mund të ishe bërë ti i sukseshëm sa të shikë këtu në Shqipëri, po të kishe kënduar vetëm anglisht në botë, për shembull. Si, ka shku në herë mëndje këtë gjë?
1: Ka kënduar ca këngë anglisht, Alban?
3: Ka kënduar, po nëse do investohesh.
2: Nuk e besoj.
3: Nuk e beson.
2: Ja. E di pse? Sepse artisti un ka shumë në botë, nuk është një ka shumë.
1: Nuk e di. Amo lëri modestitë. Jo, jo, me vërtetë të them.
3: Un vetëm në botë është e madhe sigurisht që ka gjithë sa duash botë.
2: Un vetëm në Itali ku shkoj them, wow, e them sa shumë janë, kanë tekste të thella,
0: sa shumë këngëtar kanë,
2: sa shumë.
1: Edhe po Italia do të ishte një vend që do të jepte të njëjtat mundësi si Shqipëria, si e mendon apo vështirë më?
2: Nuk jam shumë i sigurt. Thash edhe një herë, ata janë poet në shpirt, edhe njerëzit i takojnë rrugë, taksisti është poet. Ata italianët janë kështu, krijojnë
1: perla.
2: Por nuk di ta them. Me siguri, do kishte qenë më sfiduese, po kjo është edhe për çështje kulture. Ku shkon o lind andej dhe ose rritesh i vogël si Miriam, për shkak që ka vajt 5 vjeç dhe u gjermanizua dashur pa dashur dhe ishte produkt gjerman kur doli. Miriam për shkak ka bërë një eksperiencë suedini të jashtëzakonshme për ato vite,
3: apo me ato grupin
1: e Preluders, por, më e bukur grupit, më simpatika, sa i emër, sa i.
2: Po i rrinte gjëja, un vajta pak më i madh, un po të kisha hyrë në një grup ashtu do ishte të kisha çik atë kompleksin.
1: Nuk e fundet dot kështu.
3: Kënga jote më dobët që ke kompozuar.
1: Kush është? Oh, ti ta pyetje. Kënga më e dobët.
2: Jo, kam.
3: Ama ka gjën të dobët tash.
2: Ja, ka. Kam o ka.
3: Se është me këngë toka, nuk është kështu.
2: Ka një gjë të mirë që un kam bërë jo një, po plot këngë të dobta, po kam një gjë, ka një gjë trurim që bën që i eliminon kështu vet. Mund duhet t'i harroj.
3: Edhe nuk e ka dëgjuar njeriu. Jo, ose i ka dëgjuar shumë pak.
2: Ja, ato këngët anglisht duket ato janë grop.
3: Po italisht, ke këngë italisht s'kam dëgjuar.
2: Ato janë më grop ato, kështu që le.
1: Vetëm ty e ka bërë italisht.
3: Grop. Kush është nga familja jote?
2: Kam kujtuar italisht si gabxhe, e thon vetë. Për kë la volja ti?
1: Po. Po.
2: Jo që s'u të më. Se më dikar po dashi. Sot jam modifikuar dhe sot jam modifikuar dhe e kuptoj shumë mirë se si duhet bërë, gjithashtu se kam eksperiencë. Po më shumë kam gënduar këngën My Oasis anglisht tek albumi i parë. When your fingers caress slowly a shiver up my kur e kthej në shqip pasaj buza jote si petale trëndafili. Ria e rrit,
3: unë duhet të apetan i dhe anglisë.
1: Tezër të rosë.
3: Kusë është fanë si më i zjartë nga familja jote? Për ty?
2: Janë të gjithë për Zotin, janë shumë të
1: dhamë. A vëse quni e shumë, duham e shumë.
2: A, nga familja, me falë, me ndoba, që kam dy familje. Familja
3: aktuale. Nga familja, nga familja, nga vlezit.
2: Jo, kam familjen time.
1: Të vogë dhe të madhe.
3: Familja madhe, themu, familja madhe, vlezrit, edhe fmite tu, Miriami, të tjerët. Kush zëvën parë, thashu, në një që...
2: Për momentin, që e shpre shumë, që është number one, është duami.
1: Qoni pra se, shofu në Instagram, të shuande.
2: Mirë se vjen në shpirt bakë. Sa futen tani, kam atë dhe Spotify atë koncertin live, gjë e parë që është, pa ma thënë vetaj, pa thënë gjë. Tak, Jemi mbështetur. E vëra të parën. Mirë sa vjen, më shpirt.
1: Po, ishte publikuar para ca ditësh, është. Është mirë shumë, i bukur shumë është.
2: Po ka edhe gjëra të tjera ai.
3: Ti bën çdo gjë që thot menaxheri, Olti Ultras apo ke veton tënde në vendimarrje?
2: Jo, ne konsultohemi patjetër, edhe Olti, fjala Olti është shumë e rëndësishme në çdo vendim. Nuk ka diskutim. Vendime vet unë kështu nuk marr, gjithmonë konsultohemi. Mm-hmm. Patjetër që unë thash jam një njerëz që jam rrahur, më ka rrahur jeta dhe se duke qenë artist shqiptar ke qenë dikur, flasë, para Olti ke qenë pak dhe vet menaxher,
3: producent
2: e kështu. Dhe patjetër që përfshihem, por është shumë e rëndësishme të konsultohemi bashkë. Madje kohët e fundit edhe domethënë edhe Mirjami është tepër e rëndësishme. Tani madje kohët e fundit ka filluar flet Mirjami, flet Olti me Mirjamin. Mos dëgjoj, jesh. Marrin vendime ata
3: për shëndetim.
1: Ua, po kalojnë punën ty shumë mirë.
2: Kur më pyet Mirjami për diçka, them prit pjesë Oltin. Kur pyet Olti, them prit pjesë Mirjamin.
1: Kto janë dy njerëzit më të rëndësishëm edhe në jetë në karrierë.
3: Menaxhim.
2: Mua s'bëhet fjalë, çfarë kudo.
1: Kështu monopol. E kam përthyer, të mos jesh viral në rrjetet sociale Alban. Jo me këngë, për shembull duke gatuar video fani, duke luajtur me fëmijët apo ndonjë hedhje kështu në pishinë, nga videot që ne shohim shumë në Instagram, dhe ti nuk je shumë viral në këtë pjesë. Domethënë dhe kur del ke ato lajmërimet e tua, turnet, koncertet, biletat, a ndikon në suksesin artistik si në rastin tënd?
2: Në kohë që jetojmë ndikon, në tregun botror kam përshtypjen që ndikojnë. Po në një Shqipëri të vogël me 2 milion plus Kosova, domethënë 3-4-5 milion sa mund të jemi ne gjithsej, besoj që një artist që ka për të thënë diçka të rëndësishme artistikisht arrin. Se është vend i vogël.
3: S'ka nevojë për to, s'ka nevojë për to domethënë që
2: nuk ashtu. Madje thash dikur për shembull më thonin që posto bëj nëse do bësh stadiumin, duhet bëjmë këtë, duhet bëjmë atë. Dali kjo thash, ej, unë nuk do ndryshoj karrierën time.
1: Unë jam blogger, influencer.
2: Për 6 muaj që të shes, çka ka ndodhur? Ka ndodhur dhe nëse do vi, domethënë, edhe kështu që ku jemi, por në një fazë të jetës time tjetër ndoshta që
1: kur ti jesh më i lirë, se dua të kohë. Dua të kohë këtë punë.
2: Mund të dedikoj kohë të ndaj më shumë momente nga jeta ime, edhe pse jam i çik i ngurtë.
1: Po njerëzit janë kurioz, për shembull, kushtojnë storyt e Mirjamit, se nga ata, nga Mirjami çoj më shumë ti.
2: Jo,
1: para dy ditësh i ngeli droni sipër abazhurit, desh u thye abazhurit, desh i ra Albanit kohë. Po njerëzit janë.
2: Jo. Kështu un kam, domethënë momentet e mia, don jam madje po të njohësh aty, thua, wow, se ka momente humoristike sa duash, po ku t'i gjohëm, sikur u poqëm edhe sikur u poqëm
3: dyshëm. Po rritë
1: e u poqë.
3: Shkom ti në
2: djekur.
3: Shkom ti në koncertet e kolegve? Shkom koncertet e tjera?
2: Po, s'kemi pas shumë koncerte.
3: Pa dhe ku e kam pas? Ke shkuar për shumë?
2: Jo, këto kam pas shumë pak koncerte që un kam, me vërtet kam rastisur që të mos jem, por nëse do ndodhte për shembull në një koncert të Yllit për shembull ose të Elvanës ose do kisha shumë qejf, isha pjesë tamam si spektator.
1: Tash jo, jesh spektator.
2: Neve jemi domethënë një grup artistash që po rrezikojmë, po provojmë kështu dhe është gjë e mirë dhe suporti besoj që është i mirë në këtë rast.
1: Bukur.
4: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: këtu.
1: Kush jam këtu? Kush jam këtu? A dhe kush është këtu?
0: Dhe këtu është Miri, më i miri ta themi?
1: Po. Mëri më mirë tani.
0: Mbeti si refren, ha?
1: Miri më i miri.
0: Miri më i miri është në Pardon My Friends, ka raste që dhe ke gënjur?
1: Jo. Aty brenda jo, asnjëherë. Unë jam përpjekur që të jemi vërteti. Faktikisht sepse unë edhe në jetën reale ashtu jam. Me thënë drejtën, jam njëri i vërtet, jam njëri ashtu, natyrshëm. Batuta kur vjen, vjen batut.
0: Je dhe një peshore që nuk e nerva. Vjesh me robë, ta kuptoj shumë mirë këtë pjesë.
1: Do të thënë, e kthejmë nervin në durim.
0: Po, jemi kështu gjatë
1: kohës. Ose duhet të durojmë,
0: ose duhet të japësh fund gjithkaje.
1: Në ekstrem.
0: Mirë, kur hyre në Big, do më thonë, e mendoja si do t'ishte ky rrugëtimi jotë, pra e parashikoje finalen, qëfar do ndosë rrugës, e kishe një, le themi, konfiturim të ndim.
1: Kam pasur shumë mendime, faktikisht, para se t'hyja, sepse vetë formatit të bën që ti të mendosh shumë gjera, por ato gjerat direkt e bjen poshtë, sepse ti përballesh me situata dinamika të cilat ti nuk i imagjinon dot. Edhe të përballesh direkt me një situatë aq të fortë sa hyn brenda çdo plan bie poshtë. Pa bie poshtë, bie poshtë edhe pastaj vazhdon me instiktin. Është instinkti ai që të bën

0: ecësh përpara me situatën që të vjen përballë.
1: Kur e kuptove që, domethënë, në cilën pikë të lojës kuptove që po, ishe shumë i fortë, finalja ishte për ty, po edhe fitoria pse jo?
0: Këtë e kam kuptuar.
1: Varet se si janë ndjesitë aty brenda, se ju i keni përjetuar.
0: Shikoj, kanë qenë shumë momente që më vinte kjo ndjesia. Nuk e di se si ishte jashtë situata, por mendoja që në disa momente të caktuara kam qenë fort jashtë. Një nga ato momente ka qenë kur e gjithë shtëpia në fillim, e gjithë shtëpia ishte kundra meje për situatën që ishte krijuar. Pastaj një moment tjetër ka qenë kur po themi u ndam nga ortakëria që kishim, edhe kur krijova të frontin, po themi, frontin e fort kundra kundra kundërshtarëve që kishin përballë, dhe në një moment kur strategjitë mia kishin efekt.
1: Mm-hmm. Kam përshtypjen që nominimi i çifteve po ashtu mund të quhet një ndër.
0: Ai është një avantazh
1: pikat lëvizëse të strategjisë.
0: Ai është një avantazh që mua më erdhi si pasojë e liderit që u shpalla nga publiku, dhe është një moment shumë i fortë në shtëpi, sepse ne banorët aty atë presim reagimin e publikut, edhe një nga reagimet
1: po,
0: e publikut është
1: pakta, po.
0: ose kur shpallesh i preferuar ose kur shpallesh lider nga publiku, dhe momenti që më erdhi avantazhi për këtë çoja në nominim, e kisha direkte atë gjë, as nuk u mendova fare, sepse një lojtar i fort ashtu duhet veprojë, dhe nxora në nominim lojtar që duhet t'i nxirja jashtë normalisht. Dhe
1: ndodhja ajo që ndodhi.
0: Ndodhja që ndodhi.
1: Kam lexuar komente, ka pasur të ndryshme, ka pasur e the dhe vetë, ulje ngritje të rrugtimit tënd, pra njerëz që të kanë suportuar në disa momente, njerëz që kanë qenë të verbuar pastaj edhe kur mund të kesh pasur gabime, po edhe njerëz që ndoshta të kanë quajtur dhe fituesi moral. Si të kanë bërë të ndihesh të gjitha komentet që ke marrë tashmë që je jashtë shtëpisë?
0: Me thënë drejtën, i kam vënë një peshore. Me thënë drejtën, duke qenë dhe vetë peshore, e kemi balancën ne, ti e di shumë mirë.
1: Desim për këtë pikë.
0: Dhe tek peshorja anon të pjesa e komentave pozitive, sidomos kur vjen dhe fundi i bigu, sepse bigu zjat 120 dit. Ti duhet ke ullje, ke ngritje, por në fund është ajo që situatën e ngren pesh. Dhe momenti kur unë shikoj që në fund të bigut kisha shumë komente pozitive, për çfarë unë po shfaqesha në fund të këtij bigu, më bën të ndihem mirë, më bën të ndihem krenar për çfarë kam bërë në 120 ditë, pra me të mirat dhe me të këqijat, dhe ndihem i lumtur, me thënë drejtën, ndihem i lumtur kur takoj njerëzit jashtë dhe thonë
1: Çun Tirone,
0: çun i mirë, i sjellshëm, korrekt, i qetë, dhe me durim shumë të madh.
1: Do ta themi edhe këtë. Ka një pseudonim për Mirin që ka nisur le të themi që primin e parë se u nis me sulme, edhe e tha Landi, po besoj e ke kuptuar.
0: Edhe
1: Durimovi. Mirë Durimovi. A të mbeti peng vendi dytë?
0: Jo, nuk më mbeti peng. Tani do gënjeja, po të thoja që nuk e doja vendin e parë, se është një garë,
1: dhe
0: të gjithë e duan vendin e parë, sidomos kur ja është afër. Por, kur ti kupton që ke fituar çmimin e publikut, ne gjithmonë edhe si Westside kemi qenë në garat ndryshme dhe nuk e kemi marrë çmimin e parë.
1: Çmimin e parë. Po, hitet kanë mbetur.
0: Por, kemi marrë çmimin e publikut dhe nuk është e rëndësishme që të marrësh ai çmim që është në lek apo në euro, është e rëndësishme që të marrësh çmimin e publikut. Dhe un kam marrë dashurinë e publikut, kam marrë atë gjën më të shtrenjtë që un i kam kushtuar jetën time.
1: Është përgjigje shumë interesante kjo që dhe, sepse kam parë që keni nisur vrrullshëm.
0: Po.
1: Dhe kur thua ka marrë çmimin e publikut, shtohet po ashtu dhe kërkesa për t'ju parë juve tashmë në koncertet vazhdueshme dhe në post Big Brother ti deklarove që jeni tashmë
0: Papa,
1: të rezervuar.
0: Tani në post Big Brother, Westside është, nuk do thoj i rilindur, por është një moment tjetër i Westside, duke qenë se Miri ka treguar se kush është Miri në të vërtetë. dhe ka rilindur dhe një herë pjesën artistike të West Side Family, sepse duke qenë se janë dhe këngë të një brezi tjetër, ky brezi i ri duhet ushqehet me
1: këto të reja.
0: Me këto të reja, por dhe me këngët e vjetra që janë këngë me shumë vlera, me thënë drejtën.
1: Dhe janë vërtet. Pra nuk ka një njeri që nuk i di përmendësh ose nuk mund t'ia ketë dedikuar dikujt këngën Mesazh, apo kur kanë humbur një njeri të dashur.
0: Sidomos te kënga Mesazh kur ti dëgjon tani në këtë moment
1: në këtë moment
0: dëgjon një brez të ri që këndon atë këngë kur s'kishte lindur kur është bërë ajo këngë.
1: Kështu që përgjigjja është e gjitha brenda.
0: Është aty.
1: Cili ishte momenti më i vështirë emocional për ty brenda qëndrimit në shtëpi?
0: Po nuk do thosha më i vështiri, do thosha me emocionin më të madh ka qenë surpriza gocës e vajzës time, sepse aty brenda ti futesh në një dimension tjetër, edhe për momentin i harron se çfarë ndodhi jashtë, sepse ke situata pa fund, sa aty nuk të lejonin as të haje bukë, domethënë. Kështu që por momenti kur un takova vajzën ka qenë një moment shumë i vështirë. Për një arsye, sepse doja
1: se kishe dy anë të medaljes, doja, në fakt.
0: Po, pa dalë të anë par, doja ta kafshoja veten time për të mos i shprehur emocionet me lot ka shi vajzës time, sepse nuk doja që ajo pasaj të mbytesh në lot, se edhe ajo është një peshore, me që ra fjala, dhe ne jemi shumë empatik.
1: Shumë emocionale.
0: Jemi shumë empatik të njëri tjetri, do më dhënë ajo mund mos qaj për vetën, pasaj do qante për mua, edhe aty do bëjsh një det me lot, edhe asgjë nuk do shkonte. Ky ka qenë shumë momenti vështirë, momenti që po shkoja ta takoja vajzën. Pastaj e ka përceva dhe ka lënë shumë bukur ai moment. Surprize për mua.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Radio. Talk Radio. What's next?
1: Pardon, my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se
3: nërë. Shumë bam kjo pjesa e përputhat. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj, vetëm kur mësërmoj edhe unë këthesh. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyqë, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
8: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
9: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17, Belshin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lek. Lëvizje Ocean 7 kg inverter Larema Avul 5 vjet garanci 19900 lek. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lek. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bu pjesë hapjes më të madhe në Belç. Adresa rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati. Për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Në studion ton,
2: zoti Sajmir Koreshi.
10: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
11: Ai jo, thësë do barron nga që që
10: për te të për seancë, apo të zakonisht e i qetë?
11: Jo, këme si lecetor, se nga gjo plaka. E shalli bashkë me një me plejtë shpi.

0: Top Albani Radio Podcast.
1: Miri më i miri.
2: Miri më i miri është në Pardon My Friends nga banorët tani që jeni jashtë. Kush të ka surprizuar më shumë? Pra ke pasur tjetër qasje gjatë jetesës brenda dhe tani që keni dalë, ke thënë
1: Po me thënë të drejtën, është e njëjta qasje. Domethënë atë që kam pasur brenda e kam dhe jashtë me të gjithë. Pra ata që kam shkuar mirë, edhe jashtë po shkoi shumë mirë. Me ata që s'kam shkuar mirë, normalisht edhe jashtë nuk mund të mos domethënë nuk do shkosh mirë sepse e di ku është problemi. Problemi është që shumë banor atje i kanë marrë gjëra shumë personale. Unë ja kam lënë lojës gjithçka që ka ndodhur atje dhe jeta vazhdon me një dimension tjetër, me dimensionin e jetës. Unë shpesh herë thoja edhe kur ishim në shtëpi që jemi në jetë edhe këtu brenda, pra duhet i mbajmë raportet miqësore dhe njerëzillikun sidomos sepse duhet të përçojmë mesazhe. Po se duhet të përçojmë te publiku mesazhe të njerëzishme. Po jo më i merrshim personale. Thoni sigur kaq është jeta, 4 muaj dhe s'do ketë më. Dhe unë kam të njëjtën qasje me të gjithë faktikisht. Por që të përpiqem unë tani të bëhem njerëzor me ata që nuk duan të jenë njerëzor, më fal po.
2: Dhe të mos e kuptonin konceptin.
1: Duhet ta kuptojnë vetë atë pjesë.
2: Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
1: Në fakt tek ajo lojë i kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë sepse është vetë situata, dinamikat e lojës që të bëjnë të tilla. Ti nuk mund të rrish dot vetëm, ti nuk mund të luash vetëm, kështu që edhe do përdorësh, po edhe janë përdorur nga unë.
2: Nuk mund të ishe i vetëm kundër shtëpisë?
1: Ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë sepse ky big ishte ndryshe. Unë e krahasoj me edicionet e tjera dhe ishte shumë e vështirë të rrije vetëm, sepse pozicionohesh vetë shtëpia në situata, nuk mund të rrije dot vetëm edhe të përballesh vetëm. Sido që të ishte do përfshihesh, kështu që më mirë përfshiu dhe je i saktë sesa bëje sikur ishe vetëm dhe do kisha aleanca.
2: Dhe do ishe kështu.
1: Edhe do ishe edhe këtu dhe atje unë nuk e bëj kurrë atë gjë.
2: Më mirë thuash po, jemi aleanca.
1: Unë jam këtu edhe jam përballë te, nuk i bëj dot ndryshe.
2: Nëse do ta rifilloj edhe një herë të gjithë eksperiencën, pra jemi në 20 vjetor.
1: Sa më shumë bëj pyetje aman.
2: Shumë.
1: Pa.
2: Çfarë do bëje ndryshe?
1: Unë do bëja ndryshe nëse situata do i kisha ndryshe.
2: Pra, nëse themi çfarë do bëje ndryshe, ti thuaj që nëse do i kisha ndryshe situatat.
1: Por... Varet nga situatat që do vini përballë. Do i bëja ndryshe.
2: Nuk dua ta bëj këtë pyetje na e penduar po në një gjë, sepse ti besoj e ke bërë një analizë tënde, edhe sigurisht që ka pas momente që ke menduar duhet ta kisha menaxhuar ndryshe.
1: Unë e mendoj gjithmonë atë pjesë, sepse është që i bën një reflektim vetes, dhe dal tek përfundimi që nuk do bëja asgjë ndryshe, nuk jam penduar para asgjë, sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe, a do ecte, siç
2: a do funksiononte,
1: dhe në fund të fundit, ashtu siç e kam bër, a isha në pod?
2: Unë mendoj që po.
1: Që do thot, çfarë do bëja ndryshe?
2: Mund të ishte edhe ndryshe.
1: Po të bëja diçka ndryshe, mbase nuk do shkoja as në pod.
2: Nuk i dihet.
1: Nuk i dihet, kështu që më mirë.
2: Si ishte ai fjalimi i Kanye West? Nuk do ta dim kurrë.
1: Po nuk do ta dim kurrë.
2: Nëse unë do ta kisha fituar këtë çmim taj.
1: Me nëse, ma kanë bërë shpesh edhe mbikte, se këtë do ta them.
2: Çfarë do ndodhte? Nuk do ta marrin vesh kurrë.
1: Këtë do ta them, ma kanë bërë edhe në bik banorët që po sigur mos ishte krevati, po themi ose po mos ishte kjo gjëja, si do ta bëje ti? Ajde shkojmë te gjashta dhe fillojmë nga fillimi.
2: Ta.
1: Se ku e di unë se çfarë do ndodhte diçka tjetër, do bënim diçka tjetër.
2: Kujt i shkoi mendja që do lindte një krevat? Kujt i shkoi mendja që ky krevati do zgjaste 120 ditë?
1: Nuk e di, domethënë pafund.
2: Dhe kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja
1: finale. Në fakt profecia ime doli.
2: Doli.
1: Me thënë drejtën.
2: Po. Ai ishte primi i parë.
1: Ai ishte primi i parë. Ne të dy jemi në finale.
2: Jemi alat, do shkojmë në finale. Je edhe parashikues.
1: Deri diku. Dhe kam thënë edhe këtë tjetrën që finalistin ta zgjidhi publiku. Dhe më thënë, fitusin ta zjedhi publiku.
2: Po, e the edhe gjatë intervistës brënda që nëse unë nuk fitoj nga tre të tjerët, është Selin që e meriton dhe ke qënë shumë...
1: Unë jam koherent të këgjërat që kam bërë në natë shpi, ha?
2: Të këgjërat që ke thënë. Pra, njërin përfajsues i krevatit...
1: Doli fitues.
2: E fitoj...
1: Ishte brënda krevatit fitusi.
2: Po, kush mendon që e luajti më fort lojën? Pra, jo vetëm në aspektin njerëzor, por edhe nëpërmjet strategjive, edhe nëpërmjet makinacioneve.
1: Padyshim do thoja Rogerti. E ka luajtur shumë fort atë lojë.
2: Por në fakt Arbri ka thënë që mirë jer skema gjithë.
1: Por nuk dohet flisja për veten faktikisht këtu. Ai e ka luajtur fort, e ka luajtur në mënyrë agresive që në fillim, okay, ka qenë strategjia e tij që të bëhesh faktor shumë i fortë dhe që në fillim për atë situatë.
2: Se hyri dhe më vonë.
1: Se hyri më vonë, ishte me një informacion nga jashtë, ai mund t'i përdorte kollaj, ne ishim brenda nga asgjëja, un kur jam futur nuk di asgjë për asnjë banor aty. Un çka kam përdorur situata brenda shtëpisë dhe normalisht po ta shikosh me sy të qetë, ti mendon se Rogerti ka hyrë fort me strategji, me skema, por me thënë drejtën, skemat i kisha unë. Te them.
2: Ike piketuar.
1: Pa, skemat i kisha unë. Unë shpika ushtarin tim kamikaz, që ishte Rogerti.
2: Ashtu, o?
1: Pa.
2: Sa i pretendon ndryshe?
1: Çdo kush mund pretendoj atë që do.
2: Tani si janë marrëdhëniet tuaja, apo janë okej?
1: Me
2: Rogerti.
1: Un kam marrëdhënie njerëzore, un jam njeri funditës.
2: Se në post Big Brother mazallaset linte të flisje.
1: Po e ka qepi çika i vëmendjen, nuk kam çfarë bëj.
2: Në fakt jo vetëm ty, ndërhyn të gjithëve.
1: Po e ka të përbërshme atë gjën, ai edhe në jetë ashtu është.
2: Çfarë mendon që po i hyn muzikës ai? Se po bën koncerte.
1: Po.
2: Ka publikuar një këngë.
1: Shikon një burim për të pasur një content që ndoshta i funksionon, i uroj gjithë të mirat, edhe e priste mbara.
2: Po, normalisht se ti je njëri dashamirës në përgjithësi.
1: Jam. Ndoshta jam më i mirë sa duhet, por jam.
2: Ja këtu më qëndro. A mendon se sinqeriteti yt të penalizoj herë pas here në lojë?
1: Nuk do ta quaj penalizim sepse unë kshu jam në të vërtetë. Ndoshta mund ta kem marr për dobësi, ndoshta mund ta kem shfrytzuar këtë situatën time që jam kshu i mirë, jam i qetë, jam babaxhan, kam mirësi, po unë kshu jam, nuk dal dot nga vetja, pastaj s'do isha unë, do isha ndryshe. Edhe nuk do doja që të njihnin një mirë që nuk është miri.
2: Sepse ti në fakt, për të gjithë ata që nuk e njohin mirë nga afër dhe u fokusuan në këto 4 muaj jetesë në Big Brother, njerëzit që të kanë njohur dhe të kanë suportuar fort, janë miqtë e tu prej shumë viteve, nuk po fuslandin këtu se djetë botërisht, por edhe njerëz të tjerë që të kanë njohur gjatë gjithë këtyre viteve kanë këmbgulur që ti je ashtu. Pra ti je një njeri që të përqafon, ti je një njeri që nuk t'i kursen komplimentat, ti je një njeri që nuk kalon limite, je goxha i qet edhe je dhe modest shpeshherë.
1: Jam, me thënë drejtën, jam shumë, unë ta ja vëmëndjen sepse ti e meriton. Kemi parë shumë situata në këtë jetën ku jetojmë që janë ziliqarë. Ne jemi përballur me shumë njerëz, me biseda, me debate, edhe për vende pune, dhe më thënë, nuk e di, duke si kur unë t'ja marë atit, është kjo ego shumë e fort. Për mua, si do që ta bësh me dhunë këtë gjën, si mos ta bësh nëse e meriton ti atë gjën e ke. Podcast.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
4: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
5: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më thrafton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
7: Ah,
6: ose ta shpërfill thrasin.
7: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme thrasia dhe e pranon thrasin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.

0: Përshëndetje.
1: Si që dini, javë pas javë gjithmonë kemi të ftuar shumë interesant dhe patjetër ish banor të shtëpisë së Big Brotherit. Sot me ne këtu ndodhet një ish banore e cila me aq pak ditë sa ndonjë dinte të lindte gjurmë. Përshëndetje dhe mirë se erdhi Livia Lozi.
2: Përshëndetje, mirë se erdhi
1: Livia.
2: Kënaqësi shumë e madhe të jem këtu me zgocash kaq të bukura.
1: Kënaqësia është dhe jona. Gjithashtu si kanë qenë këto ditët për ty?
2: Mirë, të angazhuara, por mirë. Jemi ambientuar tani. Ditë e para pak më problem me gjumin, me oraret.
1: E kemi dëgjuar shpesh këtë vërtet. Vazhdon edhe pas sa u bëre që ti ke dalë, u bë një kohë,
2: një muaj
1: pak,
2: po. Po tani po, okay. Ka një dy javë që janë pak më mirë, po ditë e para e kisha të vështirë të ambientohesha.
3: Pra fillohet me numru pas përfundimit të bigut kjo pjesë e gjumit, jo?
2: Po,
3: kur da, kur del, kështu që.
2: Okay.
4: Kemi Livia në 4 orë sot në studio dhe të dyja ish banore të bigut.
1: Me çfarë po merresh tani pas Big Brotherit?
2: Tani un jam master, vit i parë, po mundohem të mbyll shkollën, se kur futa në Big ishte sezon provimesh, edhe kisha ishin ato ditët fiks ku kisha provime. Tani po mundohem të përkushtohem pak më shumë.
3: Kam një provie ashtu.
1: Ashtu.
3: Shumë, marrësh me lekë.
2: Mos më thuaj mami. Kam dhe një dy projekte në dorë, po lexoj skenarin, një vepër në teatr dhe një film.
1: Oh, super.
2: Të zbulojmë me kalimin.
3: Ta lëm jetën tënde private. Mua mendja më rritë Big Brotheri, akoma Rogerti dhe Miri. Ju pam shumë të afërt në Big Brother. Keni raporte tani jashtë?
2: Po, akoma më të afërta.
3: Ke folur vërtet?
2: Po.
3: Sa mirë.
2: Po suajse kam takuar
3: me Rogertin apo me Mirin më shumë?
2: Me të dy. Të dy. I kam takuar shumë shpesh, madje edhe pasi të mbaroj këtu do dal pikafe me Mirin.
1: Oh. Mirë, fiks më ndonjët e mirë, sepse afrimiteti jot me mirë është diskutuar goxha në fakt. Dhe nga ana jote është thënë që është një shoqëri e pastër, a është e njëjta qasje edhe nga ana e Mirit?
2: Po, me sa di un po.
1: Po ty sin për të qenë brenda.
2: Me sa di un po.
1: Se çfarë s'është folur aty brenda?
2: Ato, ato
1: ja
2: shenja ka marrë edhe nga ana e Mirit, kështu që.
3: Po gruan e Mirit e ke takuar?
2: Po, e kam takuar dhe do e takoj prapë.
3: Çfarë ka thënë ajo për të ka takuar për herë të parë?
2: Normal, është treguar mirënjohëse për qëndrimin që un kam ndenjur afër Mirit në Big Brother. Më ka lënë shihet mirë, kemi biseduar rreth rrugtimit tim dhe rrugtimit të Mirit, rreth gjërave të saj, kështu që.
1: Tani do të vej përballë një zgjedhje. Nëse si ti do zgjedhë një
2: Livia.
1: Nuk po flisja, po ja, kur flas. Nëse se do zgjedhë një nga djemt për një shoqëri të përjetshme mes Rogertit dhe Mirit, kë do kishe zgjalti? Kë quan më mik?
2: Jo, nuk i ndaj dat. Nuk i ndaj dat. Realisht jam shumë mirë me të dy. Po shumë mirë. Edhe shkoj, dhe më thënë me të dy shkoj shumë mirë si me familjen e Rogertit, ashtu dhe me familjen e Mirit. Pra një familjarisht, jo vetëm me dy qunat. Që që nuk mundem tani t'i ndaj dat se...
3: Livian, mendoj se duhet i ndaj se po të vinim Rogertin për balë kësaj zjedhje ju elën. Apo Livian, mendoj se do thoshtë ju elën.
2: Po, unë jam Livia, Rogerti.
1: Nëse edhe me Juela një grup ju, apo jo, Juela, Miri, Rogerti, si, apo gaboj?
2: Aty brënda në Big, po. Jashtë.
3: Po me Juela, me pas kontakte?
2: Po, e kam takuar.
1: Ti mos gabosh e ki balat e surprizën kërru projektu me jaj, për Juela.
2: Po, në Instagram kemi parë që nuk ndiqeni me Juela.
1: Se... Çfarë ndodhur?
2: Nuk dua të flas shumë për këtë gjë.
1: Au. Wow.
4: Vajzave këtu nuk i shpëton asgjë, prandaj po të ngacmojmë. Se ka rënë në sy të gjithëve, si ka mundësi që nuk ndiqeni në rrjetet sociale?
2: Unë nuk e pas kem parë këtë lajmin.
1: Nuk lajmi më parë vjen tek ne bëm kërkimet tona patjetër për të parë dhe raportet që si janë me banorët e të gjithë, po na bëri përshtypje kjo pjesa e Juelës, fakti që ju nuk ndiqeni, por urimet ja ke dhënë për të qenë një finaliste, një fituese.
2: Po patjetër, dhe e kam takuar.
1: Nuk ka ardhur ndoshta një falënderim nga mbrapa apo
2: së bigut, thjesht nuk dua ta prek këtë gjë.
4: A mendon ti se fama ka ndryshuar pak Juelën?
3: Përmendje madhe
5: ose ndërsi kënga banore të kanë ndryshuar fama e Big Brotherit.
2: Unë nuk është si kam takuar, nuk është se kam pas komunikim me gjithë banorët.
1: Po mirë, me Juelin që mund të kesh pasur
2: komunikim me Mirin, me Rogertin, me Markon pak, me Alesion, domethënë me çunat, me gocat nuk është se kam pas shumë.
1: Nëse kesh një live shumë po na çudit pak sepse nuk e imagjinonte asnjëra nga ne, besoj.
6: Okej, okay, shikon nga mimika e kuptova pak që pas ka ndryshu pak Juela.
2: Nuk Nuk e di, nuk duhet
0: flasë. Vetëm një diçka, ka pasur një përplasje, apo nuk ka pasur pikërisht së një loj... Që me thanë një muha bet një kontakt, një... Ka një heshtje në mes...
2: Shofret. Si është nuk duhet të prekë.
3: Heshtja është një përgjigje më vetë. Ua, nuk duhet... Nuk e di, të kapë matë në duket. Të kapë matë, më ha... Ua, më rimondja të të tani. Ti kishe qenë te koncerti i Mirit dhe ishe shumë provokuese dhe mediat janë bërë shumë bujë për provokimet e tua.
2: Tani më thën të drejtën se kam marrë edhe me
0: gjithë ajo vajz në klub, si do shkonte?
2: Jo, shiko, a di çan bëri përshtypje se gjatë gjithë rrugtimit të Big Brother ose edhe jashtë, gocat që kanë qenë pjesë e Big Brother gjatë gjithë kohës kanë qenë me dekoltet hapura. Unë shkreta nga që kam një gjithmonë mbyllur, herë që vesha një herë që u bëllajmë edhe nuk kuptova pse. Se si ishte një...
4: Mitjat me këtë gjë do meren, po ne imi kurios e ta dim, ishte
2: një
4: zgjedhje për të tërheqë vëmendjen,
2: jo, absolutisht. Si ishte, sa shmi që është klab, okej. Me që unë në jetën e përdiqme vishëm shumë sportive, edhe në Big besim keni bënë rrime tuta me hudi, kështu që është okej, po ndryshoj pak t'i vesh edhe këto gjë, absolutisht është një gjë e mirë menduar.
0: Po si e kalove atë natën me
2: këtë? Isha me dy kushërirat e mia, po jam kënaq shumë fare. Do ta veçoja si një ndër koncertet më të bukura që kam kaluar, kam shijuar pafund. Atmosfera ishte 10-10.
1: Po, shumë mirë, në fakt edhe unë të kam zili për këtë pjesën, dhe ta them kështu, për fare. Jo, vërtet, unë në mërzita, në fakt e kam diskutuar edhe me shoqërinë time dhe kisha dëshirë që t'isha pjesë, po angazhime, gjërat të tjera dhe
3: kemi
1: nuk
3: pas mund.
1: Jo, vërtet, isha, kisha
2: ato angazhime. Tani njërë tjetër, ku kjetë njërë, njërë joftoj unë.
1: Jo, mi pafte sa fare, unë vi me dëshirë. Me dëshirë, sepse kam qeftë... Po, zemrën e Livja, si e kemi? E kemi plot, e kemi vetëm, si?
2: Vetëm,
1: po pëse një gotës këshu ti?
4: Mos e kemi të thyër.
2: Nuk kam fatë në dashurin. Nuk
3: fatë e dium
2: për nga emri.
3: Se
2: emri.
3: Se që cunat kam frik nga Livja tani, pas asaj deklaratës së Tritolit edhe...
0: Edhe ashtu të kenë.
3: Ka trëmbur.
0: Se edhe kur s'kanë, imagino, kur s'kanë frik edhe si sile.
2: Jo, beso nuk kanë ndikuar fare gjë gjëja, po... Ashtu është një histori e lënë që unë nuk kam vazhduar të edhe një hap tjetër për
0: ka,
2: para.
0: Ka shumë kohë që kjo historia është lënë pas? Sa kom?
2: Shumë fare, jo, po ka pak.
0: Para okay, bigut,
2: kështu që.
4: Do me thënë, e ke zemrën ende pak të trazuar.
2: Po, atë do thoja. Nuk jam gati, do me thënë që të vazhdoj diçka tjetër. Ose ndoshta nuk kam gjetë njëri unë e duhur.
0: A sa të ke bigut, mund tishtë dikush që ti mund të interesonte që mund të fare? Fare.
2: Oh, no.
1: Po, mirë të kryem një ide ne, si mund tjetë një mashkull i cili përshtatet Livjas?
2: Unë të them drejtë, nuk e kam shumë, nuk është si, dhe më thënë, fiksohem tek pamja, tipi, po, kam shumë...
1: Në shumë e, në këtë...
2: Ke tipi jam pak më shumë që e fokusohem.
4: Qëfar të pare është karakter jallë i ke fiksim të që duhet i ketë këtë jallë?
2: Si është më pëlqin shumë meshkujt serios. Nuk më pëlqin meshkujt që zgërdhin
4: që të kohar.
2: Nuk i kam që më pëlqin, dhe më thënë meshkujt me autoritet serios.
7: Podcastet e Top Radio i gjenë në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
8: So I used to have your job.
7: Molda nuk fajt.
9: You still have all of it?
8: No, I gave it away.
7: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
10: You are here to help us through our current scandal.
11: Cindy, we need that. And we definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
7: Djali vishet me Prada 2.
12: I just love my job.
7: Në Cineplex Tag, dhe që të ofë.
13: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
0: Kelly.
9: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
9: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
0: që po shohim,
9: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
7: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Një konflikt midis dy të rinjve në një lavash në lagjën 15 tetori në Fier përfundoi me përdorimin e thikës. I plagosur i 35 vjeç u dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autori ka ikur nga vendi i ngjarjes, ndërsa policia po punon për kapjen e tij dhe sqarimin e rrethanave. Zgjedhjet për kreun e PD-s do të jenë me një kandidat të vetëm, Sali Berishën. Nga Dibra, Berisha tha se kandidatët e tjerë nuk përmbushin kriteret e partisë, duke përfshirë mjeken Mereme Sela, e cila pas përjashtimit ka paralajmëruar veprime ligjore. Kreu Demokrat theksoi se garat me kandidat të papërshtatshëm bëjnë qesharake dhe se Partia Demokratike synon zgjedhje me një antar një vot. Berisha gjithashtu sulmoi të ashtu quajturit tradhtar të PD-s, Ervin Saljanin dhe Lulzim Bashën. Ai akuzoi Saljanin për bashkëpunim me qeverinë dhe veprime kundër partisë, ndërsa Bashën e kritikoi për tentativat e tij për koalicion me Edi Ramën dhe për çështje penale të lidhura me dosje të ndryshme. Irani ka vendosur një afat një mujor për negociatat me Shëban mbi një marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, përfundimin e blokadës detare amerikane dhe armpushim të qëndrueshëm në Iran dhe Liban. Teherani dorëzoi Washingtonit një propozim 14 pikësh. Trump tha se po e shqyrton dokumentin dhe se do të njoftoi vendimin më vonë, duke lënë të hapur mundësinë e veprimeve të tjera nëse negociatat dështojnë.
0: Sport.
1: Edlir Tetova nuk do të jetë më trajneri e Gnatias. Klubi Rogozhinas njoftoi ndërprerjen e bashkëpunimit me të përpara përfundimit të sezonit pas katër humbjeve rravazi që kanë zbehur shanset për titullin në superiore. Megjithatë, skuadra ka siguruar një vend në fazën Final Four.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare, era herës deri të dendura përgjatë releveve malore në orët e mesditës dhe pasdite. Pas orëve të pasdites, moti kthjellët në të gjithë territorin.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo hë, tu prish prape?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ure taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po mëre Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
7: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
8: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
9: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
10: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
11: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
10: Në arkitektur, baza është gjithçka.
12: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
10: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
13: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
10: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: sezoner në Top Albania Radio 100.më. Unë jam shumë kurioze të di, a e prisje ti fitoren e Selinit në Big Brother?
1: E prisja në momentin që erdhi ëma.
0: Çfarë do të thotë kjo, më specifikisht?
1: Aty, nuk e dim, mirë një ide, thash
0: sa të fitoria... gjithë ju kanë ardhur familjar?
1: Po mënyra se nuk i ka ardhë si Selini, dhe më thënë, asaj erdi një javë para, dy javë, diçka e tillë para...
2: Pak më shumë se një javë, mos ka bërë.
3: Po mirë, shiko, se e kuptoj pak atë ide ndoshta se ku e ke... Në pikën e lojës që i ka ardhur mamaja Selin, ishte një pik loje ku ishim në gjysmën finale, mos gaboja.
2: Po, po,
3: dhe
2: po,
3: në gjysmën finale, le të themi që ky Big Brother ka qenë i Selin dhe Mirit.
2: Selin ishte shpallë gjatë finaliste, mos
3: gaboja. Po, që do s'do ishte në fund të rrugtimit të saj, një prind gjithmonë përpiqet që të
1: patjetër
3: të ndaloj, por
1: nuk është se kundërshtova.
3: Jo, dua të kuptoj tamam pse u nda në atë pikë sipas syrit tënd, që ishte ajo situata.
1: Po, mënyra se ajo i erdhi mami i Selinit, erdhi i tha, okej, ti ketë fala nga ky je shumë je, hajde me mamin pastaj në fund. Domethënë, edhe pastaj
3: mënyra se çe për ta hequr.
1: Po, mënyra se ajo vendosi prap të rinte, tha do t'i dal ball meshkujve që mua më kanë ofenduar, më kanë çar, domethënë ashtu si u bë rrjedha, sepse nuk ishte hera parë që aty po ndodhin ofendime. Mendon
2: që doli pak viktima e gjithë situatës edhe prandaj viktima zakonisht merr pak më shumë.
1: Po, dhe u kthe publiku me më shumë akoma sepse mendoj se erdhi keq, domethënë doli Selini aty për të.
2: Po, në fakt në situatë doli luftarake dhe pikërisht sikur po luftonte kundra gjithë burrat të shtëpisë.
1: Po, sepse ajo e ka ndërritë dhe do t'i tregoj këtyre burrave se
2: kanë
1: se un fitoj dhe un ja dal. Edhe aty mendova se okay.
4: Selinin pas fitores te festa.
1: Un nuk kam qenë them të drejtën.
4: Nuk ke rastisur.
1: Jo, nuk kam rastis në asnjë moment me Selinin, po nëse rastis patjetër që e uroj.
3: Si ka qenë raporti juaj? Edhe brenda shtëpisë juve besoj tim Miri tim Selin, po ti marrim kështu.
1: Nuk mund të them se ka qenë as shumë mirë, po as shumë keq. E vetmja gjë që un jam prekur nga Selini ka qenë në moment që un kam dalë nga shtëpia dhe ajo ka qarë. Për së gjalli, domethënë që shkonte me lulet e Rogerti, Livia më i motër, Livia më i motër dhe mu dukë gest shumë i shumtuar se s'mund ta bësh me dikë sepse siç është ajo e bija e dikujt, ashtu jam dhe un, e bija e dikujt dhe ashtu siç reagoi nëna sapo theti që ajo shprint edhe reagon për fëmin e saj edhe familjarët e mi ndiheshin keq kur gjonin Selinin duke qar rreth shtëpisë me emrin tim.
2: Pra për të kjo gjë që fitoria ishte merituar, a ishte Selin kjo goca që ka luftuar kundra gjithë këto burrat, viktime situatës, si të duket nga këndvështrimi?
1: Nga femrat, ajo ishte më luftarakja, por pavarësisht se unë do doja shumë që ta fitonte Miri ose Rogerti.
0: Livia, po nëse do zgjidhe njërin nga të dy, kush do doje ta fitonte? Njëria për Rogerti.
1: Kush e meriton?
0: Jo, kush do doje ti, sa?
1: Domethënë për që nuk ka ofenduar dhe është treguar me qytetar Miri.
4: Po Rogert të thash që do zgjidhë Miri.
1: Jo, jo, absolutisht. Unë thash nga mënyra e lojës.
4: Livia, ti më para ke bërë një deklaratë që Brikena ka veshur rrobat e tua. Është vërtet kjo?
1: Po normal që është vërtet, unë do nxjerr me foto,
4: ti ka kthyer donte të thosh te Desian. Po ajo i kemi parë në sarë.
1: Jo, nuk i kam marrë dhe nuk kam marrë shumë gjëra nga rrobat që un kam patur në bi.
4: Për masat e tua dhe për masat e Brikenës janë të njëjta, i bëjnë?
1: Po pra. Po, të thash Brikena nuk është se është M apo L. Brikena small është. Edhe nuk.
2: Jo, të dyja gocat janë shumë të dobta, jo.
4: Pa mendon se e bënte rastësisht apo ishte e qëllimshme që ti merrte rrobat e tua?
1: Nuk e di tani, a e kishte fiksim me gjithë apo vetëm me mua, po mua më ndodhi 2-3 herë edhe brenda në shtëpi dhe nuk e kisha të veshjet, sepse ne goca jemi, ndrojmë rrobat me njëra tjetrën, s'ka absolutisht asnjë gjë. Thjesht mua më erdhi, domethënë, bezdi fakti që ajo ishte e para femër që mua më ofendoi, dhe të ofendosh dikë në pamje fizike do të thotë që s'ke argument se ti ishte për të ofenduar Brikenën, nga pamja fizike kisha që ç'kem atë, nuk mbaroja deri të nesërmen. Kështu që i thash kur ti mua më ofendon dhe nuk më duron dhe ke thënë gjithë këto fjalë për mua, pse shkon dhe futesh te dollapi im te gjërat e mia personale?
4: Ke takuar Brikenën pas daljes nga Big Brother?
1: Kam rastis
4: ku jeni përshëndetur?
1: Po jo, Brikena s'ka përshëndet asnjë, vetëm.
4: Po do të thënë ka mbet tensioni mes juve të dyja.
1: Po Brikena nuk ka dalë nga Bigu, fatkeqësisht nuk e di tani se si e ka marrë këtë.
3: Sa banor të tjerë kanë ngelur brenda në Big Brother?
0: Shkojmë të nxjerrim.
1: Unë kam pas shumë komunikim me gjithë, më thënë, të thash.
3: Në qasjet e juaja kur keni rastisur në postë
1: falare. Edhe nga falare, shumë driti. Okay. Brikena. Mm-hmm. Po flas për atë në lidhje me mua, që kam parë që nuk më kanë fol Kristi.
4: Mhm. Uf. Sa Kristi kështu.
3: Ai vetë janë qef shumë mirë se mendoj.
1: Me Mateon jo nuk kam rastis.
4: Po ta kishe Brikenën përballë, çfarë do i thoja?
1: Po me unë do i thoja Brikenës përpara se të ofendosh një vajzë, drejtoi argishtin nga vetja, sepse të thash, ajo ofendoi pamjen time fizike për dhëmbët e mi. Më mirë të rregullosh dhëmbët sesa të prekësh gjërat personale të dikujt tjetër. Këtë do i thoja.
4: Dhe ma kthe çik fundin ose.
3: Po më shumë se jemi te Brikena, Lam dhe Selinin pas, futemi pak te këto dy çifte, të cilat kanë bërë vërtet shumë zhurmë. Kush mendon nga këta të dy ka qenë më reali?
1: Una, kur kam qenë unë brënda, unë nuk kam pas njonin real. Pak gjimbur në kam parë më të përfshirë. Mm-hmm. Me vazhdimin që se unë dola, se normal gjërat ndryshojnë, kam parë me themun pak më shumë shpres, shofte Gimbo dhe Selin.
3: Tek Mateo dhe Brikena kurë?
1: Nuk besoj tani që unë, nuk do them me zorë.
3: Jo,
1: e besojnë të tjerë dhe besojnë, se di se qojnë tani, po ti ke gjelozi, po që gjelozi unë si dhe kam unë matë, unë shpëlqim atë e janë.
2: Ej, mosu bazo në komente gjana, jo, se ka shumë fanbase edhe si do mos për qifte, kështu që ndjehu.
1: Po jo, kemi parën edhe komentet e këtyre që kanë bërë se gjitha më shumë janë fake, tash i të folim realitetin.
2: E, po fanbase-et e Big Brother gjithmonë janë shumë të zjarta, kështu që mos ki frikur të kesh mendim.
1: Jo, të kisha frikun, s'do kisha fol këtë gjëra, të kisha fol
3: ndryshme, kështu që
4: nuk besoj. Na kem bajt mitësi?
1: Po, me Inën po.
4: Po Ina dhe Casey mendon se janë një çift fake dhe ndarja tyre është fake apo
1: jo, nuk e shoh fake. Ti sa të mzihen për momentin, mendoj unë, se ndoshta se dua të futem tek ato dy si din më shumë punë veta më mirë vet, po unë i kam parë domethënë se zihen për momentin edhe në nerva sipër siç në ndodh neve hiqim.
3: Po, duke parë se, shiko, dashur pa dashur, je pak përgjegjës si kundrejt publikut i cili të ka votuar, të ka dashur bashkë të gjitha, për t'i thënë në qoftë se ka diçka, s'ka diçka, dhe gjithmonë kemi jemi përballur me këtë përgjigjen jo, s'flasim, aha.
2: Po se me çfarë tha Livia, mu po mle me kuptu sikur edhe mund të jenë bashkë.
3: Janë. Po jo, prandaj po e shtjelloja këtë. Ha. Pra, në qoftë se vërtet ata janë të dy bashkë, pse nuk ja tregojnë publikut? Se zon ka në çift ka, nuk e di, janë me vite të martuar.
2: Pastaj do thëm këndvështrimin
1: tim. Para 5 ditësh diçka tilli isha për darkë me Inën edhe me Kesin.
4: Okej, domethënë ti di që ata janë bashkë akoma.
3: I bësh janë bashkë.
4: Para 5 ditësh kanë qenë për darkë.
1: Tani unë nuk i kam pyetur them drejtën a jeni të lidhur apo jo. Po thjesht unë kam, domethënë ne jetëm isha unë me kushërat e mia Kesi me Inën hëngrëm një darkë, domethënë edhe ishte me muzikë, nuk është se diskutuam këtë gjëra, ndoshta ato kanë bajë dhe një raport shoqëror pas ndarjes,
4: faktikisht janë
0: çift shumë europiane ata.
2: Herë, a do mbajeti një raport me një
1: kurr?
2: Ja, më duket.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Sot do të flasim për një nga qasjet më moderne ndaj shëndetit dhe jetëgjatësisë, por jo vetëm, do flasim edhe për atë që po konsiderohet si një trajtim inovativ sot në Shqipëri, terapeutik plazma exchange. Dhe në kuadër të kësaj kam ftuar një mik, doktor Amarildo Hidri, i cili do të na flasë për një sër ndërhyrjesh ose proceduras, nëse mund ta quajmë kështu, doktor, për sa i përket këtij trajtimi inovativ i cili vjen me synimin e përmirësimit të cilësisë së gjakut, dhe që të na arritet sa të pak mirëqenia, doktor, po edhe jetëgjatësia. Edhe është hera parë, me thënë të drejtën, doktor, që kam një anestezist, një mjek e reanimator anestezist në emision. Për e të parë në 3 vjetë.
2: Faleminderit për ftesën.
1: Është kënaqësi e veçantë fakt të ndaj këtë emision, sepse gjithmonë flasim për situata kështu mjekësore, çdo njeri sjell atë momentet e veta, informacione vet, por në fakt të kesh përballë një person që shpëton jetën dhe ndërkohë nga ana tjetër dhe të

0: të vënë në gjumë për para një operacioni dhe të monitoron aty nga fillimi deri në fund është goxha e veçantë. Tani ne të dy duhet të konsumojmë një bisedë shumë interesante sepse ju jeni drejtori i Teres Klinik, e cila është një klinik për që për e të parë në Shqipëri sjell Therapeutic Plasma Exchange dhe doja në fakt të ndanim me gjithë dëgjuesit dhe teleshikuesit se çfarë është kjo procedura që flitet gjithmonë shikoj shumë në publicitet, po çaj bën organizmit plazma, ndrimi, dikush thot ndrimi gjakut, dikush ka frik në një herë, thot ore, ç'është kjo që më heqin gjakun, unë e kam parë që më heqin gjakun, më fusin këtë nga ana tjetër. Do të thënë ka një sër mekanizmash që i vinë në kokë pacientëve.
1: Do ta thjeshtoj shumë sepse
0: po unë do doja që ta thjeshtoni pak realisht se çfarë funksioni ka kjo procedura në organizëm.
1: Pyetjet që bërë janë pyetje që ne hasim më shpesh, qoftë nga telefonatat, qoftë nga konsulta që bëjmë. Therapeutic Plasma Exchange, si fillim që ta kuptojmë, nuk ka të bëj as me ndrimin e gjakut, as me zëvëndësimin e gjakut, as me zëvëndësimin e palcës gjakut, sepse këto janë pyetjet më të shpeshta, as nuk merr gjakun e dikujt tjetër. Por për ta kuptuar, gjaku ka dy komponent kryesor, pra në vija të trasha. Ka pjesën solide të tij që janë rruazat e kuqe, rruazat e bardha, trombocitet. Ka dhe pjesën e ujshme që është plazma e gjakut. Dhe kjo procedurë që bëjmë ne është një procedurë e mirëfillt mjekësore që bën të mundur zëvendësimin e plazmës së gjakut, pra pjesën e ujshme të gjakut.
0: Dhe për më shuaj një kuriozitet, për çfarë shërben plazma e gjakut?
1: Plazma e gjakut praktikisht është
0: çfarë funksioni ka në organizëm dhe pse ju e ndroni këtë, përpunoni.
1: Plazma e gjakut praktikisht është pellgu i ujit ku gjithë elementet solid notojnë dhe shkojnë nga njëra zonë e trupit në zonën tjetër, pra rruazat e kuqe, rruazat e bardha, trombocitet, proteinat, citokinat, antitrupat, elektrolitet, gjithçka janë të tretura tek plazma e gjakut. Dhe plazma e gjakut, përveç gjithë këtyre elementeve të mirë që ka, pra që janë elementet natyral, ka dhe shumë elementet tjerë, duke filluar që nga mikroplastika, që nga elementet e rënda, metalet e rënda, mbetjet e vaksinave, autoantitrupat që janë baza e gjithë sëmundjeve autoimune, citokina, proteinat inflamatore, gjitha kjo është. Dhe praktikisht, në qoftë se do të qëndrojmë në këtë gjë, plasma exchange-i është siç të kemi një akuarium me peshq që mbajmë peshqit dhe i ndrojmë ujin, i zëvendësojmë ujin e këtij akuariumi.
0: Interesant shpjegimi, doktor, por përpara se të vazhdojmë akoma te aspekti mjekësor, doja të dija pak si ndikon ky proces. Pra, ju bëni plasma exchange, pra le të themi zëvendësimin e plazmës ose të pastrimin që ju thoni, por si ndikon dhe çfarë ndodh konkretisht në trupin e njeriu?
1: Konkretisht ajo që ndodh ka të bëj me elementët që janë të tretura në këtë plazëm. Pra, nëpërmjet një procesi mekanik, që është centrifuga, i tillë është aparati që nëpërmjet centrifugimit ndan plazmën e gjakut nga elementët e ngurtë, bëhet heqja mekanike e kësaj plazme. Pra, gjithë ky pellgu i ndotur me autoantitrupat, me citokinat, me gjithë elementët inflamator që janë në qarkullim, eliminohen fizikisht. Dhe kjo plazëm që hiqet, zëvëndsohet në përmjet albumin humanet e prodhuar në kushte laboratorike që është 100% sterile. Pra nuk merë gjakun e dikuj tjetër, nuk merë plazmën e dikuj tjetër, por albumina që është 80% pjesë përbërse, 78% pjesë përbërse e plazmën, zëvëndsohet me albumin të prodhuar në laborator.
0: Në më thënë, është sigur po jedhë makinës një benzinë shu 200% pastër, me çfarë? Ose po pastër.
1: Të marrësh një boost.
0: Mirë, do të di, un kam parë disa nga personat VIP që kanë ardhur në klinikën tuaj dhe që kanë bërë këtë lloj procedure. Është një procedurë e dhimbshme për pacientin dhe konsiderohet e vështirë apo është një procedurë komode? Pra, ideja është, ore, kemi koncept po na ndrojnë gjakun, ë? Dhe ndërkohë nga ana tjetër nuk besoj që jemi të gjithë kaq komod psikologjikisht për të ardhur te ju dhe për të bërë këtë lloj procedure. Po realisht si është si proces me pacientët?
1: Kjo është një procedurë tehet komode, sepse siç thash, pavarësisht që kjo ka lindur si procedurë mjekësore e përdorur në spital, protokollet e reja e kanë bërë të mundur të përdoret për longevity. Është një procedurë që bëhet në një ambient krejt komod, me një koltuk, me një televizor përballë, që është aspak e dhimbshme, nuk bëhet me sedacion, nuk bëhet me anestezi, pavarësisht që e bëjmë ne mjekët anestezisë reanimator, sepse jemi të trajnuar për pjesën e venave, sepse baza e kësaj janë akseset venoze. Është aspak e dhimbshme, dhimbja më e madhe janë ato dy pickimet e vogla që bëhet kur vendoset vigoni. Kjo procedurë bëhet nëpërmjet dy vigonave periferik. Nëpër spitale bëhet me kateter venoz central, pra me ato vigonat e mëdhej që bëhet edhe dializa e gjakut, por ne nuk kemi fare lidhje me atë. Bëhet me dy vigona periferik krejt komod gjatë procedurës, që zgjat 1 orë gjys, 2 orë, 2 orë gjys në varësi të fluksit gjakut. Mund të jesh krejt komod, mund të përdorësh telefonin, mund të kesh miq. Aty është nuk është as e frikshme, as e dhimbshme dhe asnjë ngatje.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton. Thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
1: Ah.
0: Ose tash për fill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
3: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Albani Radio Podcast. Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
6: Doktor Amarildo Hidri. Vazdojmë mbetemi tek Therapeutic Plasma Exchange dhe patjetër që na intereson pak të dim se si procedohet në një trajtim terapeutik. Sa zgjat, si zhvillohet një seancë, pra nga fillimi deri në fund, ju vërtet ta që është shumë komode, mund përdore telefoni, mund shikohet televizor, mund diskutohet me një shok, etjere, etjere, por a është një procedurë gjatë, duhet rrim në spital, pra është një procedurë e shkurtër?
7: Po ta marrim në total, e gjitha si procedurë shkon mesatarisht 2 orë, 3 orë, 3 orë e gjysë. Kjo përfshir edhe...
6: Dhe kjo, më falë pak, da. Gjithë plazma e gjakut ndrohet për 2-3 orë, dhe me thënë, pasurohet, pastrohet?
7: Zakonisht, 2 orë e gjysë, 3 orë, unë përfshir edhe pjesën e përgatitjes pre-procedurës, që janë analizat e gjakut. Sepse analizat e gjakut lua një rol kyç në këtë procedurë që bëjmë ne. Sepse gjithçka që nisë, që nga konsulta, gjithë përgjigjet analizave që ne na rezultojnë, futën në aparatin që bën të mundur zhvillimin e plasma exchange-it, pesha e pacientit, mosha, gjatësia trupore dhe automatikisht aparatura llogarit sa plazëm ka aktualisht dhe në varësi të protokollit që ne duam të zbatojmë, llogarit edhe sasinë e plazmës e cila ndrohet.
6: Interesant. Gjatë. Interesant. Po ju e merrni gjithë plazmën një herë, nxirrni gjithë apo?
7: Jo. Prandaj po ta shpjegoj. Atëherë, hapat këto janë. Hapi i parë ishte përgatitja pre-procedurës, pra analizat e gjakut, kalkulimi i gjithë dozave dhe i protokollit që ne do bëjmë, dhe fillojmë. Vendosin e dy vigonave periferik, që njëri ka për ta marrë gjakun nga pacienti, do ta çojë në aparat, dhe tjetri nga aparati në përsëri në trupin e pacientit. Pra nuk ka një rezervuar apo një depozit që do merret gjithsesia e gjakut, do futet, do përpunohet. Praktikisht, aq gjak sa i merret pacientit, në të njëjtën njësi kohe, aq gjak
6: pra, pacienti s'ndjen asgjë, thjesht ndjen diçka që pastrohet.
7: Pacienti nuk ndjen absolutisht asnjë lloj gjëje. Dhe ky gjak që futet në aparaturë, centrifugohet, është një centrifugë e madhe që të bën të mundur ndarjen e elementeve solid dhe plazmës gjakut. Kjo plazma, po themi e pisët, po e konsiderojnë pisët, akumulohet në një qese, që po ta shikojnë tek spotet tona, të rilësat tonë, është një qese që e tundin gjithë pacientët në fund.
6: Po.
7: Ajo është praktikisht plazma që hiqet, dhe gjithashtu në të njëjtën njësi kohe, aq plazmë sa hiqet, aq zëvendësohet me albuminën humane.
6: Ajo plazma ku shkon? Rivendosur sërish
7: në gjak? Jo, plazma pasaj plazma hidhet. Plazma e vjetër hidhet, po patjetër. Po shikohet edhe tek edhe tek transparenca, un kam disa foto mund t'ju jap më vonë, edhe tek transparenca e plazmës shikohet se sa e ndotur është një plazmë. Një person që
6: është gjithë ajo plazmë. Do të thënë trupi ta zëvendësoj.
7: Ai zëvendësohet.
6: Zëvendësohet apo zëvendësohet nëpërmjet pajisjes?
7: Zëvendësojmë ne nëpërmjet pajisjes, nëpërmjet albuminës siç thash, pra pacienti me atë volum gjaku që futet në procedurën, po me atë volum
6: del.
7: Praktikisht nga ngritja nga procedura, nga largimi, nga
6: është sigurt s'ka ndodhur asgjë.
7: Është sigurt mos ka ndodhur asgjë.
6: Doktor, dhe sa herë duhet bëhet ky trajtimi i zëvendësimit të plazmës, pra do të thënë si e masni ju që pacienti s'ka më nevojë për të bërë trajtim?
7: Shiko, që nga nisja ju thash që po e konsiderojmë plazmën këtë pellgun që ka akumuluar me vite të tëra, qoftë nga ndotësit e ajrit, ndotësit e ujit, po, tek ushqimi, te vaksinat, janë gjitha këto ndotës janë aty. Të paktën një herë në jetë, çdo kush nga ne duhet ta bëj. Edhe unë personalisht e kam bërë, sepse regjimi ushqimor është i keq, ajri është i keq, uji është i keq, mikroplastika është gjithmonë më shumë prezente se praktikisht çdo lloj gjëje që ne përdorim ka bazë ose ka një kontener që është mikroplastik. Të paktën një herë në jetë duhet bërë ky rinovim. Bota jashtë rekomandojnë të paktën 3 seanca të bëhen në vit, por kjo nuk është e detyrueshme. Persona që duan dhe abuzojnë shpesh me trupin, që abuzojnë me drogat, me alkoolin, me ushqimin, ato janë prap ndotës që akumulohen dhe ti prap duhet ti heqësh.
6: Doktor, kurioz jam, para se të vendosësh për shumë që të bësh një plazma exchange, mundet që të bësh një analizë para prakisht për të parë për shumë nivelin e metaleve të rënda apo elementë të tjerë, dhe për shumë të thuash po, ka ardhur koha që të bëj prap një analizë, të bëj prap një procedurë të tillë, apo nuk bëhet asnjë lloj analize, mjafton që të vish 2 ose 3 herë brenda vitit? Ka një njësi matëse para se ta bëjnë pacientët?
7: E vetëmja njësi matëse që është janë parametrat inflamatorë. Këto po që janë të matëshëm. Pjesa tjetër që ne diskutuam, nga metalet e rënda, nga mbetjet e vaksinave, nga mikroplastika, nuk ka asnjë ekzaminim laboratorik që mund të nëzirë. Ama elementet inflamatorë, pa tjetër që po. Dhe ne pas procedurës, një avë, dy avë, pas procedurës, ne i ribëjmë ato analizat e gjakut që përmendëm fillim dhe shikojmë këto markus të inflamacionit se çfarë trendi kanë.
6: Më përmendë pak vaksinat. Kam parë që po e përdorin plasma exchange edhe për pastrimin e efekteve, për pastrimin e, domethënë, nga
7: po, të mbetjeve të vaksinave.
6: Nga vaksinat, sidomos nga vaksinat të COVID-it.
7: Po.
6: Efekti ka realisht, më thënë, arrin ti pastroj këto efektet negative të vaksinave se
7: trupi
6: të vaksinave të COVID-it,
7: a? Trupi jon ka tre mënyra që mund të eliminoj një trup të huaj, pra një element të huaj nga trupi, që është ose nëpërmjet veshkës, ose nëpërmjet mëlçis, ose nëpërmjet djersës. Praktikisht, këto mbetjet e vaksinave që ne kemi në trup dhe kryesisht të COVID-it nuk mund të eliminohen më asnjëra nga këto. Dhe vetëm mundësi është eliminimi mekanik, pra eliminimi fizik.
6: Është 100% e sigurt?
7: Po thjesht që është eliminim fizik, mekanik, duke qenë që ti e ndryshon pra atë pellgun e ujit, automatikisht çfarë ka pellgu brenda eliminohet.
6: Po edhe për efektin e këtyre vaksinave, do të thënë me mRNA
7: të gjitha, pra të gjitha, praktikisht çfarë do preparati, çfarë do subjekti që është në plazën gjakut, e gjitha eliminohet.
6: Do të thënë mos të kenë më njerëzit asnjë lloj frike, në sensin që apo bë vaksinat do m'japin këtë ose s'dihet në të ardhmen e tjerë e tjerë, pra ka një mundësi pastrimi të
7: ne mjekët reanimator kemi qenë, duke qenë që kemi qenë edhe në atë frontin
6: e luftës
7: periudhës COVID-it, kemi qenë të para që kemi bërë vaksinat.
6: Jo, unë kam bërë dy, se unë kam qenë në zonë të kuqe COVID, kam punuar për
7: dhe kemi bërë edhe tre doza COVID-it, dhe një ndër shtysat më të mëdha që un kam bërë tek vetja ime dhe arsyeja pse e kam bërë, kjo ka qenë sepse pjesa e abuzimit me ushqimin e këto ka qenë diçka tjetër, ama kryesorja ka qenë ai meraku i atij COVID-it long term që në gjithë botën po përdoret, dhe e vetmja mundësi aktualisht kjo është.
6: është shumë interesant unë kur e kam dëgjuar para një jave lexoja një pacient jo në Shqipëri diku tjetër dhe jo më kot, pra vendosëm që të bënim këtë emision. Edhe të trisim një fakt sepse realisht ju jeni të parët në Shqipëri që e bëni këtë lloj procedure, ishte që bënte procedurën e plasma exchange për të eliminuar efektet negative të vaksinave të Covidit. Megjithatë, un prap do doja që ne të vazhdojmë sa do pak diskutimin për sa i përket efekteve të plasma exchange. Dhe doja të kuptoja pak, vërtet ju e thoni që është një mënyrë për të qenë edhe më jetë gjatë, edhe për të qenë, si më thënë, edhe mbas edhe më të shëndetshëm, po përgjithsisht në qoftë se do t'i referohemi njerëzve që ka një rutinë ditore ose që janë më të lodhur, apo qoftë atyre njerëzve që bëjnë sport, a është një procedurë e cila mund na ndihmojë për shumë për të rritur akoma më shumë nivelet e energjisë dhe përqendrimit për të qenë më efikas në nivel pune apo për të pasur një mirëqenie të përgjithshme, pra jo vetëm me qëllime reale mjekësore, po edhe për t'i dhënë një boost vetes, më për të qenë çik më mirë me veten. Pra, shërben plasma exchange në këtë rast?
7: Patjetër që po, dhe protokollet që ne përdoren janë pikrisht për këtë gjë. Sepse nëpërmjet eliminimit të atyre proteinave inflamatore, ato janë baza e çdo inflamacioni kronik, dhe ato janë baza për çdo pacient i cili ndjet, pra për ne na është mësu goja me pacient, por praktikisht...
6: Një pacient, patjetër për që pacient...
7: Praktikisht, çdo person, sot që flasim ne, me zi zgjohet mëngjes, me zi hapsyt, dita ashtu shkon, i lodhur, i ngrysur, pa motivacion, pa energji. Dhe po t'i shohësh në nivel qelizor, shumica e shkaqeve janë proceset inflamatore, kronike, nga 1001 arsye. Dhe kjo, procedura që bën të tillë gjë, është që këto element inflamator, pra këto proteina inflamatore i largon. Trupi punon më qetë, më lirshëm, organet nuk janë gjatë gjithkohës në stres oksidativ dhe normalisht pacienti është më i kthjellët, është më energjik dhe të fundit që më tha Shako pas procedurës që bëri, thoshte që ditët në vazhdim thoshte ndjehesha energjik dhe s'po e kuptoja nga po vinte gjithë kjo energji. Praktikisht ky është efekti.
8: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
9: I need a clean version for radio, I ain't got to say. They want me to change my lyrics, but they won't hit the same. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't. The man them celebrate Eid, still running on Christmas.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Doktor Amarildo Hidrin, i cili po flet për plasma exchange, na thot se si duhet jemi më jetë gjatë, por edhe pse duhet ta pastrojmë gjakun. Por doktor, kur duhet t'i nështrohet, pra kur është mosha më e vogël që ju keni parë, le të themi, një pacient i cili bën therapeutic plasma exchange? Se dim që kur vim 60-70 vjeç, ças kemi ngrënë, ças kemi pirë, doktor, po
2: praktikisht në libra ton thuhet që pacienti gjysmën e jetës e kalon duke shkatërruar shëndetin dhe gjysmën tjetër duke u përpjekur të tashëroj, pra duke të rikuperoj atë që shkatërruar.
1: Bukur kjo fiks.
2: Praktikisht moshat më të reja që ne kemi hasur ka qenë një djalë i ri, në fakt që ishte 32 vjeç, i cili abuzonte shumë me ushqimin. Është një nga ato foto që unë të nisa. Praktikisht plazma e tij në fund fare, pra ajo qesja, ishte si gjalp. Dhe ne për kuriozitetin
1: nuk e di, ai kemi në fakt nga regjia dy fotot e plazmës ju që nuk si është si gjalp edhe si është plazma normale, po arsye ja kriam, po
2: kjo është një plazmë normale, pra është transparente dhe kjo është ngjyra normale e një plazme. Ndërkohë që foto e dytë është kretë turbull, kretë verdh.
1: Është një plazmë në formën e një. Pra kjo është plazma që i keni nxjerr nga trupi i pacientit. Po,
2: dhe ne për kuriozitetin ton i bëm një matje të trigliceridëve dhe rezultuan që ishin mbi 1000. Aq sa nuk po i llogariste më
1: pajisja
2: dhe kur e pyetëm tamam.
1: Sa vjeç ishte pacienti, doktor?
2: 32.
1: 32 vjeç.
2: Por që abuzonte shumë me ushqimin dhe praktikisht hante 3 vakte në ditë, hante misht kuq me shumë dhjam. Kjo ishte dëshira e atij.
1: Po tani, po tash kështu peshk e kështu gjërash, vjen te kjo faza kështu, po vetëm
2: besoj që jo. Besoj që jo.
1: Pra, dhe ushqimi është një mënyrë.
2: Absolutisht. Ushqimi, alkooli, drogat, pra çdo abuzim që ne i bëjmë trupit, diku depozitohet. Dhe depozita më e madhe që ka trupi njeriu është gjaku, plazma e gjakut.
1: A mund ta përfitojnë plazma exchange edhe personat e shëndetshëm?
2: Çdo kush mund bëj plasma exchange, pra nuk është një kategori njerëzish specifik të cilët e bëjnë. Po, për disa nga ato ka më shumë efekt, pra pacientët që bëjnë abuzim të madh me ushqim, me droga, pacientët që kanë smundje kronike, pacientët që kanë smundje autoimune, patjetër që shohin rezultat të dukshëm. Po dhe çdo kush i shëndetshëm, siç thash, janë disa ndotës që trupi jon nuk është i përgatitur ti eliminoj. Metalet e rënda, mikroplastika, mbetjet e vaksinave, pra trupi jon nuk është i përgatitur ti eliminoj, dhe çdo kush nga ne është në kontakt çdo ditë me këto.
1: Doktor, a mendon për shembull që plasma exchange do jetë si një kujdes rutinor i trupit ton? Pra do të thonë, mendon që me kalimin e kohës edhe me kalimin e viteve do përhapet si teknikë edhe do futet si një trajtim, do jetë si një pjesë e kujdesit për veten, pra do hyet në çdo klinikë për të bërë një trajtim,
2: fatkeqësisht këtu tek ne shihet akoma si diçka e dyshimt, si diçka e çuditshme, sepse si që nisëm ishin ato pyetjet, qa bëhet me gjakun tim, a më ndryshon gjaku, a më zëvëndsoj gjakun e kujdo marë, akoma jemi në një terë informativ. Por, jashtë, po themi, Amerika, ka një listë pritje gati 2 javë, 3 javë, që ti duhet bësh një planifikim të zëshradhen, se praktikisht gjitha to e bëjnë këtë mirëmbajtje të trupit.
1: Ashtu. Dhe po bëhet, është futur në sistem shëndetësor kështu spitalor publik?
2: Spitalor jo, por janë klinika private, janë klinika me emër që shkojnë figurat më të famshme të Amerikës dhe praktikisht janë ato figura që ne i shohim dhe nuk plaken kur. Diçka bëjnë dhe një ndër gjëra që ato bëjnë pikërisht është kjo.
1: O doktor, dëgjoj. Se më pyet dikush edhe më thot, më pyeti në fakt çfarë edhe më shkroi në një WhatsApp që thot pyete pak doktorin, një kam yndyrnat e larta, thot a mund më bën punë plasma exchange?
2: Absolutisht që po. Siç e nisa, ky është një proces mekanik. Pra, gjithçka që është e tretur në plazm hiqet. Por gjithashtu ne kemi rënë një dakordsi me kompaninë MM që që prodhon qarqet e kësaj pajisje për një filtr të veçantë që është i fokusuar vetëm tek yndyrna në gjak. Pra, filtri është si puna e gardit që
1: ndron filtrin e benzinës.
2: Në varësi të madhësisë që ti i bën, praktikisht edhe zgjedh se çfarë do ndalosh. Dhe ato e kanë prodhuar këtë filtr dhe gjithë trigliceridet, LDL-t, pra kolesteroli i keq që është në qarkullim, ndalon te ky filtr. Ka shumë pacientë që kanë, po themi, hiperkolesterolemi familjare, kanë probleme familjare, nuk abuzojnë me ushqimin, ama i kanë yndyrnat e larta. Ka shumë pacientë të tjerë që nuk e ndalin dot oreksin dhe abuzojnë me ushqimin, detyrimisht gjithë kjo yndyrë e tepër që është në qarkullim mund të eliminohet nëpërmjet këtyre filtrave.
1: Jam kurios të di dhe pak nga ana tjetër. Gjithë ky pastrim, mos duhet ta lëm çik atë ujin pak të ndotur, mëse?
2: Kam mjaftueshëm dotës.
1: Na bëj mirë dhe këto aspekte tek shija në një herë.
2: Kam mjaftueshëm dotës që sado të përpiqemi ne të shmangim gjithë ndotësit që janë në qarkullim, edhe pas kësaj te kafe që do pim ne ai uji në shishe plastike është ndotës gjithandaj, ndotës të ajrit, ndotës të ushqimit.
1: Përveç aspektit të yndyrnave në gjak dhe që ju thatë që përdoren këto filtrat pastrus, a ka pacientë të cilët mund të kenë për shumë probleme me arteriosklerozën, pra me këtë veshjen e enëve, pavarësisht se kush mund të jenë faktorët, po më thënë, arrin ti pastrojnë një çik këto enët e gjakut nga brenda?
2: Enët e gjakut nga brenda nuk pastrohen, sepse
1: jo, e di, po domethënë fakti që pastrohen edhe ndihmon disi, domethënë një farë përmirësimi të enëve të gjakut mund të krijojë.
2: Arterioskleroza është një proces që zgjat me vite dhe praktikisht enët e gjakut gradualisht vishen me atë yndyrë.
1: Ndaj po të pyesh,
2: kjo bën të mundur që ai dëmtim që është aktualisht të mos rëndohet. Praktikisht ato enë gjaku që janë të ngushtuara aktualisht të mos ngushtohen edhe më shumë që të shkojnë deri në bllokim, që janë shkaku më i shpesht i infarktit miokardit apo problemeve neurologjike.
1: Edhe diçka tjetër, para se të shkojmë në reklama, shumë shkurt, a mund ta frenojmë ne formimin e pllakave arteriosklerotike nga përdorimi plasma exchange?
2: Po tjetër që po, në qovë se yndyrnat, pra i mbajmë në atë rengjin normal, automatikisht procesi aterosklerozës nuk ndodhë. Aterosklerozës ndodhë vetëm në rast kur yndyrnat janë më të lartë sa norma.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtartët me rangjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

0: This of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Zgjedhjet për kreun e degës së Partisë Demokratike në Korçë janë ndërprerë sërish pak minuta pas nisjes për shkak të problemeve me listat e votuesve, ku disa nuk gjetën emrat e tyre dhe disa lista janë ngrisur. Procesi kishte rifilluar më herët pas konfirmimit nga drejtuesi politik i PD-s, Ivi Kaso. Për kreun e degës zgarojnë dy kandidatë, Ervin Bode dhe Harito Zoto. Ervin Saljani reagoi me një herë ndaj akuzave të Sali Berishës nga Dibra, duke thënë se di saktësisht kë ka mbledhur Berisha dhe kush nuk ka marrë pjesë në mbledhje. Saljani mohoi lidhjet me krimin, duke theksuar se vetë Berisha është sankcionuar nga autoritetet britanike për lidhje të vërtetuara me krimin. Një konflikt mes dy personave në një lavash në lagjën 15 tetori në Fier përfundoi me një të plagosur. I plagosuri, pronari një subjekti në zonë, u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal Fier dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia po punon për identifikimin e autorit dhe për sqarimin e rrethanave, ndërsa konflikti dyshohet të ketë nisur për pagesën e qiradhënies. Irani ka vendosur një afat një mujor për negociatat me Shëban mbi një marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, përfundimin e blokadës detare amerikane dhe armpushim të qëndrueshëm në Iran dhe Liban. Teherani i dorëzoi Washingtonit një propozim 14 pikësh. Trump tha se po e shfrytëzon dokumentin dhe se do të njoftojë vendimin më vonë, duke lënë të hapur mundësinë e veprimeve të tjera nëse negociatat dështojnë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premierë, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
6: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: From our playlists.

0: Я в Салі перейшов, обудалий.
1: Ти не даш.
0: Ну, хто гідня Салі перейшов, обудалий.
1: Ека перцен, топ океанин Салі.
2: Штати, штат, ян 22.
3: Люльзим.
2: Пан штати, штати, штат 29.
4: І ми шифрат, кейні проблем фізіологік.
2: Скаранці.
4: Ле психологік.
5: На чов сай ми штатині мандати. Папри, урвоту не попу. Ун до тяп до речі.
6: Туєм камар мали про Салі перейшов. Вони трекон чи не бермуду.
7: Мосу почендрони азвікунди. Астек дор гечет. Астек дор гечет.
2: Аушкриди, ушкриця поліву як пататико.
8: Një ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio.
9: To janë të vërteta. Burimi, Partia Demokratike.
10: U kënaqë, dhe?
8: Zhvillimet e muajit prill kësaj here do t'i nisim nga fundi me garën për kryetar të Partisë Demokratike. Tashmë zyrtarisht Sali Berisha është në gari vetëm për zgjedhjen e kryetarit të partisë. Komisioni zgjedhor në Partinë Demokratike skualifikoi nga gara Mjeken Mere Mesela si dhe Vladimir Mulajn, duke lënë kështu Berishën vetëm. Një ditë më parë, kandidaturën e dorëzoi edhe Ervin Saljani, Evi Kokalari dhe Alesia Balliu, por sërish nuk u pranuan. E pa kuptueshme është se si doktor Berisha, që flet edhe bën moral gjithkohës për zhvillime e modernizime, si dhe diktatura, çuditërisht nuk do asnjë kundërshtar në gar.
11: Partia Demokratike ndërmerr tani një fillim të ri, një analizë të plot të gjendjes në vend, të situatës, të zgjedhjeve dhe ecën në bindjen më të thellë se diktatura autoritare e Edi Rams, narkoshteti i tij, ose ndaj kësaj diktature narkoshtetit, ka vetëm një rrugë: protest, protest dhe vetëm protest.
8: Kjo do të thotë që ose ka frikë për balljen, ose diktatura, siç duket në Shqipëri, nuk njeh majorancë dhe opozitë. Dhe më pas, ne presim një lider të zgjedhur me merit që do të na qeverisë në të ardhmen.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, as gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kose për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zë të mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio.
1: Ndërkaq, zhvillimet në parlament janë gjithmonë interesante. Deputeti Sajmir Koreshi në interpelancë me ministren e shëndetësisë nuk po e gjente dot se ku ndodhej.
2: Ore, e para njëra është mirë ajo, se do pyet nga shneti se mirë to interpelancat tona nuk i keni fut të xherë për të zier. Problemi është mirë se ke bën merak. Ore, pyetja tjetër është e di ajo që është ministre apo se di? Se nuk mund braktiset kuvendi i Shqipërisë kështu. E treta, nuk pret smundja si shtot ministrja në fjalet e veta në fund vitit, branda këti viti, branda këti viti, branda këti viti. Nuk pret. Nuk pretere. Dhe po që se nuk e dini ku është, ta shpande një shtumër ka emisione televizive ta kërkojnë rrugve Tiranës. Ilaçet si din da që ishi shtrentur. Se që andodhë në për spitale, ase ka i den, që punë bën kjo ministrja shëndetësisë? Se duhet me pyt që punë e bënë ministrë shëndetësis, sepse për të marë sot urgjensën i bje 127 lidhe me Tiranën. Pastaj kismeta e Tiranës po t'i bjeri telefonit lushjes, edhe i lushjes të merë ty thot ku je. E kupton që ndodh? Por i thoni asë e ministrë shëndetësis që shëndodh në spitalet shqiptare, se nuk e ka i den se çfarë tragedie gjende për balë banorët e Shqipërisë.
1: Koreshit nuk i del sërish e keqja. Gjithsesi, shëndetësia nuk është e vetmja gjë që e shqetëson deputetin.
2: Ore, a keni numrin e telefonit t'i thrisni asaj ministres së shëndetësisë? Se vërtet ka ikë në Europa, jo? Dhe na kishin nxjerr video, dihet që në Europa. Por duhet i them ministres që nuk hyet në Europë pa pambuk dhe jodio dhe doreza në përspitalet shqiptare. Nuk hyet në Europë kur nuk punon mamografia në lushje. Prap nuk hyet në Europë kur

0: Nuk ka ekon lushje për të bërë ekzaminimet gjatë lindjeve. Se po i qojmë fjera, po na dalin lushnjarë gjithë fjerat. Nuk hyet në Europë kur grafia del si fotografi pa blitz. Se nuk meret vesh qa është Europë, apo qarë mund tjetë.
1: Tani, mirë është të meren disa masa, se Koreshi duket se nuk do të ndaloj me kaq. Lushnja duhet jetë krenar për të.
0: E ditë si qfar gjende janë zotrinjë telat, amortizimi telave, linja telave, në gjithë të fshata që unë do përmën tani, e disi është, ka që degraduar sa ka ndalur në rrën në groshit në këto fshatë. Pse? Se njërë të p***dhësh ikin drita. Dhe, po gjone, se vibron, jo nga aroma, se aromen e ka kuj tjeti, se ne ka dhenë dy gjyrika vaporësh këtë almon, këtë i mjedisin. Njërën e mbylli, ata me letra e mbylli, ata pa letra vazhdo në punon.

0: Gjithë midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Liorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
2: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
4: Top Fare, çdo të hënë, ora 18:00 në Top Albania Radio.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
9: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
10: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
9: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
11: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
9: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
12: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
9: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
13: Vote now. Votoni tani në topawards.top.

0: një ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio.
1: Ndërkaq, debate ka edhe mes atij që njihet si bukuroshi i parlamentit, Klevis Balliu, këtë nofk ja ka vënë Belinda Balluku, dhe deputetes inteligjente Zeqine Çaushi. Keq kuptimi i fundit, siç duket, ka ndodhur për shkak të shqiptimit të emrit, ndërsa këtë vërtet se prisë.
2: Zeqine, ngjo pak tani. Unë sinqerisht kam dëshirë që ti të flasësh këtu jo një herë, jo dy herë, po 20 herë. Sepse, nëse ka një provë, për shumë, të degradimit të sistemit arsimor, të nivelit, apo të standartit institucional dhe të politikës, je në mendimin tim, pavarësisht çfarë thotë kjo opozita që nuk pëlqen ty, me këto prova që nuk bëjnë, po prova jonë më e pastër, më e qartë, më e vërtet e degradimit që ka ndodhur në arsim, që ka ndodhur në institucione, je ti. Ti je, dhe po them, kam edhe një ankes nga disa miq, kam dhe një ankes nga disa miq se unë kam ca artist.
3: Zoti Balliu.
2: Shpeshe nuk për e shikojnë.
3: Zoti Balliu, të hejnë për mëndje?
2: Qa ke, po bo, shumirë.
3: Jo, e kam.
2: Shumirë, qartë do.
3: Zoti Balliu, e para... Në kur i drejtohesh kolegës, do t'i drejtohesh si që ka emrin.
2: Po pra, dhe që...
3: Dhe transformimet e emrave ju lutem.
2: Ju bozojnë e ka, dhe që një emrin.
3: Hera e fundit,
2: o, zonjë, që jo, hera
3: ju
2: për ty që
3: tentoni që të ndryshoni, emrat e kolegës.
2: O, zonjë, mos më ndërprit fjallën e para. Mos
3: të ndërpres fjallën, se...
2: Jo, s'ma ndërpret do t'fjallën, kur t'mbaroj unë. Jo.
3: Lutem.
2: Kur të
3: respekto kolegët në parlament. Fjallet.
2: Jo.
3: Respekto kolegët.
2: O zonjë, edhe njëherë, ti respekto kolegët, unë i thirra emrin zonja, kontrolloja pasaportën e ka Zeqine. Shkam shpiku në emrin, ja kanë vënë ata vetët. S'ja kanë vënë unë emrin o zonjë. Tani, a mund të vazhdojmë? A mund të vazhdojmë?
3: Vazhdosh duke zbatuar rregulloren, pa ate, ofenduar kolegët.
2: Nuk ofendohen gjaku ku ka birnone që i ofendon ta. Tani në këtë aspekt duhet ngritë një shqetësim. Shumë nga emisionet humoristike që kemi pasur ne, që i ndiqnin qytetarët shqiptar, tani i kanë zëvëndsuar, duke dëgjuar ty edhe ja 2-3 tjerë këtu, i zëvëndsuan dhe po ngelen pa punë artistët dhe humoristat.
1: Shpresojmë që në të ardhmen të kemi më pak keq kuptime të tilla.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17:00, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lek. Lëvizje Ocean 7 kg inverter Larema Avul 5 vjet garanci 19900 lek. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lek. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bu pjesë hapjes më të madhe në Belç. Adresa rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brenda. Produktet Enzo Atini gjeni tek Krishitës së Dantë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier. Argjendari Vasili në Lushnjë. Argjendari Iceberg në Vlorë. Dhe Argjendari Grand Gold në Tiranë. Enzo Atini tashmë edhe në Shkodër, një destinacion ku stili dhe eleganca bëjnë pjesë e përditshmërisë suaj. Ju mirëpresim në lagjën rus.
3: Në studion ton,
4: zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
5: Ai jo thes do barroka siç.
3: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
5: Jo, kemi si lecetor, si la gjop plaka. E shalli bashkë me Blaze.

0: ngjarje të dy të vërteta në Top Albania Radio. Elisa Spiropali kaloi nga Skënderbe në Hamza me Edi Ramën. Marrëdhënia e tyre duket se ka arritur një pikë vlimi, por ende nuk ka shpërthyer totalisht. Në një mbledhje duket se Rama i ka thënë të hesht ose do ta përjashtoj. Por me sa duket Rama dhe Berisha janë bërë bashk sipas Spiropalit.
1: Është e vërtetë që ajo detyrë është nderi madh, por çdo detyrë këtu në vendin e Shqipërisë është po ashtu nderi madh. Kështu që jam e qartë, jam e qetë, e vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. Vetëm për këtë jam e habitur që i doli fjala, për asgjë tjetër.
0: Edhe Balluku qëndron në këtë mes.
2: Je viktima më e parëndësishme e Lubis dhe më e merituara. Në një kohë kur sytë e shqiptarëve drejtoheshin drejt asaj sikur të ishte korbe e zezë, në fakt aty afër është, ti na vije sinuse këtu. E veshur me të bardha, me të gjitha aksesoret, po pse ça kujton ti se barhan të lumbia? Ndaj dhe se ke nga Sali Berisha, jo, e ke nga vetja jote, se jo që se mbroje, po për kudrazi, gëzoheshe se tani do bëheshe ti zëvëtës kryeministre. Nuk ta priste mendja se ishte kjo tjetra, Kloni Lubis. Ja ku e ke Klonin, e ti ke problemet të mëdha në shkenca. Kjo është Kloni, ndaj dhe nuk e ke nga Sali Berisha atë. Se për Sali Berishën, Edi Rama të lartëson të një loj si këte, si të lartësoj këte Klonin e Lubis. Po e ke nga vetja jote, se more për pjetë ti, këta një iku Lubia, thë ja, edhe të gjithë këta shifri, ja, unë do jem Lubia juju, thoshtë e kjo. Edhe këta, të danë atë që meritove.
0: Se si do të vej marrëdhënia Rama Spiropali, kjo mbetet për tu parë. Me gjitha të, duket se ka shumë për të thënë. Prilli shënoi jo vetëm rritjen e çmimit të naftës, por edhe të domateve kilogrami, të cilave shkoi në mbi 400 lekë të reja. Mirë nafta që s'po dihet nga po vete bashkë me bordin e transparencës, por domatet përse vallë. Gjithsesi, duket se çmimi i tyre është stabilizuar, ama i naftës jo. Vazhdojmë të jemi vendi me çmimin më të lartë të karburanteve në rajon dhe kjo situatë duket se do të vazhdojë. Të paktën, domatet nuk do të jenë më aq.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Ora mio

0: Radio Hits.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 2828 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Një aksident tragjik është shënuar sot në Durrës me vazoj humbjen e jetës së dy të miturve. Top Channel bën me dije se fëmijët janë aksidentuar nga një makinë ndërsa ndodheshin pranë rrugës. Po ashtu raportohet se i plagosur ka mbetur edhe një tjetër i mitur. Një ngjarje e rëndë ndodhi sot në lagjën 15 tetori në Fier, ku shtetasi Eldi Gremi, 35 vjeç, u plagos me thik gjatë një konflikti. Policia identifikoi autorin e dyshuar, 25 vjeçarin Albi Kajolli, i cili është shpallur në kërkim. Hetimet vijojnë përkapjen e ditës dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Policia në Tiranë ka arrestuar dy persona të dyshuar për disa grabitje duke zbardhur 9 raste të vjedhjeve. Të dy janë të dënuar më parë për vjedhje me dhunë dhe krime kundër personit. Gjatë kontrollit u sekuestruan një motomjet, armë të ftohta dhe sende të vjedhura. Materialet janë kaluar prokurorisë për veprime të mëdhenjshme, ndërsa hetimet vazhdojnë për vjedhje të tjera të mundshme. Prilli ka qenë një muaj i ngarkuar për policinë e shtetit me 90 operacione në të gjithë vendin dhe 571 arrestime. Mes goditjeve kryesore janë kapja e drogës, 33 armëzjarri dhe materiale të rrezikshme si edhe aksione kundër krimit ekonomik, vjedhjeve dhe lojrave të fatit. Policia rrugore arrestoi 304 drejtues mjetesh e vendosi mbi 93.000 gjoba, ndërsa policia kufitare evidentoi 40 raste kalimi të palishëm të kufirit. Kontrolli dhe hetimet do të vijojnë për rritjen e sigurisë. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se reduktimi i trupave amerikan në Gjermani do të jetë mbi 5.000, duke ecur për te planeve fillestare të Pentagonit. Ministri Gjerman i mbrojtjes e priti lajmin qetësisht, duke theksuar rëndësinë e partneritetit transatlantik dhe se prania e ushtarve amerikan shërben për sigurinë e të dyja vendeve. Lajmi ka ngjallur kritika dypartiake në Washington, me shqetësime se mund të jap një sinjal të gabuar Rusisë në mes të luftës në Ukrainë.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Cet a fost me fial, atât ce mund të bësh. Top Albania Radio.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Kids.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëjtë përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani

0: Çek. Fur Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kelly,
3: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bass, ka bërë shumë buj.
3: Dhe

0: të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
0: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
0: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
0: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas ke më burr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex. Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, olala, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Një këngë për song for you.
5: Top.
4: Një këngë për ty.
5: Top, Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
9: Your taste

0: Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
6: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
5: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiron.
6: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
7: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që këtë.

Jemi sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digitalb. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premierë, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijojini të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare edhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Sofia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Top Radio. What's next?

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Një aksident tragjik ka ndodhur sot në Durrës në lagjën 15, ku dy fëmijë të mitur kanë humbur jetën dhe një tjetër kanë mbetur i plagosur. Automjeti që i përplasi të miturit drejtohej nga një 57 vjeçar banor i zonës, i cili u arrestua nga policia.
3: Fëmia i plagosur po transportohet për ndihmë të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
2: Një tjetër ngjarje e rëndë ndodhi sot në lagjën 15 tetori në Fier, ku shtetasi Eldi Gremi, 35 vjeç, u plagos me thik gjatë një konflikti. Policia identifikoi autorin e dyshuar, 25 vjeçarin Albi Kajolli, i cili është shpallur në kërkim. Hetimet vijojnë për kapjen e tij dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
3: Policia në Tiranë ka arrestuar dy persona të dyshuar për disa grabitje duke zbardhur 9 raste të vjedhjeve, të dy janë të dënuar më parë për vjedhje me dhunë dhe krime kundër personit.
2: Gjatë kontrollit u sekuestruar një motomjet, armë të ftohta dhe sende të vjedhura. Materialet janë kaluar prokurorisë për veprime të mtejshme, ndërsa hetimet vazhdojnë për vjedhje të tjera të mundshme.
3: Prilli ka qenë një muaj i ngarkuar për policinë e shtetit me 90 operacione në të gjithë vendin dhe 571 arrestime. Me zgoditjeve kryesore janë sekuestrim lëndësh narkotike, 33 armëzjarri dhe materiale të rrezikshme, si dhe aksione kundër krimit ekonomik, vjedhjeve dhe lojrave të fatit.
2: Policia rrugore arrestoi 304 drejtues mjetesh dhe vendosi mbi 93.000 gjoba, ndërsa policia kufitare evidentoi 40 raste kalimit palishëm të kufirit. Kontrolli dhe hetimet do të vijojnë për rritjen e sigurisë.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Kryeministri Edi Rama njoftoi një marrëveshje strategjike me Shtetet e Bashkuara për furnizimin e Shqipërisë me gaz të lëngshëm për 20 vjet. Qendra energjetike në Vlorë do të lidhet me gazsjellsin TAP dhe pritet të rrisë stabilitetin energjetik, të sillë investime të reja dhe të zhvillojë kapacitete në sektorë si qendrat e të dhënave dhe inteligjenca artificiale.
2: Rama njoftoi gjithashtu një marrëveshje me kompaninë italiane Fincantieri për prodhimin e mjeteve detare në kantierin e Pashalimanit. Projekti do të rrisë kapacitetet ushtarake të Shqipërisë, do të ofrojë rreth 400 vende të reja pune dhe përfshin programe trajnimi për nxënësit e shkollës profesionale e industriale të Vlorës.
3: Në prag të rikonfirmimit të Sali Berishës në krye të PD-s më 23 maj, degët po përballen me pakënaqësi. Zgjedhjet në Korçë për kreun e degës janë ndërprerë disa herë për shkak të problemeve me listat e votuesve, ku disa nuk gjetën emrat e tyre dhe disa lista u grisën. Në gar janë dy kandidat, Irvin Bote dhe Harito Zoto.
2: Zgjedhjet për kreun e PD-s do të jenë me një kandidat të vetëm, Sali Berishën nga Dibra. Berisha tha se kandidatët e tjerë nuk përmbushin kriteret e partisë, duke përfshirë mjeken Merema Sejla, e cila pas përjashtimit ka paralajmëruar veprime ligjore. Kreu Demokratë Theksuese garat me kandidat të papërshtatshëm bëhen qesharake dhe se PD-s nuk zgjedhje me një antar një votë.
3: Berisha sulmoi të ashtuquajturit tradhtar të PD-s, Ervin Saljanin dhe Lulzim Bashën. Kreu Demokrat akuzoi Saljanin për bashkëpunim me qeverinë dhe veprime kundër partisë, ndërsa Bashën për tentativa për koalicion me Edi Ramën dhe çështje penale. Saljani reagoi menjëherë duke mohuar lidhjet me krimin e duke theksuar se vet Berisha është sankcionuar nga autoritetet britanike për lidhje të vërtetuara me krimin.
1: Top Albania Radio.
2: Sot shënohet dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit, një moment reflektimi mbi rëndësinë e medias së lirë dhe sfidat që përballen gazetarët. Sipas UNESCO-s, liria e shprehjes ka rënë 10% që nga viti 2012, ndërsa vetë censura është rritur 63%.
3: Kjo ditë na kujton se një shtyp i lirë është themeli i demokracisë, transparencës dhe llogaridhënies dhe një thirrje për mbështetje të gazetarisë së pavarur në mbar botën.
1: Lajme nga bota.
2: Irani ka vendosur një afat një mujor për negociatat me SBA mbi një marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, përfundimin e bllokadës zetare amerikane dhe armpushim të qëndrueshëm në Iran dhe Liban.
3: Teherani dorëzoi Washingtonit një propozim 14 pikësh, Trump tha se po e shqyrton dokumentin dhe se do të njoftoj vendimin më vonë, duke lënë të hapur mundësinë e veprimeve të tjera nëse negociatat dështojnë.
2: Sekretari i Shtetit Bashkuarat Amerikës Marco Rubio do të vizitojë Romën të enjtën dhe të premten e ardhshme për një seri takimesh me Selina Shejnt dhe qeverinë italiane. Rubio do të takohet me sekretarin e Shtetit të Vatikanit Pietro Parolin, ministrin e jashtëm Antonio Tajani dhe ministrin e mbrojtjes Guido Crosetto.
3: Nuk është konfirmuar ende një takim me kryeministren Giorgia Meloni apo me Papën Leone pas përplasjeve të fundit të këtij me Donald Trump.
2: Një seri bombardimesh izraelite në jug të Libanit ka vrarë të paktën 3 persona dhe ka goditur 10 pozicionet e Hezbollahut, sipas mediave dhe ushtrisë izraelite. Goditjet të vazhdojnë pavarësisht të armbushimit të vendosur më 17 prill.
3: Përpara sulmeve, Izraeli kishte urdhëruar evakuimin e civilëve nga 9 fshatra. Hezbollahu deklaroi se sulmet e tij ndaj trupave izraelite janë hakmarrje për shkelje të supozuara.
2: Sport. Tashmë është zyrtare, Edlir Tetova nuk do tjetë më trajneri e Gnatjas. Klubi Rogozhinas njoftoi ndërprerjen e bashkëpunimit me të përpara përfundimit të sezonit, pas 4 humbjeve radhazi që kanë zbehur shanset për titullin në superiore. Megjithatë, skuadra ka siguruar një vend në fazën Final Four.
1: Parashikimi i motit.
3: Ditën e sotme vendyn do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vrensëresh mesatare e hera-herës deri të dendura përgjatë relieveve malore në orët e pasdites. Në orët e mbrëmjes pritet një mot i kthjellët në të gjithë territorin.
2: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Armelda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, Diary Kitchen.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Një zjarri i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
10: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
11: Po interesi.
10: Gigabyte, çmimi, interesi.
11: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste, me 0% interes.

Këtë muaj, Hebs ju fton të ndani momentet më të bugura me dy super oferta. Provoni iftar deal, kombinimin perfekt që përmban një mega cheeseburger, një patate small, një pie small, hurm, churros, vetëm për 630 lek. Si dhe Ramadan Friendship, për të ndarë me mish tuaj, një chicken cheeseburger, një sandwich, 5 spicy wings, 2 patate small, 2 pie small në vlerën 1420 lek. Ju presim në të gjitha pikat e Hebs, në stadiumin Air Albania, kompleksin Deli Orgji, Block, Emerald Center, Kamës, Tirana Ring Center dhe Galeria Bajtek në Palas, dhe shumë shpejt, një vendodhje e re në Toptani Shopping Center. Hebs, love the taste.

0: Radio. TV. The next level. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë, vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg, ose

0: dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç, 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17, 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
4: Shumë bam kjo pjesa e përputhat.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në qysh, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
2: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Your taste?

0: qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona te kompleksi Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
1: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
2: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo burma hoqi trunin.
3: Po mirë më ja, mbaroi unë emërtimin.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
3: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
2: Mirë e ke. S'ka lezet me di kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
4: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
5: Në studion ton.
6: Zoti Sajmir Koreshi.
5: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
7: Ai jo, thjesht do barron nga çdo gjë.
5: Vërtet në seanca apo zakonisht i qet?
7: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
1: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital,
8: cilësi në katër stinë.

Jemi sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digitalb. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijojini të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare edhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Isso é da Tolantina.
1: Nektolojigenes volai me nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17:00, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lek. Lëvizje Ocean 7 kg inverter Larema Avul 5 vjet garanci 19900 lek. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lek. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten, 1, 2, 3 maj. Bu pjesë hapjes më të madhe në Belç. Adresa rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
2: Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Durrësi u trondit sot nga një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e dy fëmijëve dhe plagosjen rënd të një tjetri, të gjithë 10 vjeç. Katër fëmijë kanë qenë duke luajtur në trotuar kur një automjet i drejtuar nga Nikol Radaçi ka humbur kontrollin dhe ka përplasur tre prej tyre. Ngjarja ndodhi në lagjën 15 të qytetit Bregdetar. Drejtuesi i mjetit, që besohet se ka qenë në gjendje të dehur, është larguar nga vendi i aksidentit më njëherë pas ngjarjes, por është arrestuar më vonë nga policia. Një aksident është të shënuar me zitën e sotme në aksin Elbasan-Peqin, pranë fshatit Pajov. Një mjet i tonazhit të rëndë është përplasur me një automjet dhe si pasojë kanë mbetur të plagosur tre persona, për fat të mirë jashtë rrezikut për jetën.
3: Top Albania Radio.
4: Kryeministri Edi Rama udhëtoi sot drejt Armenisë për të marrë pjesë në punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian, i cili do të zhvillohet ditën e hënë më 4 maj në kryeqytetin Yerevan, me synimin të nxjisë dialogun dhe bashkëpunimin politik për të adresuar çështje me interes përbashkët, si dhe të forcojë sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e kontinentit evropian. Samiti këtij viti do të bëjë së bashku 48 kryetarë shtetesh dhe qeverisë nga i gjithë kontinenti nën moton ndërtimi së ardhmes, uniteti dhe stabiliteti në Europë. Ndërkohë që kryeministri i Kanadas, Mark Carney, do të marrë pjesë si i ftuar në samit, duke shënuar herën e parë që një vend jo europian merr pjesë në këtë takim. Izraeli ka njoftuar se ka miratuar një marrëveshje multimiliardshe për blerjen e dy grupeve të avionëve luftarak nga Shtetet e Bashkuara. Kjo blerje përfshin një grup avionësh shumë funksional F-35 nga kompania Lockheed Martin dhe një tjetër me avion luftarak F-15A nga Boeing, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Izraelit. Ky plan synon të sigurojë përsinë ajrore të Izraelit për dekadat e ardhshme, tha Ministri i Mbrojtjes Israel Katz përmes një deklarate.
3: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek well poor 14.000 lek. Jysk jetes skandinave. E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
8: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
7: Në arkitektur, baza është gjithçka.
9: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
7: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
10: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
7: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
11: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg, ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse. Fashion Company.
13: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Discover the day. Topic featuring Becky G.

0: Më 8-9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8-9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
1: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falj, sistem vetfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët Tiranë.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
4: Top Fare, çdo të hënë ora 18 në Top Albania Radio.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithë

0: TV. Top radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Blet dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg, ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse. Fashion Company.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
5: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Në 1 maj, ora 17, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lekë. Lëvizje Ocean 7 kg inverter Larema avull 5 vjet garanci 19900 lekë. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lekë. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bëu pjesë hapjes më të madhe në Belç. Adresa rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Imitori që mbeti i plagosur nga përplasja me makinë pas ditën e sotme në Durrës ndodhet në spitalin e traumës. Në një reagim publik, Ministria e Shëndetësisë bën me dije se fëmia ka marrë dëmtime të shumta dhe është në gjendje të rëndë, por koshient. Durrësi u trondit sot nga një aksident i rënd me pasojë vdekjen e dy fëmijëve dhe plagosjen rënd të një tjetri, të gjithë 10 vjeçar. Katër fëmijë kanë qenë duke luajtur në trotuar kur një automjet i drejtuar nga Nikol Radaçi ka humbur kontrollin dhe ka përplasur tre prej tyre. Ngjarja ndodhi në lagjën 15 të qytetit bregdetar. Drejtuesi i mjetit, që besohet se ka qenë në gjendje të dehur, është arrestuar nga policia.
2: Top Albania Radio.
1: Të paktën 10 persona kanë humbur jetën dhe 76 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve me dronë dhe raketa nga Rusia në Ukrainë gjatë 24 orëve të fundit. Lajmi është konfirmuar nga zyrtarët ukrainas, të cilët raportojnë viktima në 5 rajone të ndryshme të vendit. Sipas autoriteteve, nga sulmet u vran 3 persona në rajonin e Kersonit, 2 në Odesa, 2 në Donetsk, 2 në Zaporizhia dhe 1 në Sumi. Forcat aerore ukrainase bëjnë të ditur se Rusia lëshoi 269 dronë gjatë natës, nga të cilët 249 urzuan ose u bllokuan. Megjithatë, u regjistruan 19 goditje direkte dhe një sulm me raketë balistike në 15 zona të ndryshme.
2: Sport.
1: Kategoria e parë e futbollit në Shqipëri zhvilloi sot 5 nga 6 ndeshjet e raundit fundit. Bien nga kategoria dy klube me traditë si Apolonia e Fierit dhe Lushnja, të cilat sezonin ardhshëm do të garojnë në kategorinë e dytë, duke bërë që Myzeqeja të fshihet nga harta e futbollit. Nesër në orën 17 në Korçë do të luhet Skënderbeu Laçi, duel që është një finale për të përcaktuar skuadrën kampione.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpool 14000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.

0: edhe brenda pakorve. Me syne konkurruese që nuk i gjeni as kund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top Radio. What's next? Ky program mundësohet nga Auto Direct. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top në Top Albania Radio. Udhton ndryshe.
4: Ora 18 të dielave për ju që ktheheni apo shkoni në një destinacion, do të thot vetëm Trip Top.
5: Mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në programin Trip Top, ku flasim për ushtime, dëgjoj muzikë të lezeshme. Ata që duan muzikën franceze dinë që
6: jo muzikë të lezeshme. Në Top Albania Radio nuk vendos eksakt. Muzikë speciale.
5: Me ta thënë drejtën 90% shkon ke preferencat e mia.
6: Ashtu
5: da. Nga muzika që do të dëgjoj.
6: 10% e për të mia. Kështu që ja ku jemi e kompletuam.
5: Mirë se keni ardhur edhe një herë. Sot do të flasim, sikurse e kuptuat, për një destinacion që flet frëngjisht. Kjo është pak po e sigurt,
6: meqense ne nga ky moment e tutje do flasim vetëm frëngjisht.
5: Ne on va parler le français maintenant.
6: Ashtu të bravo. Ne Ariola flet me ne në shumës mbretëror, edhe kështu që Ariola vetëm do të flasë frëngjisht. Për te humori dhe shakas, Ariola Sheo, Arion Muça për 2 orë, për 2 orë, si në para 1 minutë ishim bashkë.
5: Po si ke kaluar këtë
6: javë? Po shumë mirë kam kaluar, si keni kaluar ju të dashur miq me këtë mot të çuditshëm që po na rrethon këto kohët e fundit, me shpresë që të jeni mirë, do të jeni ama në shoqëri të mirë, se siç e tha dhe Ariola, në Paris do të shkojmë.
5: Në Paris, ose thash, i vë që flitet frëngjisht, na zbulove kështu pa nisur programin akoma.
6: Po do të shkojmë ku flasim frëngjisht.
5: Po në Belgjik.
6: E mirë,
5: po në pjesën e Zvicrës që flet frëngjisht.
6: Po kemi diskutuar Zvicrën.
5: E pra, ishte Diego. Jo,
6: po na i tha një nga të ftuarit tan, apo s'e mban.
5: Po jo Zvicrën.
6: Jo Zvicrën, ne drejt për drejt.
5: Mirë, fjalë do ta bëjmë në Zvicrën,
6: Do ta bëjmë.
5: Un
6: them ta bëjmë.
5: Jemi që jemi.
6: Po s'është ky episod.
5: Por nuk është rasti. Arioni na e tregoi dhe na e zbuloi që do të shkojmë sot në Parisin, që unë kam aq shumë për zemër Arion sa nuk ta shpjegoj dot. Më jep një energji
6: ai. Do të tentoj, kemi 2 orë.
5: Po, tamam. Një qytet i mrekullueshëm, me një arkitekturë fantastike, me një kulturë të jashtëzakonshme, me histori pa diskutim, me kuriozitete të cilat do të zbulojmë sot dalgadal, me kosto marshallas, si gjithsesi nuk hyn ke qytetet, le të themi më të lira, po mendoj të Evropës, hyn ke qytetet e shtrenjta relativisht, se mos kostoja
6: për të jetuar. Për ata që kanë lek.
5: Po, varet sa e ke, po, buxhetin në llogarinë bankare, kështu që por edhe i bukuri dhe oci qytet, po ta shihni mbrapa ekranit
6: që ka. Radio,
5: Po. Ju shihni në ekranin tek radio. Se mos ju të radios mund ta shihni, domethënë se për çfarë po flitet. Ata që se kanë vizituar kanë humbur shumë, por është momenti të fitojnë, sepse me kosto shumë të lira, sot mund ta vizitosh.
6: Dhe meqense jemi te kostot, nuk po i them un këto, apo i TikTok info të përgjithshme të Parisit dhe të numrit të banorëve etj etj, meqense jemi te kostot, do flasim për kostot të përgjithshme të dashur miq, por shfrytëzojmë këtë copës pikërisht për këtë gjë. Udhëtimet nuk shkojnë shumë, shkojnë maksimumi 300 euro, por
5: jo, nëse
6: pa shkojnë
5: në Paris. Pashërs ka udhim ultime.
6: Jo, flas për avionin.
5: Low cost.
6: Avioni në përgjithësi, nëse ti gabon periudhën, maksimumin që mund të shkojë, të paktën nëse nuk
5: kemi ne. Ka vërtet 40 euro,
6: Eksakt, nëse nuk jeni në këtë periudhën që s'ka karbon, karburant apo e mbushin nga xhepi pilotët, ndodhet tosh shtrenjtë dhe mund të shkojë deri në 300 euro. Kështu që 50 euro le të themi kemi vendosur ne si shifër fillestare për të shkuar në Paris deri në maksimumin 300 euro. Po po të them një veçori.
5: Po matuar.
6: Sidomos udhëtimet e fundit që po shkojnë drejt Parisit, drejt Francës, mund të gjenden të anulluara, deri në 2000, deri në 2000 udhëtime mund të jenë duke u anulluar drejt Parisit. Çfarë ka ndodhur ti një herë?
5: Në Francë, jo në Paris. Okay. Kisha rezervuar unë për të shkuar me prindrit e mi në Lyon.
6: Në Lyon.
5: Edhe ishte e vetmja periudhë që kishte fundjavë. Pjesa tjetër ishte 4 ditë. Pra u thoi, si më thon 3 herë
6: kishte fundjavë avioni.
5: Ai i vetmi, jo, i vetmi moment edhe thashë unë sa mirë po e kap në fundjavë.
6: E kap e ti.
5: Anulluan ata.
6: No.
5: Miku mua kisha marr një shtëpi.
6: A kërkove rimbursim? Nëse është anullim, mund të kërkosh rimbursim të gjithë kostave që ke përballuar.
5: E dija unë, kërkova kështu po, pastaj si shkova kështu.
6: Jo,
5: e disa më kanë dhimbta të lëkurës se ata të shtëpisë, që ndrojnë sekondja
6: themi të ftuarve, ato as më sak miqve.
5: Këshilla për miq.
6: Jo, po e them shkurtimisht, po mund të merremi një episod në To Be të diskutojmë për këtë gjë. Mund të rimbursoheni edhe mund të merrni edhe lek ekstra kur ju anullohet bileta. Po s'është
5: vërtet e kishte kompani që merreshin me këtë punë, po unë si ra shumë.
6: Nuk ti ke lekë.
5: Muhabeti jo, se kisha aq më dhimbsën me ta thënë.
6: Po.
5: Më dhimbsën shumë, se jepte opsione për shkakun duhet të shkoje në Paris, nëse doje ta kaloje udhëtimin ose duhet të rezervoje ditët më vonë. Fola me atë shtëpi si thash, "Ore, do më ndihmoni apo si?" Jo, tha, nuk të
6: bëj çfarë dush, sistemo e vet. Ndërkohë po flasim për kostot e hotelerive, meqense jemi te kosto të dashurmish, le të flasim për low budget, pra buxhetet e vogla 40-70 euro nata në Paris. Për shkuar tek buxhetet mesatare, pra ku yjet e ambienteve ku ju flini kalojnë edhe shtohen, nuk është vetëm një, po mund të jenë 2 dhe 3, nga 120 në 250 euro natë, nuk është i lirë. Dhe nëse pastaj udhëtoni si Ariola Sheo, moderatorja që udhëton më më luxury në
5: Top Channel,
6: po udhëtoni me 300 euro plus nata në hoteleri. Nëse regjia më jep akoma kohë, ushqimi në përgjithësi.
5: E ta shohim një herë kot për kuriozitet, sa është hoteli më i shtrenjtë në Paris?
6: Jepi tani në Koreale. Ndërkohë un po them ushqimi mesatarish mëngjesi kalon në 50 euro, pra jo në 50, jo 50, jo 50, por nga 5 deri në 10 euro, nëse hani normalisht këto croissant edhe cappuccino. Nëse pastaj hani dreka në vend të mëngjesit, normalisht mund të shkojë më shumë. Dreka mesatarish është 10-20 euro nëse konsumoni një sallatë edhe një pjatë, që mund të jetë makarona apo çfarë preferoni ju nga Franca, dhe darka 20-50. Pra të duhet minimumi, them un, një çe dita për person për të konsumuar ushqim në Paris.
5: Arion, mos gabo, e bëra
6: 6000 euro.
5: E bëra vetëm për një natë, 13 me 14 maj e kapa ditjavë, prit. Ditjavë për dy persona.
6: Okej.
5: Okay. Dhe hajë, do të thonë çmimi më i lartë.
6: Më i lartë, po.
5: Po. Ka një vlerësim 7 pik në reviews që është pak.
6: Po.
5: Gjesa është.
6: 6 më euro.
5: Ja.
6: 6000 euro.
5: Rrite.
6: 13.
5: Rrite.
6: 25.
5: 20.000 euro.
6: 20.000 euro.
5: Në booking, se ka hotele që
6: shtu ti, ja, këto janë udhëtimet që bën ti. Ne jo.
5: Vetëm për përgjithë. Gjemë
6: të lirin, ndërkohë që unë them transportet. Metrot normalisht kushtojnë 2-3 euro për udhëtim, kështu që më mirë do ishte të bëni ato paketat ditore, nëse keni mundësi, apo 2-3 ditore, janë abonet të shkurtra që mund t'i bëni dhe kushtojnë diçka më pak, apo shpenzime ditore, të cilat i kemi nxjerrë ne si llogari, janë 10-20 euro, sepse mund ta humbisni këtë mjet transport. Me liri 20 euro.
5: Ja.
6: 10 euro.
5: Ja.
6: 50.
5: Ja.
6: 100.
5: Ja.
6: Me liri?
5: Ja.
6: 150?
5: Ja.
6: 200? Më nuk tallen.
5: Është 4.1 kilometra nga qendra.
6: Okej, okay, është Belgjik, po.
5: Është arrondiment i 18.
6: Okej.
5: Okay. 34 euro.
6: 34 euro e gjetëm më çipi në
5: po
6: këto momente live.
5: Po çipi 5 kilometra larg. Kupton,
6: s'ti më marr. Do të bësh me metro dhe i bësh. Ose me makina ata që po na ndjekin në këto
5: po
6: momente.
5: Fix. A i që kërkon 34 euro në Paris, nuk është që ka
6: për
5: të marrë makinën.
6: Këthemi pas pak.

0: TV. Top Radio.
1: Antonella Ako.
2: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajim tonë?
3: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që luta mala hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
5: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Furë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësi është kursim.
0: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
6: Rikthehemi në Top Albania Radio dhe duke u marrë me 100 muhabete duke folur për Parisin, harruam të themi që kemi një të ftuar vetëm pas pak, Arion, dhe do ta bëjmë si gjithmonë kështu me quiz për ta që na ndjekin dhe që duan të fusin trurin në punë se kush mund të jetë ky person. Përfitoni nga ky moment dhe gjeni se kush është. Do të kemi të ftuar një bukuroshe që në Instagramin e saj shkruan Fashion and Beauty Blogger. Pra blogere bukurisë dhe e modës. Founder of dhe ka vënë emrin e brandit të vet. Pra themeluese e një brandi. Është actress, pra aktore, singer and pianist.
7: Atëherë është këngëtare dhe pianiste. I bie pianos duke kënduar, ndërkohë që
6: dhe ka qenë në fokus
7: dhe stilon një këngë.
6: Por ka qenë në fokus, së fundmi,
7: sepse është motra e vogël e vllajt madh.
6: Diçka. Rikthehemi në Paris.
7: Rikthehemi në Paris, do të flasim për kuriozitete. Unë do të them vetëm banorët, këto gjëra të shumë bazike, se ato kuriozitete ti lexon më së bukur, më së shumti dhe bukur ti. Parisi ka rreth 2.1 milion banor në qytet. Po në totalitet, nëse marrim zonën metropolitane të Parisit, shkon deri në 10 milion banor.
6: Katër Shqipëri,
7: se kemi vaji 5. Pra le të themi që lagja kryesore e Parisit qendër është sa Shqipëria.
6: Shpesh quhet edhe si qyteti i dritave. Normalisht ta pret mendja simbolet kryesore të Parisit janë

0: duen për ta parë të gjithë.
1: Vetëm 100 ditë.
0: Pra një treta e vitit, nëse ju do qëndronit për ta parë të gjitha të muze, do ju konsumonte 100 ditë nga jeta juaj.
1: Mona Lisa e fashur, për cilën një pjesë shumë e madhe shkojnë të vizitojnë, pra kryevepra e Leonardo da Vinci-t, është më e vogël nga sa mendojnë njerëzit. Ishte shumë e vogël vërtet.
0: Vërtet, ëh?
1: Po, ishte vërtet. Ose
0: kam parë live,
1: po. Sa njerëz kishte marrë Arion dhe me dashme u afru me
0: pas. Është vërtet që të ndjek me sy kur shkon majtas djathtas?
1: Të ndjek, po.
0: Të ndjek, ëh? Kjo është talent.
1: Por ka të
0: dishte ajo edhe mos të donte, edhe mos të donte.
1: Sa hyra on tha, aha, erdhi kjo. Katedralja Notre Dame, ndërtimi
0: ka. Po prit mos e ke edhe këtë këtu këtë fundit, ka një hyrje
1: të mbushur
0: jo, ka një hyrje sekrete, aty ku hyn ata që i morën.
1: Carousel Entrance. E diti që un ua, shëm do të mua. Kur shkova në Louvre, un kishte radhë shumë të madhe dhe radha ishte edhe për të bler biletën. Radha ishte edhe për të bler biletën, jo vetëm për të hyrë brenda. Preshin radh.
0: Dy radh, po.
1: Thashun,
0: do bëjmë. Çfarë jam shqiptare, po hyr nga dalja.
1: Do presim ne, do presim.
0: Po hyr nga dalja.
1: Edhe shkojmë neve, kjo këshill për gjithë ata që na ndjekin.
0: Ah, dole nga metroja, jo, tek dera sekrete metros.
1: Jo, ishte një kështu si barrak aty, edhe i thamë nevojë, si t'ia bëjmë, thamë se duan blim bileta për të hyrë brenda në muze.
0: Po pa radh, kuptoj.
1: Jo, thaj, nuk duhet prisni radhën aty, ama xhaxhi na ndihmoi. Ja,
0: xhaxhi se ti nga.
1: Okej, tha dojo ja jap, po mos thoni ku i morët. Do t'i na dha biletën.
0: Vërtet,
1: për zotin. Kështu që një radhë evitova. Tjetrën mëra dielli majt kokës,
0: po, e kam thënë. Po ju them një sekret, ekziston një dalje e metropolitanës së Parisit, e cila del pikërisht në hyrjen dytësore në këtë godinë, e cila është njësoj si hyrja kryesore, askush nuk shkon, është po prapë me bileta, është po prapë me hyrje, thjesht është një hyrje dytësore që është drejt për drejt në metro. Radha aty mund të jetë 10-15 veta, ndërkohë që jashtë mund të jenë 150 veta që presin.
1: Sa të rrosh do mësosh Arion, Notre Dame Katedralja, ndërtimi ka zgjatur mbi 180 vjet dhe ka frymzuar edhe librin Kurizo i katedrales.
0: Kurizo ja thot?
1: The Hunchback.
0: Po ship.
1: Kurizo.
0: Unë kisha thën Gungaçi, sa turp.
1: Po,
0: se si ta përktheja ndërkohë.
1: Po. Po.
0: Okay,
1: gjithsesi ka mbjetuar një zjarri që për të cilin qau gjithë
0: botën. Nuk është zjarri i parë që mbjeton, se edhe më parë ka patur një zjarr tjetër që ka pushuar.
1: Champs-Élysées është një nga rrugët më të famshme në botë për të cilën janë edhe kënduar këngë që rat janë ndër më të shtrenjtat në Evropë pikërisht në këtë zonë dhe përdoret për parada dhe për evente të mëdha. Ndërkohë, Eiffel Tower është konsideruar fillimisht e shëmtuar.
0: Ishte e shëmtuar. Është e shëmtuar.
1: Inert, keq.
0: Ishte edhe një gjë e ndërtuar me sa kam lexuar unë, provizorisht apo jo, që nuk duhet të qëndronte aty përgjithmonë. Ishte montuar, ishte montuar gjatë një periudhe historike e cila lidhej me një si quhen toku Panairi, është ndërtesë për ndërtuar për një Panair dhe thanë, ue, po që ri ka bukur kjo këtu.
1: U bë ka bukur.
0: Po ta marrim të gjëra.
1: Ishte menduar pra të çmontoj pas 20 vitesh dhe shiça kurioziteti interesant në ver Arion zgjatet 15 cm.
0: A,
1: bymehet.
0: Çfar fati do ta donim edhe ne burrat një fat të tillë, po.
1: Natën dritçon çdo orë për 5 minuta.
0: Çdo orë
1: për 5 minuta.
0: Pra është ai momenti që në Instagram publikohet sikur ndizet.
1: Është
0: ai momenti famshëm i ndezjes.
1: Nëse Montmartre gjithsesi është një nga zonat që duhet vizituar patjetër sepse pamja aty është prallore, spektakolare. Një nga pamjet më të bukura që kam parë dhe mbushur plot me të rinj Arion që merrnin diçka për të pirë, diçka për të ngrënë, shkonin tek shkallët aty dhe shijonin një perëndim që deri në orën 10 natës
0: vazhdon.
1: Dhe vazhdon po. Po okay, jo,
0: pra,
1: ishte një
0: palek,
1: po.
0: Domethënë okay. Do mund ta bëja. Nëse është me nëse është palek, mund ta bëja.
1: Eksakt.
0: Shpejt do na thuash edhe ushqime tipike, për shembull unë di që në Francë çfarë diun pa lexuar, të betohem nuk po lexoj. Baget, kërmilla, croissant. Pan shokolad.
1: Hej herti, ke gjetur
0: tjetër?
1: Atëre, croissant-i dhe bagetën e ke gjetur, French cheese, djathi, do më thërë, ka mbi 1000 lloje të ndryshme djathras, dhe thuhet një djathë çdo ditë të vitit.
0: Një duhet djath, provuar. Wow. Po,
1: është pjesë e përgjithshme e dietës së tyre.
0: 100 ditë për të parë muzeun dhe një vit të tërë për të ngrënë djathin.
1: Për të ngrënë djathin. Escargot.
0: Po.
1: Escargot janë kërmit, po, që shërben me gjalpë dhe me hudhër gjynat shkretët. Kuriozitet, konsiderohet një delikatesë lukse.
0: Po. Pra ti do t'i konsumoje me shumë qef.
1: Mirë, mirë. French onion soup, për shumë.
0: Okej, e kuptuar.
1: Supa me qep.
0: Me qep.
1: Me qep dhe djathi shkrirë si, për duhet jetë interesante. Dikur është konsideruar si ushqimi të varfëve, sot është klasik në restorante.
0: Për të gjithë. Krem brule?
1: Krem brule, ja.
0: Pa, është ajo ambëlsira e famshme me djegur, po e karamelizuar në krye në kokë.
1: Thyerja si përfaqës mbetet një nga joshjet më të mdha.

0: për social media.
1: Exact.
0: Dhe tekstura gjithsesi është shumë fine dhe makaruns që janë bërë shumë të njohur në të gjithë botën. Sot është një ëmbëlsirë elegante me një shije morarion që aty më duket se ishte një 5 euro një.
1: Ema ti tani ti udhëton luks tani po më zëngoj 5 euro të mua.
0: Ja vlente.
1: Nuk e di nëse e ftuar.
0: 5 euro ka që un jam gjurka 30 euro, apo
1: ashtu. Okej, ti thua luks po, luks me sasi.
0: U bë shumë i famshëm në Paris dhe ka shije nga më të ndryshmet, nga më të larmishmet.
1: Pra Parisi ka për të gjithë të dashur miq, të shohim pak e ftuara që do të na vi pas pak pse ka zgjedhur pikërisht Parisin. Padyshim
0: që. Po ti pëlqen Parisi, ha?
1: Ja fare zero. Zero, nuk më vjen turp fare, nuk kam asnjë lloj interesi, domethënë nëse mua ti më thua do të paguaj lek për shkuar në Paris, do ndaloja, do të dëgjoja padyshim, se ti e di se për lek robi shkon.
0: Se ti përdorin këto lek për shkuar në Japoni.
1: Ku s'kam shkuar, por që në këtë rast do të dëgjoja, por nuk më ndjell asnjë lloj respekti, madje mund të them që i vetmi vend ku unë kam parë Parisin në jetën time në ndodhit pariziane ka qenë një anime shumë i vjetër, pra një film vizatimor, ka qenë Lady Oscar.
0: Wow.
1: Kishte veprimtarinë e saj e kishte në Francë dhe një nga apo një, disa nga episodët ishin në Paris, kaq njohur nga Parisi. Po se jam ignorant, do të thënë që dhe ju duhet të mbeteni, qëndroni me ne për rreth 2 orë, do të mësoni shumë më shumë.
0: Vetëm pas pak do të jemi në studion ton me
1: ja, se themi, pas pak. Je ne sais

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
2: Auto Direct, pjesë këndimi origjinale për çdo model makine, me dozim të shpejtë dhe të saktë edhe brenda pakorve. Me shime konkurruese që nuk i gjeni as kund tjetër, duke garantuar performans, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stinë.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Ilie Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
7: Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku. Tani më e keni kuptuar, kemi mbritur tek momenti i të ftuarës. Është vajzë, kemi thënë dhe në hapje dhe kemi bërë Ariola Sheu dhe një përshkrim shumë të bukur.
8: Është vajzë, është e bukur dhe u thua njëherë që na duhet të bukurojë programin sot. Një artiste vërtet ka ardhur në studion tonë dhe ka ardhur tamam si franceze, ëh, i është përshtatur temës ose ne jemi përshtatur
7: asaj? Ne jemi përshtatur asaj. Ne jemi
8: sot në Francë dhe në Paris, me ne sot.
7: Ja, ja, prit mos asoje më njëri. Thuaj edhe një herë të lutem për shkrimin e saj në Instagram, sa është i bukur. Është një bash pjesa më e bukur.
8: Si ta dish ti, ne prezantojmë të ftuarit kështu si
7: si prezantohesh ti në Instagram, po. Ata kanalin 10 të shohin, ë?
8: Po, edhe ne vjedhim bion tënde dhe i themi njerëzve kush është ky personazh me këtë bio. Ti kishe shkruar fashion and beauty blogger, founder of dhe kishe vënë emrin e brandit tënd. Actress, domethënë aktore, singer dhe pianiste.
7: Pra, këngëtare dhe pianiste,
8: gjysma shqip, gjysma anglisht. Tani kushtë të...
9: Bonjour!
7: Bonjour!
8: Sa va?
7: Unë di vetëm bonjour mon ami, po mund të më vrasi. Mon ami dhe në amore, apo ja?
8: Mon ami është shogui.
7: A, mon ami?
8: Pa.
7: Mon amur. Mon amur është amore, ha?
9: Unë e praktikova këtë bonjour gjithë kohës, biles më tha njështë moshtër, se mos tua në bonjour,
7: bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour! Unë si nga Vlora që jam, duke ditur që puntata për gjithë ata që janë lidhur vetëm me ne në këto momente, puntata është e dedikuar Francës, po Parisit eksaktësisht. Ne në Vlorë dim vetëm zhytem zdalmo. Zhytem?
8: Zhytem zdalmo.
7: Ka që di ne, u morë blonjatë, po nëjse, në këtërit e keftuara, e cila ka bërë të mundur që ky episod të ekzistoj dhe të shkoj Trip Topi në Paris. Pse Parisi?
8: Dhe pse ti dukesh sikur ke dalë tamam nga seriali? Emily in Paris e
9: punon. Unë mundova të përshtatesh, a, dhe bereta është specifikisht një aksesor parizien, domethënë kush shkon në Paris, ato që janë turist duken që janë turist.
7: Se ata vetë duke vendosin më. Okej,
9: okay, e bukur kjo. Po, të them të drejtën, mendoj se më përshtatet me karakterin tim paksa romantik. Paris e di që është qyteti i dashurisë, edhe ka qenë
7: një ndërgjegjës beqare me shoqe.
9: Edhe të them të drejtën, kam shkuar ditën e ditëlindjes, kam kaluar ditëlindjen, okay. Unë kam filluar tani që ditëlindjet ti përzgjedh destinacionet ku, okay, ku shkoj, edhe
8: po pse ditëlindja është ndryshe nga gjithmonë u thon? E ke përshu si tradit?
9: Po, e kam bërë tani tradit, tre vite të fundit, po dy i mbaj mund që po, ishte Vienna Marsin, këtë Mars që kaluan, edhe Parisi ishte vitin që shkoj.
7: Pra, o tjilë të tome të mje në vit, ka ishke bugjet?
9: Jo, unë kam më
8: thua. Mjerë në vitë është e
7: detyrushme,
9: po shiko, është një vënd shumë shumë i bukur më beslënës, është Parisi një... Unë them, shiko, nuk ka si Parisi.
7: Unë që në hapje thash, nuk jam fan si i Francës apo i Parisit në përgjithësi, oh. Po tari përsërisë edhe ty. Nuk e ti për ishi kullën e Eiffel. Që do bësh më Paris? Në logikën time, se ti qam qom Paris? Qa të qom të në Paris?
8: Dilë për jashtarion.
9: Po, e shikoj gjithë arkitektura.
8: Po, është vërtet.
9: Është një perlë, do me thënë, unë që jam shumë e fokusuar të fotot, edhe unë për njësë që këtu.
7: Dhe kësha hën kur këtë gjë.
9: Unë që kur nisem, Arion ta dishti, unë e bëjt taksative dhe atë, nëse unë nuk kam një valigje, nëse unë nuk kam një valigje 20 kilogram, unë nuk iki në asë një vëndë.
7: Okej, okay, të që nga shtrejnë, dhe me, të që nga një dashur e shtrejnë. Nëse dhe ishe dashur a ime, dhe ishe kategoria no. Kategoria no, asë unë u thoj qip. Nëse ke ndjekur emision, unë u thoj qip, dhe kategoria dhe ishte, a, na, ja, më vjen kesh.
8: Anke no.
7: Anke no. Pra, outfitet të përgatitur, gati për ku do bëhet dhe fotografia?
9: Unë jam njëri që dua t'i përgatise dhe ato lokacionet t'i kem të përzgjedhur. A pra, unë nuk mund të shkoj në Paris dhe t'a humba të kullën e Eiffelit.
7: Okay.
9: Ose vëndet e tjera që janë specifike edhe pak se turistike. Po, të them të drejtën, kam qëlluar që mu ka rënë mbarë dhe ka që një zgjedhje zgjuar duke zgjedhur disa dit dhe jo dy dit, se Parisi është aq i madh sa që nëse unë mendoj se nëse zgjedh të përdorësh metro apo taksi, pra ka motrën time që ka shkuar para se të lindte dhe ajo zgjodhi që të gjithë udhëtimin ta bënte nëpërmjet taksive për të kapur destinacionet. I thash, po ti s'ke para asgjë mi motër.
7: Se, sepse duhet të udhëtosh me
9: këmbët e tua.
7: A, të ecë.
9: Të ecësh me këmbët e tua, pra.
7: Po tani një sekondë regjia, më ndihmo pak me një nga fotografi që ka në Paris.
9: E kam bër 30
7: hapa në ditë. Ma vendos, si ke ecur kështu në Paris ti për shkakun? Gjys luanesh, gjys ti gresh.
9: Kur eci un Arion, kam një çantë me vete në shpinë ku kam tripodin, kam veshje të ndryshme sepse ndoshta unë në një ditë mund ka dy destinacione dhe dy destinacione nuk mund të bëj.
8: Jeta një blogere je, sa bukur kjo foto. Jeta një blogere.
7: Ti thotë për punë, më zemër, nuk u thotë për çe.
9: Po shikoj për disa ka tani un e shijoj, po ndërkohë duhet ta shijojnë edhe njerëzit e tjerë. Pra, të shikojmë se njerëzit ndoshta nuk e kanë
8: Jo, është hap vetë
9: në Paris. Edhe un i nxjerr këtë qefin që shikoj zërë si je edhe ti aty.
8: Shijoj edhe ti me mua dhe me çantën time. Ja,
7: bëj dhe unë nëpërmjet vlogut, po prap, ka që teksuar.
8: Jo, edhe unë për shembull kshu e kam formën e udhëtimit, sepse po, ne edhe punojmë nëpërmjet rrjeteve sociale.
9: Atë gjë edhe normalisht.
7: Ta bëni, bisedoni vet atë, unë po ri po i shoh më. Po, bisedoni, po. Çfarë keni ju në Paris
9: zakonisht?
8: Po ishte dëshira jote Parisi, domethënë pse pikërisht Parisi? Je ushqyer që në fëmijëri me idenë e Parisit?
9: Po, të them të drejtën, Parisi ka qenë një ndër zgjedhjet e mia shumë më përpara ku kam qenë e vogël, vetëm për faktin se më pëlqente Disneylandi. Edhe unë kam shkuar aty akoma, imagjino.
7: S'ke shkuar, është shumë të
8: pëlqente.
9: Biles kur zgjodha për të shkuar, thash unë do shkoj me patjetër se unë po iki tani në Paris dhe mos shkoj atje, po ishte
7: që do të ishte 80 euro.
9: Pastaj ishte një orë
4: larg se un qëndrova në Lëmare dhe Lëmare nuk është një vend turistik, pra është një zonë e cila është më shumë me banues vendas, me parizjet
8: jo
4: se sa e rahur nga turistët, kështu që shkova 3 ditë.
7: Pra duhet të zgjidhem midis punës apo qefit.
4: Punës dhe qefit, sepse të them të drejtë nuk e di për njerëzit e tjerë, po mua më ka pëlqyer gjithmonë dhe me shoqërinë që në fillimet që zgjedhim për një udhtim, zgjedhim të mos shkojmë nëpër pika turistike, sepse jemi rrahur me këtë gjë dhe e dim shumë mirë që pika turistike janë më shumë kafe që janë mira vjeçare, janë
7: qindra vjeçare, se mira vjeçare vjen dinin dinosaurët kafe.
4: Qindra vjeçare dhe janë lokacione që mund të bësh një foto të bukur, po kam të drejtën.
7: Jo se se ke bërë, se ja ku këtu duke ngrënë kruasan.
4: Po, kishte një lokacion, ishte aty afër Lëmares, tani kruasantë o do t'i provosh atje o s'ka se kruasantë është atje bageta.
7: Është
4: edhe makarons që janë ato.
7: Nuk janë makaronat, janë ëmbëlsira.
4: Po, janë ëmbëlsira. Edhe e kam shijuar.
8: Ke qef të provosh ushqimin e një destinacioni që ti viziton apo më shumë të vete?
4: E këtu e kam një çik problem, të them të drejtën, nuk e di.
7: Ah,
4: shifet
7: të kapi Ariola.
4: Jam një tip që dua të jem shumë safe në këtë gjë. Është biles e vetmja gjë që unë nuk eksperimentoj dot, se them, këtë pjatën që e po e blej, ta hat pak të mos ngel pa bu. Okay. Se do të asnjë bëj çka janë gjë.
8: Ta hat.
4: Te kjo, e po shiko. Ka shoqë. Ka shoqë.
7: Kush tani se besoj ora në Paris një pjatë.
8: Ngel se pa bu, ngel se pa bu.
4: Sa ti bësh foto, e ti çfarë ke bërë? Marr gjëra që janë safe.
7: Me hatë po njëta gjëra gjithmonë.
4: Po, kam njerëzit e tjerë që i them merre ti këtë.
7: Merre ta provojmë. Merre ti ta provojmë ne.
8: Ti bëni foto unë.
4: Provuar. Po çka ti në Paris nuk
7: e ka? Kërmillat, si thot kërmi,
4: kërmin.
7: Po i provove?
4: Jo, nuk i provova.
7: Ja, pse do janë kështu si të spesh, po. Ja,
4: nuk.
8: Po, do të thotë kjo që si natyrë, Xhodi nuk je shumë eksperimentuese.
7: Kjo më jashtë shifi regjia, shifi ta ka vendosur fotografi,
4: shifi. Ja,
8: me lëres
7: unë ska do. Po, ke ngrënë? Ja. Ja, më kërvi.
4: Ja, për mua nuk janë fare të. Jo, te ëmbëlsirat po, jam një njerëz që i dua këto gjëra të ëmbla dhe më eksperimentoj. Thash, eksperimentoj në gjërat e tjera, po te ushqimi e kam pak problem se kur bëhet fjalë për stomakun. Skenga. Tanë
7: fokus dhe regjia, prandaj po na ndihmon dhe shumë faleminderit, fokus kemi gjatë episodit edhe ushqimin. Regjia, nëse më hap, doja të bëja një lloj me ty. E ke ngrën patën tani në Paris. Okej. Okay. Regjia, të lutem, trego foton e patës para, nëse më ndihmon ke patën para. Kjo është një për ta kuptuar. Kjo është pata para. Tani mund më japësh foton regjia patës mbas? Këtë duash ti se Andi Sad. Këtë duash ti, një nga fotografit. Se kur po e kërkoj, apo kërkoja ushqime dhe më dilin patat, okay, pata.
8: Të ngrëna dhe të gatuar
7: e të pangrëna.
4: Po pse i bën të këto?
7: Jo se pashi që nga ndere, këshu e ndjeshme, dhe është ajti të testoj njerë. Pra ke provuar patën.
4: E kam provuar, po dhe ishte shumë e shishme për ndrejtë në falë. Isha o së nga dini
8: që keshë.
7: Që të gjithë, nëse jemi ishë ngrënës, automatikisht i ke provuar dhe këto ushqime.
4: I kam provuar dhe ishin goxat shishme. Thash, kam zgjedhur lokacione që e dija që ishin parizjene dhe shkojnë, pra janë ushqime lokale.
8: I bën vetë kërkimet, apo zakonisht i lëtë të tjerë dhe ti shkon si zonjë rënd aty?
4: Unë bëj vetëm valizën nga.
7: Ati ajo më njësë mi mbrëma në atë në mirë, në përmemet në Instagram. Që janë dy zakonisht dy dhjetarë dhe shi memë në Instagram, që qarkullon shpesh, po. Që njeri i bën të gjitha i tjetëri është më njësë mi mbrëma në atë në mirë.
4: Kur shkoj me partnerin, kështu jam, them drejtën, kur shkoj me shoqërinë edhe me familjen, po kryesisht më shumë me shoqërinë, jam një njerëz që shoh, u lumtoj shumë, edhe normalisht ja patoj idetë e mia, po kam kuptuar edhe këtë pjesën që është mirë të zgjedhësh një destinacion ku ti të qëndrosh dhe të kapësh pika të përgjithshme, sepse nëse më përpara kur kam shkuar dhe kam dashur ai mapim, kam klikuar gjëra që kam dashur për të parë, më kanë dalë devime të tjera që më kanë dalë më të mira dhe këto më kanë dalë më
8: sa e përdor sot ChatGPT-n për destinacione, për sugjerime, për udhëtimet.
4: Pafund, pafund. Tani nuk futemi, ka ikur Google.
8: Tamam.
4: Edhe tani përdoret për çdo gjë, dhe tani që
8: të ka zgënjur pak, të ka zgënjur në sugjerimet që jep.
4: Jo, nuk më ka zgënjur, normalisht që i kam googluar pastaj për t'i parë nëse është vërtet apo jo. I kam provuar dhe më kanë rezultuar të mira. Dhe tani që erdha,
7: e ke mashkull apo e ke femër ChatGPT?
4: Unë nuk jam shumë e fiksuar
8: gjinia,
4: nuk i kam vendosur as emër, as nuk komunikoj shpesh, vetëm për interes.
7: Ai thua faleminderit kur të çon.
4: Jo,
7: faleminderit.
8: Dhe kështu Arion do ikim, po do ta mbyllim këtë pjesë, do ta mbyllim, po Xhodi nuk e lëm të ikë se do na tregoj për udhëtimet e jetës së saj dhe çfarë lloj udhëtare është Xhodi, do zbuloj më shumë për të. Gjithsesi do ikim ke një këngë. Tani do shkojmë ke Mike Regimes.
7: Që
8: është personazh, ë, ta mendosh, ky ka thyer rekorde jo vetëm në Francë, po ka kaluar në një industri muzikore ndërkombëtare.
7: Ja ta dëgjojmë.
8: Est-ce que tu m'aimes Arion?
4: Oh, c'est
7: Me përgjishtë të zonja.
8: Këtë
7: e mi pasat.

0: Radio. TV. The next level. Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetët bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
0: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
4: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
5: Rikthehemi përsëri së bashku. Koha fluturon, muzika shumë e mirë. Nëse keni dëshirë të qëndroni me ne nga, do thosha nga e ona në të premte.
6: Ske fire on again.
5: Nga Shqipëria Live, vetëm të dielave nga ora 18 deri në orën 20, siç na keni sot. Jemi në një shoqëri shumë të mirë, jemi me një franceze të vërtetë.
6: Po jo, tamam të vërtetë. Ke një kështu look franceze, një finesë, një po elegancë.
7: Elegancë
6: dhe zëri delikat.
5: Ja, jesh apo bëshëlli kësaj?
7: I kam kameleon, kur nuk presin se si çfarë ngjyre ke sy.
5: I kam bles,
7: njëri të shkruar në autobus, ishte njëri përballë.
5: Ti hipën autobus?
7: Jo. Kam një smart tani. Po, që po shikonte kështu. Sepse dhe thash, qa ka? Ta, të të pysh, ta, syt, ta, i ke lenda, po? Jo, thash, janë të mitë, wow, tha, orë, wow, gëtë, si paske këta,
6: qaj paske këta, si këshu.
7: Wow. Dhe mi kam ka leon, se më ndryshojnë.
5: Po, pas të lidhët me të djalin, apo?
7: Jo, jo, unë danë rrugët, pas të unë zbita pa komparacionet. Po që, më kanë thënë, kur postoja në Instagram, Parisin, më thonin të gjithë që, wow, sa të shkon Parisis, edhe ato lulet, ato pjesët, domethënë.
6: Tani, duke u rikthyer prapë tek Parisi, çfarë shijove më shumë nga ai vend? Që ndoshta mund t'ia themi dhe njerëzve ose kush ishte eksperjenca më e mirë që morën nga Parisi?
7: Mendoj
6: ja,
7: se shi syt,
6: shif kamera. Ku kemi? Orion, një kokon.
5: Unë, se koka ime ishte.
6: Po koka jote ishte.
5: Ndjes, okay.
6: Ja. La bellezza, però.
5: Francisht do ta thosh.
7: Shijova.
6: Se të bel.
7: Shijova të gjitha bashkë, nuk mund të them që ishte diçka specifike. Thash provova dhe ushqime që ishin shumë të mira, shijova më shumë rrugica që nuk ishin as të njohura, po që shijonin shumë më shumë se sa ato rrugica të mbushura te plot apo destinacione që janë unike, specifike të Parisit, edhe që janë më mira dhe ti nuk bën as dot një foto as.
6: Pra do të Parisi është në vetvete art i gjallë, që nga arkitektura deri tek fakti që është po në çdo hap, shumë e vërtetë, deri tek fakti që është një nga vendet me vepra më të shumë të atartë, duke njësur nga muzeu i Luvrit e kështu me radhje. Je person që të pëlqen të vizitosh muzeet, a vizitosh artin, kulturën në detajle, të themi?
7: Unë, kur pash çfarë ndodhi në muzeun e Luvrit, që ndodhje e situata, dhe më tënë për vjedhje,
5: edhe
7: thash sa me fat pas kam qenë që ato që kisha fotografuar, domethënë i kisha parë, i kisha fotografuar, bile se tash t'ia çoj.
5: Do të kopje se i kam unë.
7: Po që thash sa mirë që i parë, se vërtet më pëlqen shumë, mua më pëlqen dhe shumë moda Jo vetëm kjo, po edhe nga brendi.
5: Po,
7: mua më pëlqen sepse inspirohem dhe them të drejtën, ato ditë që isha atje u inspirova shumë edhe për tek brendi im, edhe pash muze që janë
5: të dedikuar tekstilit apo veshjeve,
7: po. Të gjithave me firmat më të mëdha, domethënë edhe më prestigjioze. Mua më pëlqen shumë pjesa e Francës dhe edukatës që kanë ato në veshje, ato janë shumë klasik, minimalist.
5: Franceze.
7: Janë më shumë në cilësi se në sasi, edhe
5: ama vishen gjitha me ceza.
7: Vishen?
5: Je dakord me mua? Sepse ne në Itali kur flisnim për modën franceze, në përgjithësi moda e rrugës franceze e vajzave është black ose blue hair, pra zez ose blue hair.
7: Atë blue hair. Edhe kjo gjë mua më pëlqen, të them drejtë, unë jam gjithmonë tek pjesa më minimaliste, po që tregon femrën klas edhe modernet në të kaos se sa
5: këto.
6: Kan aventura udhimet e tua, Jodi?
7: Kan aventura, edhe kan shumë aventura. Në Paris nuk është se ndodhi gjë, po.
5: Okej. Okay. Kemi rubrikën tani Aventurat e Jodit.
7: Do t'ju them që më kam vetur në mendje dhe që nuk do e vizitoj ndoshta asnjëherë më, është Spanja.
6: Pse?
7: Barcelona.
6: Ke trauma.
5: Të kanë vjedhur çantën, portofolin, dokumenta.
6: Dihet Barcelona, dihet.
5: Jepi.
6: Në Barcelona isha
5: me ne, ndajme ne edhe në këtë 1.5 milion publik që po na ndjek në këtë moment.
7: Un biles po e mendoja pak më parë thashë nëse në diskutimet me shoqërinë time kur bënim që ne do futemi në Europë, do bëhemi pjesë, thash, po diskutonim dhe këto të mirat, po edhe të këqijat, të që në momentin që bësh pjesë e
5: bashkimit evropian,
7: duhet të shikoj, ne unë e admiroj shumë këtë pjesën e ne shqiptarëve që të paktën në gjërat personale dhe në rrugë nuk vim absolutisht
6: siguri,
7: tani shkojmë bëjmë diku tjetër.
5: Mikrokriminaliteti në Shqipëri po thonë se nuk ekziston.
7: Pra e respektojmë të paktën, po nuk e di, atje në Barcelonë ma kishin thënë.
6: Na e tregon një herë
7: kaluam pa dashi, isha me shoqërinë.
5: Kapitull, nisë ba, kapitull i parë. Jemi në Barcelonë, si tregim, jemi në Barcelonë.
7: Jemi në Barcelonë.
6: Me të jemi.
7: Ishim në shoqëri, edhe dollëm të gjithë një darë dhe po googlonim këto pjesët ku janë.
6: Ishe quna goca?
7: Po, ishim quna goca.
6: Dhe gjithë si të vodhën?
7: Po, ishim quna goca, po unë isha jo.
5: Se nuk janë kshu ata, racist.
6: Zdo në dinë ata.
7: Jo, zdo në dinë ata, ishim quna goca edhe po nga një herë si që më hanë kjo koka mua që i them hajde, hajde, shkoj me provojmë këtë gjën me pa tjetër o s'ka, dhe më thëm dhe ato në këtë rast ma plëcuan dëshirën dhe e
6: Ashtu.
5: Po çfarë i vogël? Të gjitha dokumentat.
7: Dolëm tani dhe gjetëm një kështu restorant hamburgeri shumë të mirë, po ishte te pjesa e getove dhe jo në pjesën e
5: pra në lagje të këqija dhe të errta. Nëse një sekond, nëse ky rrëfim po ju pëlqen, kthehemi vetëm pas pak.
6: Çu është marrëme?
5: Po shtatë minuta kaluan. Po
6: si ne sa nisëm për ajo çau duhet.
5: Po rrëfi, po kshu jemi ne.
6: Ne depresim
5: po dhe ne fillojmë.
8: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où?

0: Pardon my friends.
1: Mirë se vjen, shite ju se
2: nderit. Shumë vam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
0: Pardon my friends. Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.

0: de Brenda Bacorle. Me filme konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lekë. Lëvizje Ocean 7 kg inverter larë me avull 5 vjet garanci 19900 lekë. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lekë. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bu pjesë hapjes më të madhe në Belç. Adresa rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Alza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Ke parë 4 banesa, ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Pas ngjarjes tragjike të regjistruar në Durrës, ku mbetën të vdekur dy fëmijë të moshës 10 vjeçare dhe u plagos një tjetër 8 vjeçar, ka reaguar deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla. Në mesazhin e tij në Facebook, Balla shkruan se autori i ngjarjes nuk mund të konsiderohet thjesht një drejtues mjeti që ka humbur kontrollin, por një terrorist. Tjetër aksident tragjik tek Epi Rodonit, ku një person ka humbur jetën pas daljes nga rruga të mjetit që drejtonte. Viktima është shtetasi Arben Karamuçu, i cili ishte duke drejtuar një motomjet. Si pasojë e aksidentit, Karamuçu ka ndëruar jetë në vend ngjarje, ndërkohë një grua që udhëtonte me të ka mundur të shpëtojë dhe raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
4: Top Albania Radio.
5: Të paktën 2679 persona janë vrarë nga sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi, sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë. Edhe pse armpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut ka hyrë në fushi më 17 prill, numri i viktimave ka vijuar të rritet. Sipas autoriteteve, 2294 persona ishin vrarë deri në momentin e armpushimit dhe të paktën 385 të tjerë janë vrarë pas kësaj dite. Bilanci i viktimave tregon se dhuna nuk është ndalur plotësisht, pavarësisht marrëveshjes për ndalimin e luftimeve që është në fushi prej më shumë se 2 javësh. Raportohet se sulmet ajrore kanë vazhduar në zona të ndryshme të vendit, duke përfshirë edhe kryeqytetin Beirut.
4: Sport.
5: Manchester United mori maksimumin në klasikën e futbollit anglez me Liverpoolin në Old Trafford. Skuadra e djavit kuq ju imponua kampionëve në fuqitë anglisë me rezultatin 3-2, duke përforcuar vendin e tretë në klasifikim. United ngjitet në kuotën e gjerzit dhe 4 pikëve, 6 më tepër se Liverpooli që ndjek në vendin e katërt.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Auto Direct, pjesë këmbimi originale për çdo model makine, me ndozim të shpejt dhe të sakt edhe brënda pakorve. Me çmime konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
8: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
9: Eh, Morarion, këtë këngën që dëgjuam pak më përpara, Ile Ule Bonheur, unë e dua shumë. Ku është lumturia? Ku është lumturia? Na ka humbur lumturia. I ti nuk e gjetë më Xhodi as në Barcelonë. Ju gjetën ju.
10: Gjetën gravosën.
9: Po na tregonte Xhodi për ata që na e bashkuan.
10: Po mos na prish këtë përshkrimin e rubrikës.
11: Ishim në një lagje të errët të Barcelonës.
12: Ishte natë
11: dhe do hanin hamburgera.
9: Po, pastaj Xhodi për ata që po na bashkojnë tani po na tregon një situatë frikshme në Barcelonë, të frikë, e frikshme duhet të ketë.
13: Është më frikshme, unë që e përjetova, domethënë që i kisha afër kështu,
9: nuk e di, nuk kam fjetë tani.
10: Po mos e bëmë këtë zërin e ëmbël, se na humb gjëja, më serioze, po, më kështu, më.
9: Është që ta çon ti kompleks.
12: Kishim marr një hotel që ishte mu në mesin e lagjeve keto dhe mu në pjesën tjetër që ishte pjesa e turizmit. Tata,
11: okay.
12: Po shkojnë turistat.
11: Pra, ishte në mes.
9: Ishte në
10: mes. Okej, përskrimi, po.
12: Dhe kaluam këti, lëkacim nga të këti. Shikonim tani që kishte shumë rëmuj edhe njerë që nuk ishin veshur mirë. Unë isha veshë si.
9: Me beretë të ty.
11: Me pelice.
9: Me lule. Me
12: flamenga.
9: Stringa.
12: Dhe kaluam andej dhe këto e kishim parë që ne nuk ishim
9: pjesë
12: nuk
9: zonë.
12: Në zonën.
11: Ata e kuptuan.
9: Ti rrihepi mirë këta.
12: E thash tyre, hajde, hajde fuzë, ato po bënin.
11: Mos keni frik. Vot kjo aty.
12: Po bënin muzikë ato ka ta kare ka ta kare ka ta. U thash hajde se këtu që nga
11: tash këtu që nga. Nami.
9: Ne pas kemi gjë që
12: fundit. Xhoti ruaj çantën. Po us kisha si gjym çantën, vetëm ca lek, kështu për
11: dorë për pa. 4-500 euro.
12: Edhe mirë më. Po ato që kësha vënën duke që gjithisht në asë Florianës, ato e gjithë, ato, e kuptat.
9: E ndjena të aromën e metalit.
11: Po.
9: E mirë, o mirë.
12: Duke kërcyrë, dolem dhe unë i hedh njërin nga shëfëgët mi, i hedh kraun kësho, o, u knaqëm, u knaqëm. Ato po na shikon nga largë dhe duke ecur, kur u futëm në një pjesë të erët, rrugic të erët.
10: Në një qoqokadhe, që ashtë
9: e fjela që
10: qërësokadhe,
12: shqipë. Erdhër ato.
9: Qërësokakë.
12: Keni sa për të ndezur? Jo, e thamë në largo, keni nga jeni ju, okej, okay, u këthyën këto qunat, dhe vetëm një ta kap nga qafat, unë këshu, unë zirë shatë të
10: konë. Që të duhet, pistolet thik, pistolet.
9: Qaj, kap nga qafat?
12: E kap nga qafat, kështu e
10: tërhoqin dhe,
12: po, për t'i këputur zinxhirin, edhe i futis tërkomshin, jo, kishin duket një thik të vogël, a nuk e di.
10: Biçakari nuk ka frik nga biçakun.
12: Unë tromak, unë i përdora gjithë gjuhët, ajuto, hej!
10: Janë zëri translatorin në gjitha gjuhët e botës,
9: ose në gjitha gjuhët e botës. Diti ku ke ardha po?
13: Në goca, domethënë unë
10: shtatë. Pra ushtruan me dhunë.
13: Po. Dhe okay, i shtym dhe u larguam. Po tani u tromaksim se ne kishim lënë me këtë outfitin tim.
10: Do bëri dhe foto, kjo ishte momenti
13: në outfitit. Do shkonim andi nga turistët. Dhe jo, do kthehemi të gjithë në hotel, po ishte frika se do kthehemi tani.
10: Taksi. Se kemi lekë, se kemi dokumenta.
9: Po çaj morën.
13: Nuk e kishim kuptuar që ato na kishin vjedhur, çantën e kishim, njërin nga çantat e çunave. E thamë, okay, kemi dokumentacionet aty e gjitha. Por duke prekur qafën një nga çuna, tha, ua, tha, po varsja ime.
10: Iku varsja.
13: Iku varsja. Tani çdo njeri që na afrohej, wow, se ta duhet dilim nga rrugicat. Ato thonë, a keni një përmendje? Tuik me brava, asni nuk kreja asma.
10: Do me të në morën, qëfar mund të merë një morën?
13: Ju mos shkonin
9: në Barcelona.
13: Jo, unë në Tromaksa dhe biles
10: të nesërme. Ma kanë thënë shumë vetër të Barcelonës, që është bërë dhunë shumë.
13: Dhe mua më thanë, kur ju atë regova si histori, po gjdeshe mërë se ato dihe, do më thënë që në lagjet e tyre,
9: nuk të shkosh.
13: Mos të futë së shdenë ma.
10: Ama hamburgeri, ha?
13: Hamburger, jo këtu, po, nuk e di,
10: se do që pas as lek për të ngrënë.
13: Ishte pjesa të më thënë që të nesër me njështë, njësëshim për në Porto, në Portugali, dhe nuk e di, ishim tromaksur të gjithë, nuk flia natën, ka qënë një natë të merri,
10: dhe
13: në orën 6 mëngjesit që ka qënë avioni, kam pritur, do më thënë, isha tromaksur gjithë kohë, se thoja, edhe në hotel mund vit në presin atje poshtë. Nuk e di.
9: Ata që ndishtin, ata e morën çka për të marrë.
13: Ato e morën.
9: Ata që ke klienti radhës.
10: Kjo ka qenë domethënë. Sa të rubrikën mos shkoni në Barcelonë.
9: Horrore të Barcelonës.
10: Mos shkoni. Nuk e, nuk e një nga pak njerëz, ka shumë njerëz ma kanë thënë që Barcelona është vërtet shumë e frikshme. Jo se Parisi nuk është, sepse ne po lexonim edhe në hapje të programit, po lexonim disa informacione ku thuhet pikërisht që edhe në Paris nuk duhet të shkosh për këto lagje ku ka burgera shumë të mirë. Ka burgera shumë të mirë, mos shkoni.
13: Janë qytetet të mdhaja, po, edhe unë, që ta një e tutje, dhe më thënë nuk them fare, hajde shkojmë ti, po, nga do shkojmë, po, një unë nga do shkojmë.
9: A, pra, daje bërë kështu easy going ti.
10: Ka zërë
13: frika. Më ka zërë shumë frika, se mua, thash, s'më vodhë një gjë, se unë kisha ca perlat mdhaja këtu, po, atyre tjerë. A,
10: ty ta bënë analizën në sekonda, ta kjo që ka blogere, tha.
9: Kjo është eksperienca me kishe që ke pas në uthtime, ndoshta një vënd...
10: Në bas kësaj, flati?
9: Po,
13: shiko, edhe në Paris...
9: Jo, një vënd ku mund kesh fjetur keq, ose ku di unë që nuk je knaqur, ose një situatë vështirë që...
10: Një hotel me krevatin me flok, banjo e prishur...
9: Një camping që s'tka pëlqyer, something, diçka që nuk...
10: Një partner që ngëriste...
13: Për shembull... Them të drejtën, nuk është se kam patur ndonjë eksperiencë të keqe në këtë pjesë. Ne zgjedhim zakonisht edhe me shoqërinë, po edhe me partnerin, edhe me familjen, zgjedhim për të marrë një, jo hotel, por një Airbnb që të jemi më komode dhe në momentin për shkak të nuk duam, po, një shtëpi
10: ku ka mundësi të bësh diçka për të ngrënë në mëngjes, pra s'është atë që thon se
13: është më komode mendoj. Po kam udhëtuar në Taormina, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, po e lodhshme. Mbaj mend që atë shtëpin që morëm, e morëm ma një të mali që...
10: No, nuk një të... Nuk
13: një të asa o të bus, dhe kemi bërë... Ta një o do rinjëm vëtë ma një të mali të dhe... Nuk ishte po. E kemi bërë, do më thënë një javë që kemi qëndruar...
10: Një javë të desh për të zbrit poshtë.
9: Gjo, po kush ishte
13: një javë që kemi
10: qëndruar...
13: Po ja, partnerim, tha, këtu qenë ka shumë mirë...
10: Që ka mirë, shpje, bukur, lirë... Ka vëndë intervista. Një nga problematikat më të mëdha që ka shqiptari kur shkon sidomos në jug të Italisë, sidomos në Napoli, Capri, Positano, është fakti që prerotojnë shtëpiza apo ambiente duke parë distancën nga deti, por në fakt ata janë Mike Malit. Vërtet detin e ke 200 metra larg. Po do duhen ja 2 orë për të zbritur.
9: Atë është veri
13: i erë. Si çdo dhe sidomos ata e parë që ishin me valizhe të mëdha, domethënë ato 20 kg centime.
10: Të fotove.
13: Ishte të mëshme. Po ja morëm dorë na u dukte pastaj
10: jam morët këmbës si, mësaj se duarve ja
9: i shmëndurira kështu thot dhe kënga radhës Ola Fole do të shkrim tani një super ritëm.

0: Zeratini dhe përfito ulje ekskluzive. Produktet e Zeratini gjeni tek rishitësit tan të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier, Argjendari Vasili në Lushnjë, Argjendari Iceberg në Vlorë dhe Argjendari Grand Gold në Tiranë. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD 45% ulje për vetëm 32.900. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
3: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton
4: ndryshe. Jemi rikthyer, jemi live, jemi kemi live, më live jemi, nuk ka problem. Live jemi. Përshëndetje të dashur miq, ju që po na ndiqni në këtë moment, jeni në makinë me siguri, jeni duke shijuar këtë bashkëbisedim më shumë se sa intervistë, sepse kështu është edhe formati Trip Top. Xhoti po na rrëfen në lidhje me udhëtimet e saj, e kemi nisur sigurisht me Francën, e keni kuptuar, duke u fokusuar tek Parisi dhe po na tregon ndodhi nga e gjithë bota, si ishim në Taormina në pjesën që lan pas në Barcelonë, e zhvatën këtë dhe shoqjet e veta, shokët e vet.
5: Tani sidomos shokët.
4: Gjërat të bukura në udhëtim, gjërat që ti thua pak të eksperiencë, unë nuk shkoj në atë udhëtim, nëse ky lokacion. Nëse ky, për shembull, unë nuk shkoj, po ta them unë, në një lokacion i cili nuk ka kulturë, ndoshta edhe fetare apo nuk ka muze, nuk do shkoja kur në një vend që është thjesht i bukur, nëse nuk ka pak shpirtërore brenda ti.
6: Unë sigurisht që nuk zgjedh të shkoj në vende ose kudo që zgjedh të shkoj, është kjo pjesa që dua ti shoh muzet edhe kulturën. Unë jam një njëri që e dua fen time, edhe është kjo pjesa që edhe kishat më pëlqejnë shumë, katedralet, kisha, edhe dua t'i shoh.
4: Për shkakun e fute, po shkon edhe në xhami, për shkakun shkon edhe
6: pa diskutim,
5: po në Notre Dame,
6: jo, aty nuk arrita dot, ishte një radhë shumë e madhe dhe më ngeli në fakt fiksim, po që në Tower Mina për shkakun kishte shumë katedrale,
4: kisha të Paris atëherë në Disneyland ke shkuar, Notre Dame ke shkuar
6: me patjetër, edhe këto dy vende do t'i vizitoj, po tani që kam njerëz të mi në Belgjikë dhe e kemi shumë afër dhe mund ta bëjmë me makinë.
4: Me këmë e mësuar ju.
6: Me këmë, kështu që i kam shumë të rëndësishme që ti shoh, sa do që kishat për shumë kanë, po thuaj se janë të njëjta, kanë specifikat të tyre, po ngjasojnë, po dua ti shoh edhe jam një njëri që dua

0: besoj.
1: Edhe ishte magjike, magjike, vërtet jam kënaqur shumë, një eksperiencë shumë e bukur. Vjena, domethën, si Parisi, nuk e di, nuk e ndaj dot me njëra tjetrën.
0: Është vërtet shumë e bukur.
2: Me ngjasë nga arkitektura deri diku në Gjasë, edhe pse Vjena është më e bardhë. Parisi nga sa më kanë thënë ata që i njohin të dyja, sepse e kam dëgjuar edhe tjetër këtë
1: krahasim.
2: Parisi është më i errët, jo unë jo. Po Parisi është më i errët si ngjyra, kurse Vjena është pak më e bardhë kur e përshkruajnë.
1: Po shumë e bukur, po ashtu edhe Vjena, edhe ka qenë një eksperiencë që
0: do ta
1: mbaj mend edhe dua të rikthehem. Është një vend që gjithmonë do të shohësh akoma më
0: shumë. Sepse Xhodi ka pas dhe emocione të bukura apo thjesht ishte qyteti që të joshi. Domethënë ke si më thon ndërtove kujtime të bukura në këtë udhtim apo
1: ndërtova kujtime shumë të bukura përveç mahnitjes që ishte te kjo pjesa e arkitekturës dhe vendeve ku zgjodha të vizitoj. Sigurisht që edhe njerëzit që ke afër e bëjnë udhtimin
0: është vërtet edhe
2: uronë të pjesë e rëndësishme udhtimit e kemi diskutuar dhe herë të tjera. Unë do të pyesja si Ariola, por në lidhje me udhimin më të largët që ke bër. Pra ai më distant nga Shqipëria.
1: Ka qenë Suedia.
2: Suedia, okay.
1: Po bë pak vite, diku te 3-4 vite që e ka bërë si eksperiencë dhe ajo pastaj ishte komplet ndryshe nga jeta jo, nga cimi mësuar. Aty kishe ku hapje sytë dhe nga cunat dhe nga goca. Ashtu. Si kishe vërtet,
0: po Suedia.
2: Suedia që kur ka qenë qare.
1: Shumë njerëz të bukur, të kuluar, të gjithë. Tani ngjanin pak si
2: Poloni, në Gdansk kam qenë para dy javësh, ëh, para dy javësh kam qenë dhe s'kisha parë ndonjë shumë mbjonde bashkë në të njëjtin vend.
1: Është vërtet me njëri tjetrin, po atje edhe jeta e natës, që tek gjërat e çifit,
2: e shijojmë edhe alkoolin
1: ata. Shijojmë shumë, që në moshë të vogël,
0: domethënë ata studentë,
1: po shumë të ndarë me njëri tjetrin. Pra ti kisha ambiente që ishin vetëm për adoleshent, pra e shijonin dhe ato në të vetëm, pra nuk ishte kjo pjesa që ti nuk lejohesh në X zonë dhe nuk ke vende, po, dhe nuk ke vende të tjera.
2: Nuk lejohet të shkosh në klub mbas të 30-tave.
1: Oh?
2: Po. Nëse ata të marrin, po, nëse ata mund të nuhasin që ti je më shumë se 30, të kërkojnë dokumentin, dhe nëse je më shumë se 30, ton faleminderit, çka fillojnë gjendë tutje.
0: E ke Xhodi bank accountin plot e përplot me lek. Ku do shkoje, çfarë do bëje?
2: E ka.
1: Por
0: e ke dhe më shumë se çka ke.
2: E ke plot, do bushëm ne.
0: Dhe një destinacion do shta që...
1: Kam qefë të i ki në Kore një herë.
2: Në Kore.
1: Më pëlqen.
0: Okej.
1: Okay. Koreja. Dhe besoj se... A një... Ju më thate ki, do shkuj ta kontrolon.
2: Okej.
1: Okay. Ma shumë sa më thate.
2: Ka një arsye pse Koreja? Se ti tani nuk je personazh i biku. Ti je një artiste para se të bëhesh personazh i biku dhe je këngëtare.
1: Edhe
2: bëra këtë parantes për ata që ndoshta edhe nuk e kanë ditur rrugtimin tënd. E lidh me K-popin, e lidh me muzikën, apo e lidh me kulturën aziatike?
1: Edhe me kulturën edhe me ushqimin, të them të drejtën, e di që ato kanë ushqime shumë jashtë asaj çfarë më pëlqen mua.
2: Okej, okay, po çfarë dash atje ti?
1: Kam dëshirë ti provoj, të them të drejtën,
2: partnerin
1: ka bër shumë, ka lëbuar shumë për të shkuar atje dhe më ka thënë që duhet ta provojmë si eksperiencë sepse është me vërtet diçka tjetër, është një botë tjetër.
2: Po pse Kore, Japoni?
1: Po, ja vra, këto Japoni, Kore, ti marr me radhë.
2: Okej, pra ushqimi gjatë, gjatë me javë.
1: Po ti ke qenë tek këto vende edhe mund të
2: muajin tjetër nisemi me një grup 10 veta, nëse do,
1: si,
2: bashko,
1: okay.
2: Se triptopi
1: si,
2: jo. Shko në teren, nuk flet vetë të mërë kësho.
1: Si, okay. Super, do ta mendoj, thash, do shof
2: bankën. Shif bank accountin njerë, po.
1: Edhe aty dua të shkoj, po që pa diskutim me, thash,
0: po
1: me tipin që ka mund.
0: Po cili do t'ishte versioni më i mirë i udhëtimit? Pra do preferoj një gjë luxury, do preferoj një gjë më komode, do preferoj më afër kulturës për ta parë se si jetojnë ata, po çfarë do?
1: Po, ku më shumë rreth kulturës, më pëlqen shumë pjesa e kulturës. Unë kam thash në momentin që nisem kontrolloj shumë edhe studioj për vendin që po shkoj. Nëse nuk kam kohë për studiuar dhe është një udhtim i shpejt, kam ose partnerin që e kam shumë të lezuar në atë anë që i kam marrë të dhëna të gjitha, ose kam shoqërinë, ose kam dhe familjen që janë pak
2: më
1: të lezuar, po pa diskutim, po dhe kur shkoj me partnerin për shembull, e kam një tip guide që e pyet sepse unë jam njëri që dua të mësoj shumë në çdo udhtim, po edhe në jetë në përgjithësi. Dhe është kjo pjesa që pyes në çdo për çdo gjë, qoftë edhe një pyetje budallaçe si thuash, po që
2: nuk
1: kam frikë të pyes.
2: Do na bësh dhurat edhe një pjesë, koha jote në teori përfundoi. Edhe një pjesë të vogël, një dëndorish me ne edhe 5 minuta.

0: Doja të bëja edhe ja dy pyetje
1: vetëm pas pak do të jemi me Xhodin Top Albania Radio. Ju vazhdoni të dëgjoni muzikë të mirë. Tani do shkojmë ke Xhodasa. Unë e dashuroj këtë artist dhe kam zgjedhur të sjell sot një këngë ritmike.
0: E ke zgjedhur ti, domethënë këngë.
1: E zgjodha një këngë ritmike, Sifle Sulakoli. E dëgjoj.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Auto Direct. Pjesë këndimi originale për çdo model makine, me dozim të shpejt dhe të sakt edhe brënda bakorve. Me cime konkurruese që nuk i gjeni as kund tjetër, duke garantuar performans, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
2: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
4: Ah,
3: ose tash përfill tradhtin.
4: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti do duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
5: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. TikTok në Top Albania Radio. Udhton ndryshe.
6: Do ja shpjegojmë publikut, për ata që po na ndjekin në radio Ariola Sheo,
7: që xhotit i kemi zënë vesh.
6: I kemi zënë veshët me kufje i ka. Ju garantoj këtë gjë, juve që po na ndiqni në kanalin në 10 apo në Instagram në këto momente, i kam vendosur kufjet e mia, nuk është reklam, kështu që brendi nuk duket.
7: Ose dhe ata të YouTube-it dorë,
6: sepse edhe ata të YouTube-it i kam vendosur kufje, muzikën e kanë në maksimum në këto momente dhe unë do t'i bëj disa pyetje. Jam pyetje ose edhe ti për shef, disa pyetje që kanë vetëm
7: një,
6: që kanë vetëm një përgjigje Ariola Sedik. Që ka vetëm do i bësh një pyetje që ka vetëm një përgjigje, pra jo me shtjellim. Dhe nëse e kupton pyetjen, le të përgjigjet. Në të kundër do përgjigjet a priori. Ai sa ka kuptuar.
7: Po.
6: Jemi gati?
7: Okej.
6: Po e nisum pastaj ti. Njerun?
7: Po jo, njerun. Mos jam japi pa përgatitur. Bëj 3 ti, 1 unë.
8: Një pyetje do ta bësh ti edhe.
6: Jo, 3 unë.
8: Ti 3?
6: Ajo 1. Pastaj do ta bëjmë nga e para. Pra nuk po më dëgjon, po më kupton apo jo? Okej. Ushqimi jot i preferuar.
8: Salqiu.
6: Okej.
7: E dëgjoj.
6: E dëgjove.
7: E dëgjoj, do
6: të kuptoj. Okej, s'ka problem. Moderatori jot i preferuar.
8: Vesha klasike.
6: Okej. Akulloria jot e preferuar.
8: Me familjen.
6: Bukur, jeti.
7: Kënga jote preferuar?
8: Zhëtem.
6: Të kuptaj, të kuptaj, të kuptaj.
8: Ja kuptaj buzët kësak.
6: Si kuptaj buzët ti.
8: Kjo flet pak shpejt.
6: Për dhe ti shpejt.
7: Filmi jote preferuar? Filmi jote preferuar?
8: Bjondet.
6: Okej, nice, vazhdo.
7: Quhet.
6: Po, quhet, po.
7: Po qa da pyes tjetër, albumi jote preferuar?
8: Tri leca.
6: Nice, nice, nice.
7: E fjolla Marinës.
8: Në duke të fitova.
6: Me këtë doje të udhëtoje?
8: Nuk e di.
6: Me këtë doje të udhëtoje?
8: Me shoqet.
6: E, këtu më digjove, më skandaluar muzika. Më kuptove?
8: Jo, çfarë pyetje ishte se jam kurioze.
7: E harruam dhe ne.
6: E jo, me këtë dëshiroje të udhëtoje dhe ti the me shoqe.
8: Okej, me shoqe.
6: Ja, vije kufje mos e dëgjoj.
8: Gënjeva këtë.
6: Po dëgjoj apo jo?
8: Jo, nuk, jo nuk dëgjoj.
6: Tjetër, tjetër, tjetër, tjetër. E ke vendosur kufjen?
8: Po.
6: Okej. Si quhet kryeministri i Shqipërisë?
8: Më duket e Shqipërisë, e Shqipërisë.
6: Përgjigju.
8: Tropoja.
6: Okej.
7: Që shumë i afru. Përse dikur.
6: Gatimi preferuar nga mami?
8: O, e kuptova këtë. Po, bireku?
6: Këte e kapi.
7: Si thua të më thash urdhoj më gjondi?
6: Edhe një ti.
7: Qarë ta pyes, më thuash ti një gjë që ta pyes arjo.
6: Po ta thash unë, ta thuash ti tani. Një gjë që ka një përgjigje. Një gjë që ka një përgjigje.
7: Si e ka emrin Montrajota?
8: Një burr.
6: Ai djegovje. Okej. Atëre
7: pratanë.
6: Ne u kënaqëm, ata në radio normalisht kanë dëgjuar përgjigjet e gabuara apo të sakta, ti do t'i shohësh përgjigjet të montuara në Instagram.
7: Bombon. Do ta shohësh sa bukur ke dalë. Të gjitha përgjigjet ishin thuajse të sakta.
6: Diçka do të bën diçka me këto kufjet, se kam përshtypjen që diçka dëgjoje.
8: Jo, thjesht është Shqipërisë. Lexova buzët e tua, ndërsa ishte pjesa e...
7: Se mbaj më në fare që atë pyta.
8: Nuk e di asë më se mbaj më në mund.
6: E ka memorien shumë të mirë.
8: Jo, ti i lëviz buzët shumë shpejta. Dhe i lëviz
6: kërë... Eshte një nga dhunë ti të mija.
7: Ishte i përgatitur për këtë loj. Ishte i përgatitur për këtë loj. Destinacion i radhët cili është?
8: Po,
7: nëse po planifikon ti çka?
8: Të them të drejtën, përveç këtyre destinacioneve që i kam bërë kështu vajtë ardhi, që thash Belgjikën, Italinë, Milanon,
7: është se kemi bërë të lef Evropën, a? Po, dikur as e mendonim që të shkelnim tani
6: është bërë vërtet. Po, thashë kujt kemi lart,
8: po. Po, ndërsa tani në ver kam dëshirë që të iki në Milos.
6: Milos në Greqi.
8: Më pëlqen shumë. Tani nga fotot e kam parë edhe nga rilsa që shoh, po që është...
6: Ta mbështesin këtë dëshirë?
8: Ma mbështesin, do shofim një herë. Si jemi, po punojmë fort të mu për verën. Milosin, po
6: që... Është shtrenjtë,
8: është pak largë me se kam parë si destinacion, po që me të shirën tjim asë gjithë nuk është i përmundur.
6: Dhe kështu ishte edhe për ardhje në program.
7: Do punojnë universiti për të manifesting.
6: Kështu ishte edhe për ardhje në program me shumë dëshirë erdhe, me shumë dëshirë të pritëm, më sak me shumë dëshirë të ftuam dhe me shumë dëshirë erdhe dhe u kënaqëm shumë.
8: Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi dhe shumë e bukur intervista.
7: Edhe për ne ishte kënaqësi shumë e madhe, sollë shumë pozitivitet e rrezaton këtë gjë, kështu që urime komplimenta dhe shumë sukses edhe me punën tënde. Në vim, urojm të çojmë sa më shumë në ekran edhe si thua pranë publikut,
6: edhe në skenë se ke qejf.
8: Po, patjetër. Po, dua të rikthehem, po me një gjë të mirë dhe të saktë. Kjo është e rëndësishme.
7: E ke gjetur apo?
8: Jam në diskutim me sipër.
7: Urojm që të bëhet sa më bukur për ty edhe të nisësh pse jo një karrierë të re muzikore, ti e ke studiuar për të, kështu që pse jo ta shohësh si opsionin tënd nëse kjo do ishte dëshira jote.
6: Gjoti, faleminderit edhe një herë. Ne nuk largohemi, apo kemi edhe një pjesë tjetër.
7: Do të themi mirëpafshim njerëza. Tu jemi deri në tetë, s'keni ku ikni, bashkë me ne.
8: Po ju themi unë, mirëpafshim.
6: Ciao.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Edi Baci.
4: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
4: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
3: Kosi për këngëtare.
4: Nuk e di, nuk e di.
3: Ka një zëtë mrekullueshëm.
4: Shumë.
3: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndoj më. Lëre me kaq.
4: Ne të dy. Mos.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Trip Top, në Top Albania.

0: Dhe muzika franceze ka qenë dominuese në këtë episod, padyshim sepse Jody na çoi në Paris, kryeqyteti i Francës, Ariola me muzikën që përzgjodhi e them, kur e përzgjodh Ariola e them, t'japim Cezarit çfarë është e Cezarit. Muzika ishte shumë e mirë, faleminderit Ariola për përzgjedhjen tënde. Lajme info keni marr pafund në lidhje me Parisin, tani më Parisin e keni si shtëpinë tuaj të dytë, mund të shkoni në Paris kështu lirshëm fare.
1: Se nga që para se bënim në emision nuk shkoni dot.
0: ja, fal emisionit ton do shkoj në Paris. Edhe më të qetë, edhe më të zhdërvjellë.
1: Ku do na çojë destinacioni i radhës javën tjetër? Mbetet për të zbuluar nga i ftuari që do të vijë, kështu që deri të dielën tjetër, deri në orën 18:00, kur ju jeni në makinat tuaja duke na dëgjuar në Top Albania Radio, ne urojmë që ju të kaloni sa më mirë. Sikurse Arioni tha, kemi pas super muzikë, unë e kam shijuar shumë. Besoj edhe ata që e din muzikën cilësore, nëse kisha vënë edhe ca komerciale me ta thënë
0: drejt. Dhe është përqenjë muzikën e mirë, që si Franca në ka dhuruar muzikë të mirë në përgjithësi.
1: Pa tjetër, po unë po të mund është atë do zgjidhja vetëm nga këto.
0: Po pa utin e kështë vendosë në playlisti?
1: Jo, se është belga i.
0: Po frëngjish këndon.
1: Po është belg.
0: Po çfarë do të them pra?
1: Çfarë do të bëj kur të vi Belgjika?
0: Ah, e drejtë. Për gjithë ata që se kanë dëgjuar Papa Ute, ndoshta sot mund ta kenë dëgjuar në Top Albania Radio, nuk e dëgjua tek ne, kështu që se është belg ai. Po lidhej me të ftuarën gjithsesi.
1: Por ne do e mbyllim. Por ne do e mbyllim me Mua Lolita, është këngë legjendare.
0: Ajo.
1: Se pa ma fotë.
0: Që do të them, un jam një.
1: Se pa ma fot nuk është fa im.
0: Ja, po që un jam një.
1: Nuk e la mia kolpa.
0: Që un jam
1: një Lolit.
0: Lolita përkthehet në shqip.
1: Lolit.
0: Lozonjare.
1: Po Lolita ka qenë personale.
0: Po, lozonjare, më thënë janë vajzë lozonjare. Për gjitha vajzat lozonjare që po na ndjekin në këtë moment, kalofshi një të diel të bukur, një fillim jave të mbar, bashkë takohemi të dielën tjetër.

0: Ky program u mundësua nga Auto Direct.
1: Po sikur të kishe mundësinë të rijetoje një ditë nga jeta jote.
2: E ke menduar cila do të ishte?

0: de brânză bacorve. Ne cine concurueste që nuk i gjeni as kund tjetër, duke garantuar performans, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Discover the day. Topic featuring Becky G.

Ljoni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Ke parë 4 banesa, ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Tragjedia e ndodhur mes ditën e sotme në zonën e Ishkënetës në Durrës, ku një drejtues automjeti goditi për vdekje dy fëmijë dhe plagosi rënë një të tretë, reagon politika. Kryeministri Edi Rama shkruan: Zoti bekoft dy shpirtrat e vegjël, u dhën forcën e jashtëzakonshme prindërve për të mbijetuar dhimbje së madhe, ndërkohë që bashkohen me lutjet për shërimin e fëmijës në spital. Presidenti Bajram Begaj shkruan se ky aksident i tmerrshëm e ka tronditur thellë, teksa i ka dërguar ngushëllim me familjeve të viktimave dhe uron shërim për fëmijën që ndodhet i shtruar në spital. Bega i kërkon nga institucionet përgjegjëse të marrin masa për rritjen e sigurisë në qarkullim, jeta dhe siguria e qytetarëve është e shenjtë, përfundon mesazhi i presidentit. Një autobus pasagjerësh është përmbysur në Malatia të Turqisë nga aksidenti tragjik, raportohet për viktima. Sipas mediave turke, 4 persona kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë janë plagosur. Mjeti ka dalë nga rruga dhe është përmbysur për shkak të sipërfaqes së rrëshqitshme të asfaltit.
1: Top Albania Radio.
2: Një incident i rënd ka ndodhur në burgun e Nigritës në Greqi, ku një i burgosur palestinez dhe një i burgosur nga Iraku humbën jetën pas një përleshje të dhunshme mes 10 ratë burgosurve. Sipas informacionit të Ministrisë së Mbrojtjes së Qytetarëve, një nga viktimat vdiq në vendngjarje, ndërsa i dyti u dërgua me urgjencë në spital, ku më pas ndroi jetë nga plagët e marra. Incidenti ndodhi mes ditën e sotme në qelit disiplinore të burgut, ku afërsisht 10 të burgosur ishin të përfshirë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veli? Ew, çfarë pislliku? Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloi gene asfola imenuk bendalja.

0: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj stamuratin e CAD.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Heidi Baci.
5: Blendi.
4: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj.
5: Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
4: Ko si për këngëtare?
5: Nuk e di,
4: ka humbur. Ke një zë të mrekullueshëm.
5: Shumë.
4: Po gjithsesi, ke edhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
5: Ne të dy.
6: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
8: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17, Belshin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29.900 lekë. Lëvizje Ocean 7 kg inverter larje me avull 5 vjet garanci 19.900 lekë. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34.900 lekë. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten, 1, 2, 3 maj. Bu pjesë hapjes më të madhe në Belgj. Adresa rruga Belgj Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Thrift Top, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në Lublinën e
1: At the Movies, çdo të premte ora 14. Top Radio. What's next?

0: Zbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e dy fëmijëve 10 vjeçar është regjistruar pas ditën e sotme në Durrës. Katër fëmijë kanë qenë duke luajtur në trotuar kur automjeti i drejtuar nga Nikol Radaçi ka humbur kontrollin dhe ka përplasur tre prej tyre. I mitur i që mbetu i plagosur ndodhet në spitalin e traumës. Ministria e Shëndetësisë bërë me dije se fëmija ka marrë dëmtime të shumta dhe është në gjendje të rëndë, por koshient. Njëri prej fëmijëve fatmirësisht ka shpëtuar pa lëndime. Drejtues i mjetit është larguar nga vendi i aksidentit menjëherë pas ngjarjes duke braktisur automjetin, por është arrestuar më vonë nga policia. Ai ka qenë në efektin e alkoolit në momentin e aksidentit. Sipas burimeve, 57 vjeçari ishte bërë shqetësim i vazhdueshëm për banorët e zonës, të cilët kishin bërë disa herë ankesa në polici për drejtimin e automjetit me shpejtësi të lartë dhe në gjendje të dehur. Mësohet se në dy raste ishte hequr patenta për shkak të drejtimit të mjetit në gjendje të dehur. Në të shpirët dhe në polici Nikol Radaçi, shkaktari aksidentit tragjik në Durrës, ka shfaqur pendes, duke thënë se nuk e meritonte që të jetonte më. Po ashtu, Radaçi ka pranuar se kishte konsumuar alkohol para ngjarjes dhe se nuk mbante mend asgjë se çfarë kishte ndodhur. Po ashtu, mësohet se testi i alkoolit kapte shifrën 0.7%. Tragjedia e ndodhur me zitën e sotme në zonën e Ishkënetës në Durrës reagon politika. Kryeministri Edi Rama shkruan: Zoti bekoft dy shpirtrat e vegjël, lutën forcën e jashtëzakonshme prindërve për të mbijetuar dhimbje së madhe, ndërkohë që bashkohemi në lutjet për shërimin e fëmijës në spital. Kryeministri u ka bërë thirrje mediave që të tregojnë të kujdesshme dhe të përgjegjshme teksa thekson se publikimi apo shpërndarja e pamjeve të rënda nuk bën gjë tjetër veçse shton dhimbjen e familjarëve të viktimave. Presidenti Bajram Begaj shkruan se ky aksident i tmerrshëm e ka trunditur thellë, teksa i ka dërguar ngushëllime familjeve të viktimave dhe uron shërim për fëmijën që ndodhet i shtruar në spital. Begaj kërkon nga institucionet përgjegjëse të marrin masa për rritjen e sigurisë në qarkullim. Jeta dhe siguria e qytetarëve është e shenjtë, përfundon mesazhi i presidentit.
1: Top Albania Radio.
2: Tjetër aksident tragjik në Durrës tek Epi Rodonit, ku një person ka humbur jetën pas daljes nga rruga të mjetit që drejtonte. Viktima është shtetasi Arben Karamuço, i cili ishte duke drejtuar një motomjet, ndërkohë bashkëshortja që udhëtonte me të ka mundur të shpëtojë dhe raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një aksident është të shënuar mes ditën e sotme edhe në aksin Elbasan-Peqin pranë fshatit Pajov. Një mjet i tonazhit të rëndë është përplasur me një automjet dhe si pasojë kanë mbetur të plagosur 3 persona, për fat të mirë jashtë rrezikut për jetën. Prilli ka qenë një muaj ngarkuar për policinë e shtetit me 90 operacione në gjithë vendin dhe 571 arrestime. Me zgoditjeve kryesore janë në sekuestrim lëndësh narkotike, 33 armë zjarri dhe materiale të rrezikshme, si dhe aksione kundër krimit ekonomik, vjedhjeve dhe lojrave të fatit. Policia rrugore arrestoi 304 drejtues mjetësh dhe vendosi mbi 93.000 gjoba, ndërsa policia kuvitare evidentoi 40 raste kalimit palishëm të kufirit. Kontrolli dhe hetimet do të vijojnë për rritjen e sigurisë.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Kryeministri Edi Rama udhëtoi sot drejt Armenisë për të marrë pjesë në punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian, i cili do të zhvillohet nesër në kryeqytetin Jerevan. Samiti këtij viti do të bisë bashku 48 kryetarë shtetësh dhe qeverish nga gjithë kontinenti nën moton ndërtimi së ardhmes, unitetit dhe stabiliteti në Europë. Ndërkohë që kryeministri i Kanadas, Mark Carney, do të marrë pjesë si i ftuar, duke shënuar herën e parë që një vend jo evropian merr pjesë në këtë takim. Në prag të rikonfirmimit të Sali Berishës në krye të PD-s, më 23 maj, degët po përballen me pakënaqësi. Zgjedhjet në Korçë për kryeun e degës janë ndërprerë disa herë për shkak të problemeve me listat e votuesve, ku disa nuk gjetën emrat e tyre dhe disa lista u grisën. Në gar janë dy kandidatë, Irvin Bode dhe Harito Zoto. Zgjedhjet për kryeun e PD-s do të jenë me një kandidat të vetëm, Sali Berishën. Nga Dibra, Berisha tha se kandidatët e tjerë nuk përmbushnin kriteret e partisë. Kreu demokrat theksoi se garat me kandidat të papërshtatshëm bën qesharake dhe se PD-s synon zgjedhje me një anëtar një vot. Berisha sulmoi të ashtu quajturit tradhtar të PD-s, Ervin Saljanin dhe Lulzim Bashën. Kreu Demokrat akuzoi Saljanin për bashkëpunim me qeverinë dhe veprime kundër partisë, ndërsa Bashën për tentativa për koalicion me Edi Ramën dhe çështje penale. Saljani reagoi më njëherë duke mohuar lidhjet me krimin dhe duke theksuar se vet Berisha është sankcionuar nga autoritetet britanike për lidhje të vërtetuara me krimin. Sot dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit, një moment reflektimi mbi rëndësinë e medias së lirë dhe sfidat që përballen gazetarët. Sipas UNESCO-s, liria e shprehjes ka rënë 10% që nga viti 2012, ndërsa vetcensura është rritur në 63%. Kjo ditë na kujton se një shtyp i lirë është themeli i demokracisë, transparencës dhe llogaridhënies dhe një thirrje për mbështetje të gazetarisë së pavarur në barbotën.
1: Lajme nga bota.
2: Të paktën 2679 persona janë vrarë nga sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi, sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë atje, edhe pse armpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut ka hyrë në fuqi më 17 prill, numri i viktimave ka bijuar të rritat. Sipas autoriteteve, 2294 persona ishin vrarë deri në momentin e armpushimit dhe të paktën 385 të tjerë janë vrarë pas kësaj dite. Një autobus pasagjerësh është përmbysur në Malatia të Turqisë nga aksidenti tragjik, raportohet për viktima. Sipas mediave turke, 4 persona kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë janë plagosur. Mjeti ka dalë nga rruga dhe është përmbysur për shkak të sipërfaqes së rrëshqitshme të asfaltit. Sport. Kategoria e parë e futbollit zhvilloi sot 5 nga 6 ndeshjet e raundit fundit. Bien nga kategoria dy klube me traditë, Apolonia e Fierit dhe Lushnja, të cilat sezonin e ardhshëm do të garojnë në kategorinë e dytë, duke bërë që Myzeqeja të fshihet nga harta e futbollit. Nesër në orën 17 në Korçë do të luhet Skënderbeu-Laçi, dueli që është një finale për të përcaktuar skuadrën kampione. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Erbin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndoj unë do të këte, a rrit do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
1: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Spot.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.topfis.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndoj unë do të këte, a rrit do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.